0: 市で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。警察はこれまでに相模原市と川崎市の男子高校生4人と横浜市の無職竹前海人容疑者と妻の美優容疑者の2人を強盗殺人容疑で逮捕しています。昨日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の浅間峠の近くで警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。発表によりますと、今月14日に休日中の警察官が現場付近で登山をした際、遺体の腐敗臭に気づいたということです。昨日朝から警察官や地元の猟友会メンバーらがおよそ30人体制で捜索したところ、登山道からおよそ100メートルの崖下で遺体が見つかりました。今月17日には奥多摩町の林道で登山中の30歳代のロシア人男性が熊1頭に襲われ、顔や腕に重傷を負っていました。県内のニュースです。いわき市市政施行60周年記念事業のプロ野球セリーグ公式戦ヤクルト対巨人は昨日ヨークいわきスタジアムで行われ、巨人が2-0で勝ち7連勝としました。球場には16,366人のファンが集まり、躍動する選手たちに大きな声援が送られました。また試合開始前やイニング間にはスパリゾートハワイアンズのダンシングチームフラガールやファイヤーナイフダンスチームシワオラが登場し、会場を盛り上げたということです。いわき市でプロ野球の一軍戦が開催されるのは2014年以来12年ぶりとなります。以上、ニュース762。この時間の情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: ここまではミツバチにちなんでハチミツソング、ミツバチソングをお届けしてきました。お送りするのはチャットモンチー東京ハチミツオーケストラ。

0: ムライアグループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
0: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

時刻は9時10分です。この時間はこの後のお天気をお伝えします。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部に濃霧注意報乾燥注意報が出されています。浜通りでは今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。福島県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。真名浜の実況気温9時現在で 21.8度、 21.8度となっています。続いて外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は東の風後南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率この後午後まで 0%、 夜は 20% です。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち1メートル、最高気温は小名浜で24度の見込みです。明日の浜通り地方の天気雨でしょう。続いていわき市内6カ所と、いわき市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報と生活情報をお届けします。平のお天気薄曇り、気温24度、風は弱いでしょう。小名浜お天気薄曇り、気温22度、風は弱いでしょう。川前曇り、気温27度、風は弱いでしょう。加藤の薄曇り、気温26度、風は弱いでしょう。楢葉町曇り、気温23度、風は弱いでしょう。北茨城薄曇り、気温22度、風は弱いでしょう。お昼12時のポイント予報でした。今日日付変わる頃遅い時間に雨が降ってきそうです。お気をつけください。続いて浜通りの洗濯指数、今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報をお伝えしました。変わって気象にまつわるトピックスです。

この時期に見ごろを迎える花の一つにバラがあります。バラは美しい姿と香りで親しまれている花です。クレオパトラもバラを愛し、香りを利用して男性を魅惑したという有名な話もあるほどです。バラの栽培の歴史は古く、紀元前からユーフラテス川を中心に栄えたバビロニアにはバラ園があって、香料として利用されていたと言われています。バラの種類は数えきれないほどたくさんありますが、主なものとしては四季咲き大輪系、四季咲き房咲き系、ミニバラ、つるバラの4種が挙げられます。四季咲き大輪系は一本の枝に一輪の大きな花をつける品種、四季咲き房咲き系は一つの枝に多くの花をつける品種、ミニバラは背丈の低い株に小さな花をたくさんつける品種、つるバラはつる状の枝の長さが2メートルを超える品種です。品種によって開花時期は変わってきますが、主なバラの見頃のシーズンは春と秋です。春のバラの見頃は九州で5月上旬、中国四国地方から関東で5月中旬から下旬頃、東北北海道で6月頃となっています。5月は美しいバラが咲く頃ですが、バラを育てる場合は病気と害虫にも注意しなくてはなりません。代表的な病気としては、葉に黒い斑点が現れる黒点病と、葉の表面に白いうどん粉をまぶしたようになるうどん粉病があります。黒点病は春から秋の雨の多い時、特に5月頃から梅雨の時期にかけて多く発生し、発病すると一雨ごとに黒い斑点が下の葉から上へと広がっていき、枯れてしまうこともあります。この病気は主に雨などの水滴が菌を運ぶことによって伝染するため、雨が降る季節の前に薬剤を散布するのが一番効果的です。またうどんこ病の発生期間は4月上旬から11月頃と言われていますが、30度以上の高温には弱いので、真夏は発生しにくくなります。この病気には症状の軽い段階での薬剤散布が効果的です。そして生育を防げる害虫から守ってあげることも、バラを育てる上では大事なことです。代表的な害虫はアブラムシとハダニがいます。早い段階で薬剤を使うようにしましょう。トピックスの情報提供はウェザーニュースでした。以上、お天気情報をお伝えしました。お送りするのは子供の歌より、一条みゆき東京放送児童合唱団で変な ABC。

0: Z-Wave 76.2 FM Iwaki.
1: は9時18分を回っています。この時間はクロストーク、次のタイムリーのパーソナリティベティさんと一緒にお送りします。ベティさん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
3: これまたカフがあった。
1: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: こっちから拾ったんです
2: 声がでかいんです朝からすいませんということで、今日のタイムリーもぜひ聞いていただきたい。今日のチョイスは美味しそうな感じにしてみましたよ。
1: はい、
2: どっちが好きですか？羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シュウマイということでお送りしていきます。
1: ね、今日の絵はメロンとピーマン。
2: あ、かぼちゃでもございませんよ、はい、メロンピーマンかぼちゃって言われましたけど全然違いますからね。
1: 違うそうです。
2: 全然違いますから心を込めて描きました、はい、インスタもぜひ見てみてください。
1: これはね、ちょっと迷うね
2: 本当に。
1: でもちょっと私、ニンニク効いた餃子が食べたいかも。
2: はい、羽根付きパリパリ餃子一丁
1: あと追加でシューマイ
2: 5番テーブルさん、よろしくお願いします
1: ジャンボシューマイ
2: シューマイも美味しいよね。プリプリのね、パリパリ餃子も美味しいね。
1: 美味しいですね。
2: 今日は皆さんの選べないっていう声をお待ちしております。
1: 最近の冷凍餃子の技術、なんだろう、お水入れてこう蓋をしてパリパリ餃子がもうそれだけでできるってのでもすごいってびっくりしてたんですよ、
2: はいはい、
1: この10年ぐらい、
2: ね、うんうん、
1: だけどもう今お水もいらない、蓋もしなくていい、
2: 油もいらない、
1: そう、それでパリパリ羽根付き餃子ができる、
2: ね、できちゃう。
1: え、何それ、
2: 本当に
1: 何その技術、
2: マジックですね。
1: もう作る気なくしますよねだってそれで美味しいんだもん
2: そう、安くてね、
1: そうそうそう、
2: 家庭の味方、家計の味方、
1: 時短でね
2: ね、あっという間ほっといたらできちゃうみたいな。
1: いや、もう本当ニラ刻んでキャベツ刻んで、うんうん、なんか練って包んで、うん、もうそのバカらしくなる
2: それはそれで美味しいんだけどね私なんて皮も手作りしたことありますよ。もうなんかちっちゃいのいちいちこうちょっとずつ伸ばして手のひら真っ赤になりましたコロコロしすぎてい
1: やでも作るの楽しいんですけどね、
2: うん、
1: 楽しいですけどね。
2: そうだね。あとなんかやっぱり買ったものとは味が違うねって思い込みたいね、うんうんう
1: ん、でもこのパリパリ皮付き羽根付きパリパリ餃子はちょっと手作りだとなんかなかなか、うん、まあできないこともないけど ね、
2: もっちゃりする
1: そうそうそうそう、うん、ちょっと違う、うん、っていう、やっぱり技術ですね。
2: ねー、
1: もう研究の賜物ですよ。本当に素晴らしい。
2: 食べに行きたい。
1: た
2: 私福島市の円盤餃子、
1: うん、
2: 有名なんだよね、お店の前までは行ったことあるんですけど、まだ食べたことがないの。
1: 私もないかもしれない、
2: ね、食べたいよね。
1: だってすごい有名ですもんね。
2: そうそうそう、丸いやつね、
1: うんうんうん、
2: 行きたい
1: 行きたい。餃子といえばほらベティさんと先日、
2: うん、
1: ベティさんに教えてもらった何あれ、卵焼き、
2: 卵焼き餃子あれも美味しいでしょ。
1: なんじゃこりゃっていう、すごいびっくり、うん、
2: びっくりしたでしょ。
1: 羽が
2: 羽がだし巻き卵みたいになってて嘘でしょと思って。
1: でも皮が卵なわけじゃないんですよね。そのちゃんと餃子はちゃんと皮、
2: 餃子包まれてます皮に。そこにだし巻き卵があって羽のような形状をしてるんです。
1: そう新しいと思ってこれとこれドッキングさせるんだみたいな。
2: 本当にびっくりですよ。
1: 面白い、美味しかったですね。
2: 羽付きパリパリ餃子に入りますよ、
1: うん、
2: それも
1: パリパリしてたかない
2: やいや、なんとなく感覚は人それぞれだから。
1: そうか羽付きは羽付きですもん。羽でしたもんね、確かに。
2: そうです、
1: そう、羽だった。あと餃子はね、あ、餃子じゃなくて崎陽軒あるじゃないですか。
2: 崎陽軒のシューマイ。
1: そう、崎陽軒のシューマイ、シューマイ、
2: うん、
1: に最近崎陽軒の祇陽座っていうのが、
2: うん、
1: あるみたいで、もうシューマイの形をしたけど中は餃子、
2: そうなん
1: だ。皮がシューマイなのかな、どうだったかちょっと定かじゃないんですけど、祇陽座、シューマイと祇陽座ちょっと気になってます。
2: やってくれますね。
1: もうミックス餃子なのかシューマイなのか。
2: 元々美味しいネタだからね
1: そうそうそう、いいですよね。
2: もう私崎陽軒のシューマイ弁当大好きですよ。お弁当のね、はい、駅弁って売ってるやつ。
1: いですね。シューマイはなかなか自分じゃ作らないから。
2: 本当、そうなんです。作る率で言うとシューマイの方が高いかな。
1: 本当に、
2: うん、簡単じゃん。だってミョンってやってピャってやったら
1: 餃子より簡単ですか。
2: 簡単簡単。なんか適当。
1: なんか作ろうと思ったことがない餃子シューマイをシューマイはなんか買って食べるものか外で食べるものって思う。
2: 蒸し料理がね好きだからね。
1: あ、
2: 何でも蒸せばいいと思ってるから
1: 蒸し器なかったから作んなかったのかも。そうか、蒸し料理ね。そうですよね、
2: 蒸し料理。そうそうそう。
1: え、じゃあ餃子よりシューマイの方がヘルシーってことですか。
2: いや、そうなんじゃないのだって湯気でカロリーゼロになるでしょ
1: 油敷いて焼かないし。
2: そうそうそう、勝手に言ってますから皆さん信じないでくださいねはい、ということで、今日はこんなチョイスでね、やりますので、はい、この後10時からです。ぜひ聞いてください。
1: はい、今日のチョイス、どっちが好き、羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイでお送りします。ペティさんにたくさんメッセージを寄せください。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: この時間お送りしたのはゲイルで ABCDEFU でした。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
1: どうしよう。
4: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
5: 頼りになるね、浜通り交通。

0: ラブ。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。

時刻は9時28分です。 Cウェーブ伝言版、この時間は第16回青の国和歌山牧水短歌大会作品募集についてお知らせします。宮崎県日向市では人と自然を愛した郷土の歌人和歌山牧水を検証するため第16回青の国和歌山牧水短歌大会を開催しています。現在この大会では短歌作品を募集しています。募集しているのは全国から誰でも応募できる一般の部で、内容に制限のない自由題と歌という漢字を必ず使う題詠の2つの部門です。いずれも自作の未発表の短歌で、一人一首ずつ応募することができ、どちらか一首のみの応募でも問題ありません。応募は必要事項を記入の上、電子メールを送るか応募用紙または完成はがきを郵送してください。募集期間は7月31日金曜日の当日消印有効となっています。応募方法など詳しくは和歌山牧水のオフィシャルウェブサイト内和歌山牧水資料を確認するか、和歌山牧水記念文学館電話0982689511までお問い合わせください。 Cウェーブ伝言版、この時間は第16回青の国和歌山牧水短歌大会作品募集についてお知らせしました。

時刻は9時34分を回っています。ここで一つお知らせです。いわき市消防本部からのお知らせです。いわき市に林野火災注意報が発令されました。林野火災注意報は昨年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を契機に、総務省消防庁での検討を経て、いわき市の火災予防条例を改正して発令することになったものです。林野火災注意報発令中は屋外での火の使用が制限されます。制限の内容は、山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で火遊びや焚き火をしないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻や薪ストーブやバーベキューで出た灰を始末することです。林野火災注意報が発令されているときは、これらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし、警報が発令されるとしてはいけないという義務になり、違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域が対象となります。屋外に限らず、家の中でも火の元に注意しましょう。いわき市消防本部からのお知らせでした。先ほども天気予報でお伝えしたように、現在浜通り南部には濃霧注意報、乾燥注意報が出されています。浜通りでは今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。そして福島県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してくださいとの注意報出されております。ただ夜ね、お天気崩れるんですよね。ちょっと夜遅い時間、浜通り地方は降水確率、午後6時までは 0% ですが、6時から24時の時間帯では 20% の予報が出されていまして、さらに先ほどもお伝えしたように、6カ所のポイント予報ではだいたいね、お昼じゃない日付変わる前後ぐらいから雨予報が出されていますので、まあね、ここまで遅くなる方もね、ちょっと大変だと思いますが、すごく遅くなる方はちょっと雨に注意してくださいね。ということで、午前7時からお届けしてきましたシャイニーモーニング、エンディングのお時間となりました。それでは、この後の番組紹介します。この後10時からは今を楽しむプログラム、タイムリー。今日水曜日はベティさんが担当します。今日のチョイス、どっちが好き、羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイ、こちらでお届けします。もうね、本当お休み

仕事がない日、次の日お休みだったら、本当にニンニクがね、もうたっぷり入った餃子を食べたいですね。あの冷凍食品でニンニク餃子、どれが一番ニンニクが強いんだろうかってね、もうすっごいにらめっこしながら、すっごいこうニンニク餃子が食べたい欲に駆られる時があるんですよね。そう、それも食べたいし、いやー、シューマイ、お弁当に入ってたら嬉しいのはシューマイなんですけどね、シューマイも昔はこの上に乗ってるグリーンピーツが嫌だったけど、もうね今は全然ね、もうちょっとこれでも種類も多いですよね、シューマイも今ね。なんてこの天津っていうのかな、なんてヤムチャなんて言うんでしょう、この辺りってなんか何でも美味しいんですよね。小籠包もそうだし、あーどっちでもいいから、もうどっちも今食べたいな、あどっちでもいいじゃん、どっちも今食べたいです。じゃあ皆さんはぜひ選んでベティさんにメッセージをお寄せくださいね。あとそうだね、食べ方なんてのもありますよね。特にあの餃子のタレは結構こだわりある人いるんじゃないのかな。タゴさんはいつも私は酢コショウってね、なんか言って酢コショウが美味しいのを酢とコショウってね。それで私も酢コショウで食べるようになったりもしましたけど、私もねあの、うん、ポン酢で食べたりラー油で食べたり、まあいろんな食べ方をして、はい、楽しんでいます。皆さんのそのあたりのこだわりもねぜひ教えてください。そして、その後、あその前にですね、このシャイモニの後9時45分からは、ラジオでコミュニティ。今日は FM 制作、FM いわきの制作でお送りします。そしてタイムリーがベティさんナビゲート。その後、午後3時30分からは、いわきの人待ち文化。今日は文化です。ナビゲーターはエリコさん。5月の今日は文学散歩をお届けします。そしてその後午後4時からは、FM いわきパワーブースター。水曜日の今日は古川義治さんが担当します。今日のテーマ、あなたのスポーツ観戦エピソードということで、はい、お届けします。昨日ねプロ野球いわきで12年ぶりに開催されましたよね。私でも本当もしくあんまりスポーツ観戦って生でする機会があんまりなくって、そうだな、その時の12年前にそのプロ野球を見たっていう、いわきで見たっていうのと、まあ、東京にいた時にはあのプロ野球観戦に何度か行ったことはあったんですけど、そうですね、あとはあれかな、お仕事でラグビーの観戦じゃないけどラグビーイベントの MC をした時にちょっとラグビー見たりとか、そういうことはあったかもしれないですね。あんまりね見る機会がないんです。もうでもテレビでは見ますよ、こう熱中して、はい、野球それこそ WBC とかね、そういう時のそういう大きな大会の時だけちょっとファンになるみたいな、にわかな感じで、はい、やっています。ぜひ皆さんも、古川さんにたくさんメッセージをお寄せください。あなたのスポーツ観戦エピソードでお送りします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。明日のシャイニーモーニングは坂本美智子さんがお送りします。今日のエンディングソング、こちらも今日はねローマ字の日ということで ABC でタイトルに入っている曲をね多く選んでみました。あとは世界ミツバチの日ということでもあったので、ミツバチにちなんだ曲もちょっと間に挟みつつ、最後は ABC でいきます。ユニゾンスクエアガーデンシグナル ABC、 こちらでお別れです。皆さんの今日が良い一日となりますように。今日のお相手は橘奈美でした。シャイニーモーニング。

0: 生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: それでは今日のこの時間は久野浜大久地域づくり協議会会長の遠藤喜一さんとお電話がつながっています。遠藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、遠藤さんに浜遠藤と浜昼顔、こちらについてお話をいろいろと教えていただこうと思っております。ですが、その前にですね、久野浜大久地域づくり協議会、この協議会というのはどんな団体なのか、ここから教えてください。
1: はい、はい、平成9年に久野浜大久地区の地域振興や街づくり活動を行うために設立した団体です。
0: はい、
1: 特徴としては、地区内の各種団体の会長などで構成されている、市内の多くの街づくり団体とは違いまして、肩書きにとらわれず、団体の目的に賛同する地域住民の構成されておりまして、現在約100名の会員がおります。
0: はい、約100名。

0: の会員がおりますっていうのは素晴らしいことだなと思いますけどもね。いやーでも本当にすごいですよ。しかもあの団体の目的に賛同する地域住民の方が自由参加で参加するというね、そういう構成なんですね。はい、なるほど、よくわかりました。
1: その丸々会長さんとか、うんうん、

0: 野浜大久地域づくり協議会が取り組んでいる浜沿道と浜昼顔の保護活動について今日はご紹介していただけるということですね。
1: はい、
0: はいはい、では皆さんご存知かもしれないんですけれども、この浜沿道と浜昼顔どのような植物なのか、まずはここも教えてください。
1: はい、浜沿道はマメ科の植物で、はい、日当たりの良い草地によく見られ、砂浜に沿って茎を伸ばし、まあ、形はスイートピーに似ているんですけれども、うん、紫色の花をゴールデンウィーク前後ぐらいに咲かせる多年草です。
0: はい、
1: 浜昼顔も海岸の砂浜に群生して、5月中旬から6月上旬頃に、厚みのある葉っぱの間からこちらはピンク色の花を咲かせる、うん、つる性の多年草です。
0: はい、よくわかりました。で、この久野浜大久地区の浜沿道浜昼顔、特徴があるとも伺ってますけど、そのあたりも教えてください。
1: はい、当地区に自生している浜沿道と浜昼顔の特徴は、花が満開になる5月から6月にかけて、緑色の葉っぱの間から、うん、紫色とピンク色の花が砂浜を埋め尽くす、群生している場所が多いことが大きな特徴です。
0: はい、そして久野浜大久地域づくり協議会ではその浜沿道や浜昼顔をこれずっと関わりを持ってね、育ててこられたと思いますが、どんな風に関わってきたのか教えてください。
1: はい、東京議会が発足した平成9年から、うん、浜沿道と浜昼顔の保護活動を実施してきましたが、
0: はい、
1: 現在でも、東京議会の事業の一つとして毎年浜沿道と浜昼顔の増殖活動や、うん、群生地周辺の海岸清掃活動を実施しております。
0: はい、海岸清掃も、ね、やっていただいているということで、だから余計綺麗なねお花が見られるんですよ。本当にありがとうございます。
1: はい、
0: で、この久野浜地区の浜沿道と浜昼顔の群生地、何度か消滅してしまうっていう、そんな危機があったというふうにも聞いておりますが。
1: はい、
0: うん、
1: 八立海岸から久野浜海岸は海岸の浸食によって砂浜が減少し、
0: はい、
1: 群生地もその影響を受けて減ってきております。
0: うん、
1: より安全な場所に浜沿道や浜昼顔を移植する活動を行ってきました。
0: はい、
1: また八立海岸の群生地については、東日本大震災の堤防のかさ上げ工事により、
0: うん、
1: 群生地の砂浜が掘削されることになったので、
0: はい、
1: 国などの関係機関の協力を得て工事が始まる前の平成28年に八立海岸の植物を久野浜海岸へと移植しました。
0: なるほど。はい、
1: さらに令和元年の東日本台風では、うん、高潮の影響により、大量の流木が群生地に漂着したことで、うん、以前の景観が失われてしまいましたが、県の協力を得ながら党教委員会で、流木の収集作業を実施してまいりました。
0: なるほど、いろんな危機があったんですね。いや、一つや二つじゃなかったことを今お話を聞いて、ドキドキしちゃいましたけれども、今ももちろんいろんな活動されてると思いますが、今後の活動についても教えていただけますか。
1: はい、東京議会における浜沿道と浜昼顔の保護活動の今後としましては、
0: はい、
1: 堤防のかさ上げ工事により八立海岸から久野浜海岸に一時的に移植した植物を、
0: はい、
1: 本来の八立海岸に戻していけたらなと思っております。
0: なるほど。はい、
1: 海岸清掃は5年ほど前から、東京議会だけでなく、
0: はい、
1: 久野浜第一小学校の全校児童と一緒に行っておりまして、
0: はい、
1: 子どもたちと交流をしながら浜沿道や浜昼顔の保護活動を今後も継続していきたいと考えております。
0: はい、そうか、子どもたちも一緒に手伝ってくださってるんですね。
1: そうなんです。
0: 嬉しいですね、そういうのもね。大人になっても続けてほしいなって思いますけどね。
1: そうですね。
0: そして、遠藤さんは今日は実は収録しているのが5月7日なんですけれども、
1: はい、
0: 実際にお花たちがどういう状況なのか今日見てきてくださったんですね。
1: はい、そうです。
0: いかがでした？
1: 実際に、はい、発達海岸の方から

0: ずっと歩いて、中浜、こちらが一番浜沿道が多いところなんですが、それよりさらに北の方に行きまして、はい、花の咲き具合はどんな状況かなと思いまして今日見てまいりました。
1: はい。
0: それで浜沿道は今、ピークって言いますか、結構咲き誇っておりまして、うん、浜昼顔は、ようやくポチポチ と、花が開いてきました。場所によっては浜昼顔と浜沿道が一緒に混在しているところもありますので、もうちょっとさ行きますと、うん、どちらもご覧いただけるかなと思います。
1: はい。放送が5月、はい、そうですね、5月20日なので、はい、そのあたりはいかがですかね。
0: はい、今咲き始め、まあ、浜沿道は今盛りですけれども、うん、まあ、この2つの花とも結構長続き長持ちする花ですので、
1: はい、
0: 5月の20日頃もですね、見頃と思っております。まだまだ咲いている時期かなと思っております。
1: 楽しみにね、まだまだ大丈夫ということですので、こう、はい、海にね、はい、海に咲く花って本当素敵なんですよ。皆さんに見ていただきたいなって思います。では遠藤さん、最後に一言メッセージをお願いします。
0: はい、浜沿道浜昼顔の見頃は、例年ですとゴールデンウィーク前後、浜昼顔は5月の中旬から下旬にかけて満開になります。ぜひ久野浜においでいただき、ご覧いただければと思います。
1: はい。
0: また活動に興味のある方、そして花の開花の状況につきましては、東京議会が、の事務局がですね、いわき市役所の久野浜大久支所内にありますので、その事務局までお問い合わせいただければと思います。
1: はい。
0: そして東京委員会ではいつでも会員を募集しております。
1: うん、そうですよね。はい、
0: はい、事務局の電話番号は 82-2111 となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、まずはそのお花をね、見に行っていただきたいなって思います。今日のこの時間は久野浜大久地域づくり協議会会長の遠藤さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので、天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるので、とってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: 甘いものって幸せだよね。
7: 幸せ。
6: 温泉は
7: 幸せ。
6: ジューシーも
8: ん？ジューシー？
9: だってハマイオンオープンの時間だよ。
7: 幸せ。
9: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
10: で、今何時？
11: 10時です。
12: 今を楽しむプログラム、タイムリー
13: ベティです。
14: 空全体を覆っていた薄い雲がなくなって、この時間スタジオ上空は青空です。暑くなりそうな予感がする。オープニングナンバーも熱い曲をお送りしたいと思います。あれ、この曲じゃなかった、ごめんなさい失礼いたしました。今からちょっと選曲、あれ、ごめんなさい、あれ、全然違う曲が流れてますけれども、とりあえずじゃあこの曲聴いてください。

0: ンスのナンバーで今日のオープニングナンバー聞いてもらったのは夢追いフールでした。
1: 今を楽しむプログラムタイムリー DJ ベティ
0: Today's Lineup。 イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はミセスグリーンアップル特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、11時14分頃です。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニックは昨日やりましたね、失礼いたしました。昨日も皆さん聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、スマイリングチャージで今夜のメニューをお届けします。頭の体操 Go クエスチョン、子供のような発想力、柔軟な頭を目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのことです。タイムリーなおすすめをご紹介、今日は宣伝します、お届けします。11時50分頃です。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェック、また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。どっちが好き？羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイ、ということで今日は食べ物ネタでいってみたいと思います。メッセージお待ちしております。 C ウェーブ FM いわきのホームページ経由メッセージフォームから送っていただくか、またはファックス、ファックスナンバーは0246-25-0761、 25-0761 番でお待ちしております。今日も FM いわき公式インスタグラム絵を描いてみました。もうね、一目でわかるって私は思ってるんですけど、なんかみんなにはかぼちゃって言われましたけどもね。はい、ちょっと絵の方もぜひチェックしてみてください。皆さんのご意見もお待ちしております。今日は羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイということで、羽根付きパリパリ餃子、もうフライパンからお皿にひっくり返した瞬間のパリパリっていうあの音ですね。見るからに香ばしい、そして見るからに素敵なきつね色、あの羽がついた餃子、よく考えましたよね。あの羽ついてなくても私は好きですけど餃子も好きだけどね、羽がついてるとなんか得した気分って、これ私貧乏症だからかもしれないですけど、なんかちょっと餃子がもう一個ついてるような得した気分になるんですよね。だから好きなんかちょっとね、いい感じでしょ。羽付きパリパリ餃子、対するはせいろの蓋を開けた瞬間の白い湯気、もう肉汁がギューッと詰まったあの熱々のシューマイですよ。熱いの分かってて食べるんだからね、熱いの分かっててまだ熱いでしょ、それ熱いよ、そりゃいけないでしょって思いながら食べて、いや熱いってなりながら、やけどしながら食べるのが美味しいんですよね。想像しただけでお昼ご飯が待ちきれない私ではありますが餃子、まあ、シューマイもそうですが、やっぱりビールとの相性は最高ですよね。昼間から何言ってんだって言われそうですけど、あえて言いますけど、やっぱ相性的にはビールと最高なんじゃないかなって思います。今日みたいにね

晴れてお天気が良くてちょっと気温も上がってきてカラッとしててもう最高じゃないですか。今すぐお休みしたい気持ちになりますけどそこをグッとこらえてね、番組だけで楽しんでいきましょうね。はい、そして今日はシューマイと餃子の話題なので、手作りで作ってらっしゃる方もね、いっぱいいらっしゃると思います。うちの餃子はこれ入れてますとか、これを入れたらもう中華料理屋さんにも負けませんよっていう、そんな作り方のレシピをそっと、今日だけそっと教えていただけると嬉しいです心からお待ちしております。シューマイもそうですね、真ん中にちょこんとグリーンピースが乗ってるのが私は好きなんですけども、まあそんなにこんなにグリーンピースもないわけで、まあ缶詰のものはね通年売ってますけれども、もう買ってくるのもあれかって思うと、シューマイの上にねグリーンピース乗っけられないことの方が多いんですけどね、真ん中に何か乗せたいんですよね。何でもいいので乗っていてほしいのは私だけでしょうかよくやるのはコーンですねもうコーンはその辺にありますから、そういう意味では結構やりますけど、あとはエビシューマイとか作った時はね、なんかちょっと贅沢にエビを真ん中にプリッとね乗っけてみたりとかしてますけど、はい、年に1回ぐらいかしら皆さんはどんなペースで作ってますね。手作りされてる方はもう毎週シューマイの日があるよっていう方もいらっしゃるでしょうし年に一度だよっていう方もいるんじゃないでしょうかね。羽根付きパリパリ餃子か、蒸したて熱々シューマイか、今日はもう選びきれないっていうそういうリスナーさんも多いです。なんてことを言ってくれるんだベティと、すごい対決を持ってきちゃったなってね、そんな感想もいただいておりますが、そこをどうかギリギリの線で考えていただいて、今食べるならどっちかなみたいな、そんな感じでね送っていただけると盛り上がります。ぜひ選んで参加してください。もう一度お伝えしておきます。メッセージは C ウェーブ FM いわきのホームページにありますメッセージフォームから送っていただくか、ファックス 0246-25-0761、25-0761番で待ってます。いわき市平大町 C ウェーブのスタジオから生放送、いわき市内と楢葉町で生放送しておりますからね、楢葉の皆さんからのメッセージも待ってますよ。はい、そして生放送だけじゃなくって、インターネットサイマルラジオ、それからスマホ無料アプリのリスラジからもお聞きいただけます。全国どこからでもタイムリーにお聞きいただけるタイムリーこの後午後1時まで3時間の生放送お付き合いください。一曲お届けしましょう。はい、お送りするのはこの曲、緑黄色社会パーティー。

メダンジョン飯のエンディング主題歌として書き下ろされた、もう聞くだけで心が躍るハッピーなポップチューンです。タイトルのパーティー、もうそのタイトル通り、みんなで食卓を囲んでワイワイって楽しむパーティーのような、もうあったかい賑やかさに満ちてますね。長屋春子さんの伸びやかなボーカルが何より気持ちいいですね。はい、聞いてもらったのは緑黄色社会パーティーでした。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えします。まずは富良野町オンステージのお知らせです。5月23日土曜日、常磐湯本町佐波湖の鶴の足湯広場で富良野町オンステージ富良おかみと仲間たちが行われます。いわき湯本温泉の、おかみさんで、そして着物でフラを踊るフラオカミ、そのフラオカミとその仲間たちが温泉とフラ、そして町への思いを込めて華麗なステージを繰り広げます。湯煙漂う温泉街で、ここでしか出会えないフラのひとときをお楽しみください。開催は5月23日土曜日、時間は午後5時半から8時半まで。場所は常磐湯本町佐波湖鶴の足湯広場です。入場は無料です。詳しくはフラオカミの公式ホームページを確認してください。5月23日土曜日にフラの町オンステージフラオカミと仲間たちというステージがありますが、その後6月20日土曜日午後5時半から開催予定となっています。次回は6月20日です。変わっては人形供養祭のお知らせです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶にお経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、壇飾り、五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、浜屋、招き猫などとなっています。開催日時は5月31日日曜日の午前9時半開場。場所は平赤井の

赤井岳薬師常福寺、入場は無料です。また当日来られない方は事前回収や事前の持ち込みが可能です。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。ぜひ LINE でご予約お願いします。当日の供養の模様は YouTube で生配信を行います。詳しくはこのまれこの指とまれのホームページ、こちらを確認するか電話 0246-29-6914 0246-29-6914 番までお問い合わせください。おしまいはビア博いわき2026のお知らせです。5月29、30、31金土日の3日間平中央公園でビア博いわき2026が行われます。全国各地の60を超えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃えていわきの飲食店の特製フードとコラボしたそんなイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わります。1日を通して様々なクラフトビールを楽しめますよ。開催日時は5月29日金曜日午後5時から9時まで、30日土曜日お昼12時から午後9時まで、31日日曜日同じくお昼12時から夜8時までとなります。場所はアリオス隣の平中央公園。料金は前売り入場券が数量限定で1200円、ビールとの交換はチケット制です。詳しくはビア博いわきの公式ホームページなどを確認してください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えしました。

回聞いたら頭から離れたくなる感じの超ポップな曲ですよね。ハッピーでヤミーでラッキーでヤミーなんですよ。ね、はい、聞いてもらったのはギャングパレード、ハッピーヤミーラッキーヤミーでした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りします。ニュースをお伝えします。地方の中小企業支援を強化します。政府は今日、地域働き方職場改革等推進会議を総理大臣官邸で開き、男女間の賃金格差の是正に向け、地方の中小企業支援を強化する方針を示しました。女性の管理職育成や正社員への転換の後押しなど、専門家による助言を受けられる機会を増やすなどして、個別企業のニーズにきめ細かく対応します。女性が活躍する環境を整え、地方の人口流出に歯止めをかける狙いがあり、近く方向性を取りまとめ、政府が今年夏にまとめる経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針に反映させます。小中学校の道徳で情報モラルを指導します。文部科学省は昨日、小中学校の道徳で行う情報モラル教育の改善案を中央教育審議会の専門部会で示しました。生成 AI の普及や SNS 利用の低年齢化を受け、2030年度から実施予定の次期学習指導要領で、AI 時代に求められる人間としての価値判断や責任、生き方について考えを深める道徳を目指します。気象庁が3ヶ月予報を発表しました。気象庁は昨日、6月から8月の3ヶ月予報を発表しました。1898年の統計開始以降で最も暑かった去年の夏ほどではないものの、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、平均気温は全国的に平年より高くなる見通しです。降水量は全国的にほぼ平年並みの見込みで、梅雨前線の活動が活発化する時期もあるということです。昨日は福島市などで35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁は今後も高温が続くとして、熱中症への注意を呼びかけています。県内のニュースです。カウアイ郡と共同宣言を締結します。いわき市は昨日、アメリカハワイ州カウアイ郡との国際姉妹都市締結から10周年、また市政施行60周年の節目に合わせ、友好交流促進を目的とした共同宣言を改めて締結すると発表しました。共同宣言にはいわき市や浜通りの復興を視察するホープツーリズムや、震災で小名浜港からカウアイ郡に流れ着いた V の記念碑の視察など、防災に関する互いの視察を通じた交流促進を盛り込みます。また現地の伝統的な魚料理ポケを、いわきのマグロやトマトでアレンジした料理などを共同開発し、市内の飲食店やイベント会場で提供することを想定しているということです。プロ野球セリーグ公式戦が行われました。いわき市市政施行60周年記念事業のプロ野球セリーグ公式戦、ヤクルト対巨人は昨日、ヨークいわきスタジアムで行われ、巨人が2対0で勝ち7連勝としました。球場には1万6366人のファンが集まり、躍動する選手たちに大きな声援が送られました。また試合開始前やイニング間には
スパリゾートハワイアンズのダンシングチームフラガールやファイヤーナイフダンスチームシバオラが登場し、会場を盛り上げたということです。いわき市でプロ野球の一軍戦が開催されたのは2014年以来12年ぶりとなります。来月からフラオカミプランを始めます。いわき湯本温泉の旅館業者らで作るフラの町宣言推進委員会は、来月1日から対象となる8つの旅館に宿泊すると日帰り入浴券などの特典がつくフラオカミプランを始めます。今回で3年目の取り組みで、今年は大型観光企画福島デスティネーションキャンペーンに合わせ、およそ1ヶ月前倒しで実施します。フラオカミプランは各旅館のホームページや旅行サイトから予約でき、12月20日までお隣料金の宿泊者のみ特典がつくということです。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。

0: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
2: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時25分現在、常磐自動車道上下線常磐富岡インターと南相馬インターの間で工事のため通行止めとなっています。常磐富岡インターと南相馬インターの間、上下線で工事のため通行止めとなっています。この通行止めに伴い、常磐自動車道の下り線楢葉パーキングと常磐富岡インターの間、また上り線は南相馬鹿島サービスエリアと南相馬インターの間で50キロの速度規制が出されています。代わって磐越自動車道上り線はいわき三輪インターといわきジャンクションの間で工事のため50キロ規制。磐越自動車道上下線はいわき市境と小野インターの間で故障車のため50キロ規制です。以上、高速道路情報をお伝えしました。代わっていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定です。はじめに国道です。国道6号名古屋町志沢から小名浜住吉の上下線午後4時まで路側帯規制。国道6号猿川町あざ東1丁目上り線午後4時まで車線規制。国道6号

0: 平下壁屋あざ川前の下り線午後4時まで車線規制。国道6号久野浜町末継ぎの下り線午後4時まで片側交互通行。代わって国道49号内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線午後3時まで歩道規制。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線終日路側帯規制。国道49号吉間町大利あざ大利前から道内の上り線午後4時半まで片側交互通行。国道49号三輪町中三坂あざ波流で午後4時半まで片側交互通行。代わって国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行。同じく国道399号小川町上小川あざ井の小屋で終日片側交互通行です。以上国道の交通規制予定でした。代わって県道です。片倉末継停車場線四つ倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止め。西町前山線旅人町石積と貝止まりの間で通行止め。以上県道の交通規制の予定お伝えしました。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めてこの後も安全運転お願いします。交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 部活の遠征も浜通り交通、
2: 会社の研修旅行も
1: 浜通り交通、
3: 町内会の親睦旅行も
1: 浜通り交通、
4: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
0: 時刻10時35分を回っています。まだまだメッセージ待ってますよ。菅氏顔でパーティーピーポー。

餃子パーティーとかね、シューマイパーティーってやったことないけどなんかちょっと楽しそうな感じはするね。今日は餃子とシューマイの話してますよ。皆さんからのメッセージも楽しみにお待ちしております。お送りしたのは菅氏香さん2009年の作品です。パーティーピーポーでした。ランチセレクション。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: はい、1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店よつくらキイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯などなど、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook ご覧ください。道の駅よつくら港、フードコートの営業時間10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日水曜日は定休日となっています。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメン。ランチタイムは11時半から午後3時。営業時間は11時半から午後9時。麺匠白子は平5丁目。近くには駐車場もあります。が、本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身と目光の唐揚げです。茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、お味噌汁がついて1490円。他にもお寿司とお蕎麦の満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日は水曜日、

0: 定休日です。和風創作料理食の蔵は和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食を提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しておりますが、本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
1: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日のおすすめは茶そばと丼物がセットになった若菜御膳1780円です。丼物、丼物は、海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他松花堂弁当やお刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳などなど16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 番、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

さあ今年の1月配信リリースになったナンバー聞いてもらってます。どっかちょっと懐かしい昭和ポップとかね、シティポップの香りもちょっとまといながら、令和の音楽シーンで大きな注目を集めているリパン伝説。今年は絶対ライブに行くぞって意気込んでるんですけど、なかなかよスケジュールもなかなかなんですよね。えでもかっこいいですね。もうほんとセンスの塊。お送りしたのはリコン伝説で素敵でした。

時刻10時50分回ってます。タイムリーベティが生放送でお送りしています。いいお天気ですけど気温も上がってきてますよ。10時現在小名浜の気温は 22.5 度、山田町は 24.5 度、福島市は 27.2 度。うわー暑いねー。いやー東京も 27.5 度ということで、もう本当に暑い一日になりそうです。小名浜って涼しいんだなーってこうやって思うとね、気温を数字で実際比べてみると思いますよね。まあ、それでもねやっぱ日差しはちょっと強かったり紫外線もだいぶありますから、日焼け止めとかねちゃんと塗った方がいいと思いますよ。さあということで今日のチョイス行ってみましょう。どっちが好き？羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイ。今日は食べ物対決で、現在時刻は10時51分なのに私はお腹が空いてきました。やばい大丈夫かな、この番組1時まで生放送なんですけど。ねえ、ご紹介していきましょう。ラジオネームかぼちゃちゃん、ありがとうございます。こんにちは、私はシューマイに一票です。今日のチョイス悩みましたね。餃子もシューマイも両方大好き。直感で今日はシューマイをチョイスしました。私は子供の頃からシューマイが好きでした。横浜に住んでいるおばからのお土産は決まってシューマイや肉まんの詰め合わせでした。もうその味が今でも忘れられません。今日の画伯の作品は可愛いオブジェのようですね。立体のものにして部屋に飾りたいですね。そんなこと言ってくれるんだよ、本当に幸せだよ、私は幸せ者だよ。もうオブジェになって部屋にあったらもうちょっと恐ろしいかもしれない。ありがとうございました。ラジオネームかぼちゃちゃん、子供の頃からシューマイが大好き。そう、横浜に行ってきましたとか言ってお土産でね、豚まんとかシューマイとかのこう真空パックになった詰め合わせみたいなのもらうとテンション上がりますよね。どうやってこれを一番美味しく食べられるんだろうみたいな、電子レンジより蒸した方がいいかなとか本気で考えますもんね。もったいないからね。でもったいなくて冷凍してるとあっという間に月日が流れ、もうやめよう、そういうことすぐもらったらすぐ食べようって何回反省したことか。ね、はい、ラジオネームはかぼちゃちゃんはシューマイに一票いただきました。ありがとうございます。ラジオネームは、パーさん。お、パーさん、ベティさん、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。私は昨日徳島港発のフェリーに乗って今朝5時30分に東京に着きました。東京は晴れています。これから車でいわきに戻るところです。香川在住中は私うどんをたくさん食べていたので、今日の私は日本酒付きのパリパリ餃子が食べたいです、といただきました。餃子に一票入りましたよ。いやー、でも いよいよ帰ってくるんですね。楽しい楽しい香川旅行。もう香川県に行ったらだってうどん県だからうどん食べないわけにいかないですもんね。私もお邪魔した時は、香川県に行った時はですね、

朝、しかも早朝だからもう5時台に1回食べて、でみんなが起き出した頃の8時ぐらいに1回食べて、でお昼にもうどん食べて、で夕方ちょっと早い時間4時ぐらいにまた1回食べて、それでもう4回食べてるんですよ。うどんだけね、うどんとまあ付け合わせもいろいろあったけど、あのうどんとコロッケがめちゃくちゃ合うんですよね。ここじゃあんまり考えられないけど、うどんとコロッケって合うんですよ。なんでなんだろうね、素晴らしい。そういうの食べて4回、1日4回ぐらい食べてましたね。4食うどん。幸せ。うどん好きとして本当にもう本当香川大好きです。はい、パーさん気をつけて帰ってきてください。そして今日はね、うどんじゃないもの召し上がってください。餃子に1票入りました、ありがとうございます。ラジオネームは新潟県のヘナチョコヨッピーさんからいただきました。ベディさん、ウキウキおはヨッピー。私が住む新潟上越地方のお天気は曇り、最高気温は24度くらいですということで、新潟の方が今日ちょっとあったかいか、暑いかもしれないね。はい、そしてテーマ、どっちが好きということですが、正直言いまして、私は餃子は食べ飽きまして、たまにはシューマイをお腹いっぱい食べてみたいので、今回のチョイスは蒸したて熱々シューマイに一票です。餃子はあの作りやすいからね、ご飯のおかずになる、まあ率としてはシューマイよりは高いかもしれないですよね。でも作ってみるとシューマイの方が簡単なんだよね。何にも入れなくてもシューマイになっちゃうしね。私はもうほぼ何も入ってないよね、シューマイをね、しょっちゅう作るので、あの蒸し器じゃなくても蒸せるんだけどね、何でもいけんだ、焼きシューマイでも美味しいけどね、シューマイ焼いてみるっていうのも一つの手かもしれないね。新潟県のヘナチョコヨッピーさんでした、どうもありがとうございます。では一曲お届けしましょう。メッセージはまだまだお待ちしております。 CWEB FM いわきまで送ってね。ゆとり世代記念日。

0: そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリーアリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤング、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
2: ー。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
5: Your favorite station. Anyway, 76.2 FM Iwaki.

ュージックスタンプ、今週は朝ドラ主題歌風と街の発表でファンならずとも日本中から熱い視線が注がれているミセスグリーンアップルを特集しています。今日はもうミセスの代表詞ともいえるもう夏ソングから、今日夏っぽいしね、この曲からスタートです。ミセスグリーンアップル、青と夏

青夏、君に恋した30日の主題歌として誕生したこの曲。夏特有のキラキラとした高揚感と、どこか切ない、もう本当にどっか切ない感じがたまりません。そして夏が始まったとか、風鈴とかひまわりとかスイカとか、こう夏を連想させるフレーズが散りばめられていて、爽快でポップな曲でワクワクした気持ちにさせてくれます。

二度と戻らない今、夏を全力で楽しんでほしいなと、私も楽しみたいなと思います。今年の夏全力で楽しんでいきましょう。今日はもう夏みたいですけどね。はい、お送りしたのはミセスグリーンアップル、青と夏でした。続いては深い愛と祈りを歌う心を揺さぶられるバラードです。ミセスグリーンアップル、ソランジ。

ミセスグリーンアップル特集をお送りしています。この曲は映画ラーゲリより愛を込めての主題歌、タイトルソランジルから来てるんだそうです。絶望の中でも希望を捨てずに生きるという人間の強さが表現されています。そしてこのサビの圧倒的な歌声と感情が溢れ出すような壮大なサウンド、ミセスグリーンアップルの世界にどっぷりと浸っていただきました。お送りしたのはミセスグリーンアップルソランジでした。ミュージックスタンプ、今週は今朝ドラ主題歌で話題のミセスを特集しています。明日もどうぞお楽しみに。76.2

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。どっちが好き？羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイ。今日は食べ物対決やってますよ。皆さんから全然

0: 選べないよ、どうすればいいんだよっていうメッセージがたくさん届いてます。ありがとうございます。紹介しましょう。ラジオネームコアラママちゃん、ベティちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は蒸したて熱々シューマイに一票です。うちの近くの中華屋さん、ここのシューマイが美味しいらしいんだけど、近くだからこそまだ行ってない。そういうのあるよね。なんか近いからもうすぐ行けると思って行かなかったり、なんか近いのに1年に1回しか行ってなかったりとか。確かにね、行かないとね。今日をきっかけにコアラママちゃん行ってみてはいかが。そして画伯、野菜餃子のグリーンピースが乗ったほうれん草入りシューマイですかといただきました。野菜餃子に見えるね。確かにグリーンピースが乗ったほうれん草入りシューマイ、そうではなかったんだけど、色のチョイスを間違えたんですね、きっとね。皆さんも何のこっちゃと思ったら FM いわきの公式インスタグラムチェックしてみてください。何に見えますか。まあ、うちのスタッフはねメロンって言ってましたけどね。でもちゃんと野菜餃子に見立ててくれて、小原ママちゃんありがとうございます。うちの近くの中華屋さんのシューマイ美味しいらしいよという小原ママちゃん、行ってきた際には味を教えてください。ということで、まだまだメッセージはいただいておりますが、一曲お届けしましょう。シーウェーブ FM いわきのホームページにありますメッセージフォーム、またはファックス 0246-25-0761 25-0761 番でこの後もお待ちしています。山崎まさよし、アドレナリン。

送りしたのは山崎まさよしさんの大ヒットアルバムホームに収録されている一曲です。山崎まさよしでアドレナリンでした。

体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りします。さあ皆さん、お口の体操の時間がやってまいりました。今日もスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操を頑張りましょう。今週はカタカナ語を使った早口言葉特集です。今日はこちら、アロハフェイス、アロハフェイスです。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。アロハフェイス、さん、はい。では今日はこのアロハフェスを3回繰り返しますよ。なんか言ってるうちに意味が分かんなくなりそうですが、皆さん頑張ってください。アロハフェス、アロハフェス、アロハフェス、さん、はい。はい、どうですか、言えましたか。じゃあ少し早くなります。頑張ってついてきてください。アロハフェス、アロハフェス、アロハフェス、さん、はい。意外と言いにくいですよね。はい、この後もぜひ練習してみてください。コミュニケーション円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。お送りするのはザ・ボーディーズ、カモン、レッツパーティー。

0: 最高にご機嫌な曲ですね。聞いてもらったのは The Bodies Come on Let's Party でした。
1: 地域密着型の電気工事会社

0: 辺電検はオール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電検のホームページをご覧ください。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: サラ金？お前いくら必要なの？
3: 医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
4: 買取用料金。
5: その電話おかしくないですか？
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う角には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージということで、今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューご紹介します。今日のタイムリー食材はアスパラガスです。アスパラガスの旬は4月から6月。まあ、4月5月は本州産で、6月は北海道産が主流になってくるということですね。原産地は地中海。似合いますね、なんかね、地中海アスパラ。アスパラってあんまり日持ちしないので、すぐ食べること、これを心がけましょうで、切り口が新鮮で太めで、穂先が開いていないものがいいですね。はい、ホワイトアスパラガスなんていうのもありますけどもね。栄養価はやっぱグリーンの方が上で、疲労回復に効果があると言われております。ちょっとゴールデンウィークでお疲れの方、アスパラガス食べて疲労回復してみてはいかがでしょうか。それでは今日はこのアスパラガスを使って何を作るのかというと、アスパラガスとアボカドのマスタードドレッシング和えというものを作っていきます。まあ、サラダですね。でも食感がね、アボカドとアスパラガスの2つの食感がとっても楽しい一品になります。で、とっても美味しい組み合わせでもあります。このドレッシングがまた美味しいんですよ。ニンニクとマスタードがピリッと効いてて美味しい感じなので、ぜひぜひ作ってみてください。材料をご紹介します。今日は2人分グリーンアスパラガスを4本、アボカドは2分の1個半分、そしてサニーレタスとかね、レタスがあるといいですね。レタス3枚ぐらい4枚ぐらいかな。はい、そしてドレッシングです。ドレッシングはオリーブオイル大さじ4、レモン汁大さじ2、こう酸っぱさがレモンが入ると締まるんですよね。お砂糖小さじ1、お砂糖はあまり使いたくないっていう方はほんのちょっとでもいいですよ。それからお塩小さじ2分の1、小さじの半分ぐらい。ニンニクのすりおろし1かけ、好きな方は2かけ。粒マスタード、こちらも小さじ1から2ぐらいですね。自分のお好みで調節してみてください。まずはこのドレッシングを先に合わせておきましょう。オリーブ油とレモン汁、砂糖、塩、ニンニク、すりおろしに粒マスタード。これを全部合わせてドレッシングを作っておきます。そしてグリーンアスパラガスは少々塩を入れて、お湯でね、さっと湯がいてください。茹でてください。あんまり茹ですぎるとね、ちょっと食感残ってた方が私は好きなので、さっと茹でてくださいね。続いてアボカドは皮を剥いて一口大に切って、さっき作ったドレッシングで和えておきます。そして茹でたアスパラガスは1センチぐらいの斜め切りにして、ドレッシングに和えていきます。レタスも一口大に切ってドレッシングに混ぜ混ぜしていきます。完成です。出来上がりました。超簡単ですね。

ラガスとアボカドのマスタードドレッシングあえご紹介しました。ぜひ作ってみてください。なんかこうグリーングリーンしててね、今のこの新緑というか緑深まった季節にも似合う一品になるんじゃないでしょうか。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。明日もどうぞお楽しみに。

0: 聞いてもらったのはクリムスパンキー春色ベイビーブルーでした。
1: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。

グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。

餃子、それからシューマイの話題を今日はお届けしておりますけれども、もう頭の中が餃子とシューマイでいっぱいになっちゃってね、餃子の口になっちゃったとか、あ、もうシューマイ食べないといらないみたいなそんな感じねえ、どっちも本当に美味しいですけども、羽根付きパリパリ餃子、あの羽根の部分だけを先に剥がして食べるのがいいっていう方もいらっしゃいますよね。羽根愛好家なんでしょうかね。これなんかもう何でもそうですけど、食べ方っていろいろですもんね。あのキノコの山、合ってる、タケノコの里、キノコの山合ってるね、あれもこう剥がして食べる人とかもいるしね、あのバームクーヘンもくるくるしながら食べる人もいるから、羽根付きパリパリ餃子の羽根だけをきれいに剥がしてパリパリって食べる方もいらっしゃるでしょうね。はい、それから餃子の場合はタレのこだわり論争もありますよね。あの酢コショウでしたっけ、教えていただいて、私も最近やっております酢コショウ。いや美味しいです。あのお酢が好きな人はやった方がいいです。これあの醤油なくても全然楽しめますよ。まあ、もともと餃子って味ついてますからね、半分ぐらいは。あの濃い味が好きだから多分醤油に頼っちゃうんでしょうけど、減塩を気にされてる方とか、ほんと酢コショウ言いにくいね、酢コショウいいと思います。お酢とね、コショウ、私はあのテーブルコショウっていうコショウが好きなんですけど、ブラックペッパーとかでも合いますよ。あとはラー油ね、ラー油と お酢だけで言ってもよかったですね。ラー油酢、酢やラー油どっちなんだろうやっぱお酢好きにはもう最高ですよ。はい、ラー油もね、辛いのから辛くないのからいろいろありますけど、皆さんはタレのこだわりありますか。そしてシューマイ、シューマイといえば崎陽軒シューマイ弁当、冷めても美味しい、本当に最高ですね。あそこからあのシューマイが好きになったっていう方もいらっしゃるでしょうね。お家のシューマイ、皆さんはどんな風に作ってるのか、それもね聞いてみたいなって思います。あとはやっぱこう蒸し器ってそれだけでワクワクしません？こう蓋を開ける時のやっぱり湯気のワクワク感みたいな、まあそれは餃子も一緒でしょって言われればそうなんですけど、蒸し料理のワクワク感はまたちょっと違う感じがしますよね。はい、ということで、一口食べてやけどしたことがあるベッティがお送りしております。本当に暑いの、私猫舌じゃないから暑いの全然平気なんですけど、それでもやっぱりね、あの焼きたての餃子と焼きたてのたこ焼きは気をつけないといけないですよね。本当に毎回やけどしてます。皆さんはどうですか。ラジオネームを自問自答する黒太郎ちゃんからいただきました。ベティさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。今日のチョイス、なかなかいいとこついてきますな。ベティさんの脇腹をツンツンしたいっすね。でしょ、なんかいいところいい感じですよね、今日の戦いね。そして今の気分はシューマイに一票す。大きめで肉屋さんが作ったシューマイってのが好みであります。からしは必要不可欠で多めにつけるのがたまらんですな。生ビールいくらでもいけますわ。ベティさんも同意見ですよね。分かってますって、よかった、分かってもらって、もうかなり同意見です。もうほんと賛同しますこの今ね、羽根付きパリパリ餃子、餃子のタレ論争の話しましたけれども、シューマイもそうですよね。

シューマイはからしがないとシューマイじゃない。いや、シューマイなんだけど、冷やし中華にマヨネーズがないと冷やし中華が完成しないのと一緒でこれ私の意見ですよシューマイにからしがなかったら食べるのをやめますそのぐらいからしは必要不可欠だよね、黒太郎ちゃん。はい、それも一緒です。多めにつけるのがたまらんです。もうなんかシューマイの味なのかからしの味なのかわからないぐらい、もう鼻にツンときてやばいぞっていうぐらいね。そこがまたシューマイを食べる時の楽しさであり美味しさである気がします。黒太郎ちゃんでした。シューマイに一票入れときます。ありがとうございます。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございます。ベティさん、こんにちは。こんにちは。今日の福島市の最高気温は 31.9 度の予報ですが、一昨日と昨日が暑すぎたので今日はだいぶ涼しくなったように感じます。それでも涼しいって思うんだから。でもまあ真夏みたいなこうじとっとした暑さではなくてね、こう5月らしい爽やかさを残しつつの30度。いやでも暑いだろうな。はい、今日も熱中症気をつけて。明日は雨で13度台のようなので寒暖差が大きいですね。こうなるとあなた風邪ひく方が多いんですよ。私はひかない、絶対にひかないっていう気合が入ってます。そしてチョイス、羽根付きパリパリ餃子に1票です。タレはたっぷりのお酢と少しのラー油だけ、基本的に醤油使いません。さすがですね。スラー油ですね。スラー油も美味しいんですよ、本当に。皆さんにもおすすめしたいね、会長さん。はい、そして基本的に醤油は使わない、いいですね、減塩ですね。特にあのいわき市の皆さんは全国でもワーストですからね、塩分取りすぎの。本当に気をつけなきゃいけないですよ。あ、今日たくあん3枚食べちゃったなって思ったら明日は1枚にしてくださいね、気をつけましょうね。たくあんだけの話じゃないですもんね。こうやってお醤油使わなかったら使わないでいいですもんね。そしてベティ画伯、ベティ画伯が描いたシューマイの皮には小松菜かほうれん草が練り込まれているのでしょうか。緑のシューマイはちょっと珍しいですよね。私基本的にあの緑っていう色が好きっていうのもあるんですけどねそれでこうなっちゃったっていうのもあるんだけど、練り込まれてはいないんだけど、なんかなんとなくこの色になっちゃった世界タバコ撲滅委員会会長さんでした。どうもありがとうございます。餃子に1票入れときます。ラジオネーム、鉄道のある風景さん、ベティさん、こんにちは。こんにちは。今日のチョイスは羽根付きパリパリ餃子に1票お願いします。餃子はやっぱり羽根付きですよ。最近しっとり餃子しか食べていないので、本格中華料理店で食べた羽根付きパリパリ餃子の食感が良くて美味しかったこと、美味しかったこと、本当に美味しかった。仕事の日のお昼に餃子は匂うとまずいので、休みの日に羽根付きパリパリ餃子たらふく食べに行きたいです、といただきましたね。お休みの日の餃子パーティーっていうのもいいですよね。別にあの何人集まらなくても、ソロ餃子パーティーでもいいですよね。なんか一人でも楽しめる料理でもあるなって思いますよ。私あのホットプレートの小さめのホットプレートあるじゃないですか、あれで一人でこう焼いてね、ビール飲みながらソロ餃子パーティー最高ですね。あのチーズも一緒に焼いてチーズ絡めて食べるっていうのも美味しいんですよ。スライスチーズって四角いやつ、あれのとろけるタイプっていうのがありますから、まあなんならとろけなくても何でもいいです、チーズならちょっとね、そのホットプレートの端っこにチーズを焼きながら餃子も焼いて、タレもつけずにチーズを絡めて食べる、うわー美味しそう、お腹すいた自分で言ってラジオネームは鉄道なる風景さんは餃子に1票いただきました。ありがとうございます。ラジオネームは母モルちゃん、こんにちは。ベティさん、こんにちは。今日のチョイスですが、もう子供たちも大好きな餃子です。ノーマル餃子も好きですが羽根付き大好きです。昨日うちの娘がヨーソローに大変な絵をファックスで送ってしまいました。あれでも頑張って

いたものなんです。昨日ね夜の番組にいやもうめちゃくちゃ面白かったです。面白いじゃないな、おかしいな、めちゃくちゃ面白かったです。私の絵よりはだいぶ上手ですけどね。トビベティのトビタさんとベティさんの絵ですって送ってくれまして、愛情こもった感じで、あとなんかこう絵描けないあるあるっていうのかな、勝手にそうしちゃってますけど、すごいわかるの、気持ちが通じる絵でした。本当にありがとう、大事にしたいと思います。ラジオネームは母モルちゃんは餃子に1票いただきました。ありがとうございます。はい、まだまだメッセージいただいておりますが、このあたりで1曲お届けしましょう。メッセージは C-WAVE FM いわきのホームページからメッセージフォームを入力して送信していただければスタジオに届きます。メッセージ楽しみに待ってます。桑田佳祐、おいしい姫。

こいいね桑田さん。なんか本当昭和な感じもするんだけど現代の感じもしてね、絶妙にブレンドされた曲ですね。歌うのは難しいんだろうな、カラオケで歌ったらどうなっちゃうんだろうね。歌ってほしい感じはありますけど、はい、美味しいものを食べた時のような、こう思わず笑みがこぼれてしまうようなハッピーな秘密が隠された、そんな一曲聴いてもらったのは桑田佳祐、美味しい秘密でした。

体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。お昼の前に頭の体操、今日もなぞなぞ出しますよ。さあ、頭柔らかくして考えてみてください。では今日の問題、潮干狩りで一番大きな貝を見つけました。さて何という貝でしょう。潮干狩りで大きな大きな一番大きな貝を見つけました。

何という回でしょうか。面白いシンキングタイムスタート。ガガガデラックスさんがカバーしたナンバー聞いてもらいましょう。人間っていいな、セレナバージョン。

漫画日本昔話のエンディングテーマをガガガデラックスがカバーするとこうなるね。あの車の CM ソングでしたね、セレナのね。はい、ということで人間っていいなに乗せて答え発表しましょう。潮干狩りで一番大きな貝を見つけました、なんという貝でしょうか。正解はでっかいでした。分かった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そして分からなかった方、明日もチャレンジしましょう。でっかいですね。はい、頭の体操 GO クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。それではお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。このため福島県はおおむね晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表浜通り地方の天気予報です。今日は東の風のち南の風、晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の浜通りの天気は雨でしょう。1ミリ以上の降水確率、正午から午後6時までは 0%、 午後6時から明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から明日朝6時まで 60% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートル、明日は1メートルのち3メートルでしょう。浜通りには乾燥注意報が出ています。福島県では今日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意してください。代わって市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめにいわきの紫外線指数70です。今日は70。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要です。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報。午後3時それぞれのポイントの予報を見てみると、お天気は曇りです。各ポイントの気温です。平は24度、小名浜22度、川前加藤の24度、奈良浜22度、北茨城23度、いずれも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京、40から50の傘指数、折りたたみ傘を準備してください。このコーナー、ウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。

白の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル。

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーをお聞きの皆さん、こんにちは、立原めぐみです。この時間は今月の最終土曜日、5月30日に放送するハピネスウィークエンドを宣伝します。ハピネスウィークエンドは地元でのハピネスな週末、幸せな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するプログラムです。第1週から第4週は担当が決まっていますが、第5週のパーソナリティはお楽しみ枠となっています。今月5月第5週は私、立原めぐみが担当します。昨年8月以来の登場ということで、とっても楽しみに私自身もしています。でテーマはですね、冷蔵庫に残っているジャム選手権。あなたの家の冷蔵庫に眠っているジャムはありませんか？ついつい残りがちな、あと一さじじゃんみたいなね、瓶にそういうの残ってないですか？また使い切るためのジャムレシピなどメッセージぜひお寄せください。でゲストはですね、世界的マーマレードコンテストダルメインワールドマーマレードアワードで昨年に引き続き今年もゴールド金賞を受賞した永良美希恵さんに、このねマーマレードのお話伺おうと思っています。さあ、もちろん5月30日もイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきのサテライトスタジオハピスタからお届けします。ハピスタにもぜひ遊びに来てくださいね。ではリクエストです。ザ・イエローモンキーでジャム。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
3: いわき FC を全力応援する番組ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
4: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
5: 第1週担当の佐野由紀恵です。
6: 第2週担当はいつもありがとうございます、出雲美和です。
7: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
8: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
6: いわきで過ごす幸せ

0: 週末に役立つ情報
1: をイオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
2: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
3: ハピネスウィークエンド。
1: ハピスタにも遊びに来てね。
2: メッセージも
3: 待ってるよ。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。小中学校の道徳で情報モラルを指導します。文部科学省は昨日、小中学校の道徳で行う情報モラル教育の改善案を中央教育審議会の専門部会で示しました。生成 AI の普及や SNS 利用の低年齢化を受け、2030年度から実施予定の次期学習指導要領で AI 時代に求められる人間としての価値判断や責任、生き方について考えを深める道徳を目指します。宮島の消えずの霊火堂が全焼しました。今日午前8時半ごろ、広島県廿日市市にある宮島の御船の山頂付近にある寺院大松院で建物が燃えていると関係者から119番通報がありました。廿日市市消防本部によりますと、霊火堂の建物が全焼し、付近の山林にも燃え移っているということです。御船の山林は世界遺産に登録されています。気象庁が3ヶ月予報を発表しました。気象庁は昨日6月から8月の3ヶ月予報を発表しました。1898年の統計開始以降で最も暑かった去年夏ほどではないものの、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、平均気温は全国的に平年より高くなる見通しです。降水量は全国的にほぼ平年並みの見込みで、梅雨前線の活動が活発化する時期もあるということです。昨日は福島市などで35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁は今後も高温が続くとして熱中症への注意を呼びかけています。県内のニュースです。カウアイ郡と共同宣言を締結します。いわき市は昨日、アメリカハワイ州カウアイ郡との国際姉妹都市締結から10周年、また市政施行60周年の節目に合わせ、友好交流促進を目的とした共同宣言を改めて締結すると発表しました。共同宣言にはいわき市や浜通りの復興を視察するホープツーリズムや、震災で小名浜港からカウアイ郡に流れ着いたブイの記念碑の視察など、防災に関する互いの視察を通じた交流促進を盛り込みます。また現地の伝統的な魚料理ポケをいわきのマグロやトマトでアレンジした料理などを共同開発し、市内の飲食店やイベント会場で提供することを想定しているということです。プロ野球セリーグ公式戦が行われました。いわき市市政施行60周年記念事業のプロ野球セリーグ公式戦、ヤクルト対巨人は昨日ヨークいわきスタジアムで行われ、巨人が2対0で勝ち7連勝としました。球場には1万6366人のファンが集まり、躍動する選手たちに大きな声援が送られました。また試合開始前やイニング間にはスパリゾートハワイアンズのダンシングチームフラガールやファイヤー

0: ーナイフダンスチームシバオラが登場し会場を盛り上げたということです。いわき市でプロ野球の一軍戦が開催されたのは2014年以来12年ぶりとなります。来月からフラオカミプランを始めます。いわき湯本温泉の旅館業者らで作るフラの町宣言推進委員会は来月1日から対象となる8つの旅館に宿泊すると日帰り入浴券などの特典がつくフラオカミプランを始めます。今回で3年目の取り組みで今年は大型観光企画福島デスティネーションキャンペーンに合わせおよそ1ヶ月前倒しで実施します。フラオカミプランは各旅館のホームページや旅行サイトから予約ができ12月20日まで大人料金の宿泊者のみ特典がつくということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ
0: さあ今日の12時台1曲目はピンク、ゲットパーティーさん。

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。どっちが好き？羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイということでお送りしています。今好きな方、今食べたい方を選んで参加してください。メッセージこの後も楽しみにお待ちしております。
1: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
0: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体

プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。

今日は浜町宅地再生支援事業についてお伝えします。いわき市では久野浜、薄磯、豊間、小浜、岩間の5地区で行った土地区画整理事業地内の移住・定住人口の増加や地域コミュニティの維持・活性化を図るため、5地区内において土地所有者と利用希望者をマッチングさせる空き地バンクを開設しています。いわき市では浜町宅地再生支援事業を設け、空き地バンクを利用して土地を売却した方や空き地バンクに登録された土地を取得して住宅の新築または新築住宅の購入をされた方、土地の売買を仲介した宅建業者の方々を対象に補助金を交付しています。土地の所有者の方には宅建業者に支払った仲介手数料の一部として最大5万円、仲介した宅建業者には奨励金として5万円を補助します。募集期間は来年3月31日水曜日までですが、先着順とし、予算の上限に達した場合は募集を締め切ります。また住宅を新築または新築住宅を購入した方には最大50万円を補助します。こちらの募集期間は6月30日火曜日までで、申し込み者が多い場合には抽選となります。詳しい要件や申し込み方法などについては、いわき市の公式ホームページをご覧になるか、都市整備課電話22-1138までお問い合わせください。

代わってここからはグッディーインフォメーションです。はじめにリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は今日5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家、電話 56-3651 までお問い合わせください。続いて鳥獣被害対策事業のお知らせです。市内で農業を営む方を対象に、農作物へのイノシシなどによる被害を防止するために必要な電気柵、網、トタン、防鳥ネットなど鳥獣被害の防護に必要な資材購入費を助成します。助成を希望する方は防護資材を購入する前に提出書類を揃えて農業振興課へ郵送、または直接持参してください。

なお予算額に達した時点で募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。詳しくは農業振興課電話 22-7479 までお問い合わせください。代わってネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため、18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日の全5回で、会場はいわき市フラワーセンターです。参加費は無料ですが、6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは、一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。以上、ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策をご紹介します。熱中症の発生は気温や直射日光だけが原因ではなく、湿度が高かったり風が弱い場合など、体の熱が逃げにくい状況になった時にも起こりやすくなります。まだ暑さに体が慣れておらず、梅雨で湿度が高くなる5月6月は熱中症になりやすく、救急搬送される人が出始める時期です。この時期から熱中症対策の準備を始めましょう。無理のない運動や入浴などで適度に汗をかくようにして、体を暑さに慣れさせましょう。こまめな水分補給、バランスの良い食事、エアコンの適切な使用などを心がけましょう。特にご高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく、熱中症のリスクが高いため、一人一人が気をつけて対策を行い、身近な周りの人と声を掛け合いましょう。お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策についてお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

ということで、今日も本当にたくさんのメッセージが届いております。皆さんありがとうございます。ラジオネームはパーフェクトストームさんから、ベティさん本日も爽やかにごきげんよう。ごきげんよう。そして本日の素晴らしいテーマ、どっちが好き、羽根付きパリパリ餃子か蒸したて熱々シューマイか。私が思うに餃子の方が圧倒的にシューマイよりも人気がある気がしまして、へそ曲がりですから、こういう対決の時は劣勢の方を応援したい。そこで今日の対決はシューマイに投票考え方面白いパーフェクトストームさん、なるほどね。今の戦いで、そうね、若干シューマイが押され気味ではありますので、この一票はかなりいい一票ですよ。入れていただきました、パーフェクトストームさん、ありがとうございますでもなかなかいい戦いをね繰り広げております。ラジオネームはいわき湯本温泉広報がっちゃん、メディさん水曜タイムリーありがとうございます。こちらこそです。そして昨日のプロ野球よかったよということで届いております。私たちも陽ソロの放送を生放送をやりながら、振り返りながら、振り返った先にはテレビがあってね、そのテレビは BS が映ってたもんですからね、試合をチラチラ見ながらの放送となりましたね。はい、巨人が勝ちましたね。そしてテーマ、羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイは羽根付きパリパリ餃子が美味しい、羽根付き最高ですよねといただきました。ありがとうございます。なんかもう贅沢な感じがするよね、羽根が付いてるだけで得した気分っていう。ただそのシューマイもなんていうのかな、こうむっちり感みたいなのもありますよね。シューマイのこうなんていうの、皮の美味しさみたいなのも好きですね。特にあの手作りシューマイなんていうと皮の存在感があったりするでしょ。薄い皮もあればね、ちょっと厚めの皮でこう包まれたシューマイ、私あっちの方が好きだな。厚めの皮がなんか食べてるっていう感じ。やっぱ私貧乏症なんですよね、何があれでねそういうことなんですよということで、小川ちゃんは餃子に一票入りましたよ。ラジオネームはジンジャちゃん、こんにちは、ベティさん&スタッフの皆様こんにちは。早速本日のチョイスですが、難しいでしょでしょでしょでしょ。餃子は餡のバリエーションが素晴らしいし、シューマイは蒸したてが本当に美味しい。そうなのよ、こうつつけられないほど、ここはシューマイでお願いします。つけられないけど、ここはシューマイでお願いします。そうだね、シューマイ選びましたね。私最近シューマイを作るのに、土鍋にすのこみたいなのを引いて、その土鍋にセットになって売ってるんですけどね、その土鍋にすのこをセットして、そこでこう蒸していくんですけど、土鍋の鍋の部分にはこうお水を張るでしょ。でそれが沸騰したら蒸していくんですけど、そこにこうシューマイの美味しいエキスがねポトポト落ちるわけですよ。で下ではお湯が沸いてるから、そのお湯の中に美味しいエキスが落ちるってことは美味しいスープになるということで、キノコとか入れたいものを入れながら下のスープと同時に仕上げていくってことをやるんですよ。これはもう幸せの極みですね本当にとても美味しいです。一石二鳥みたいなね。はい、そして仕事でよく日立を利用しますが、駅弁ならシューマイだな。蒸したてじゃないですけどね。そうだ、

今晩はスーパーで、シューマイとビールを手に入れよう。今週末はノーマンオイ。お天気が心配ですが楽しんできます。ではではといただきました。そうだね、今週、30ですよね。そう合ってる。そうだよね。え、今日いつ今週あれ20 何言ってるか分かんなくなってきた。今週末ですから、はい、今週今が、20日ですから、皆さんお間違いのないようにカレンダーの見方も分かんなくなっちゃった。そう、まのまおいね、ぜひぜひ楽しんできてください。新規争奪戦とかもうめちゃめちゃ盛り上がるんでしょうね。なんか見てるのは結構ドキドキしますけど、やってる方はどうなんでしょうね。もう想像したことないですけど、馬に乗って颯爽と、かっこいいよね。急に時代がこうタイムスリップしたみたいな、戦国時代ですよ本当に。戦国絵巻を見てるかのような、そんな感じ。そう、まのまおい、行ったことのない方はぜひ行ってみてね。神社ちゃん、どうもありがとうございました。シューマイに一票です。ラジオネームは、レモンティーさん、ありがとうございます。ベティさん、こんにちは。こんにちは。さてテーマですが、羽根付き餃子に一票です。シューマイもいいんですが、羽根付き餃子の方はあんまり食べる機会がないので食べてみたいんです、といただきました。まあ普通の餃子はあれど、羽根付きパリパリ餃子になるとね、家で作るのは、まあでもやる気になればできんですけどね。なんか外で食べたい味でもありますよね。もちろんあの蒸したての熱々のシューマイも誰かに作ってもらったらもらったで、それはそれで美味しいですよね。ね、レモンティーさん、どうもありがとうございます。最近ではですね、100均で、100円均一のお店で、電子レンジでできるシューマイ焼けるやつとか、電子レンジでできるシューマイこうふわっとできるやつとかそういうの売ってるんですよね。肉まんもふわっと戻せるよみたいな。100均ってすごいなって思いますよ。電子レンジも上手に活用していきましょう。そんなラジオネームレモンティーさんからのリクエストはこの曲です。夏ですね本当に今日は扉が開きますよ。扉開けていきましょう。はい、レモンティーさん、リクエストどうもありがとうございます。お送りするのは松田聖子、夏の扉。

0: 扉開きましたね。開きましたよ。夏の匂いがする。夏の扉も開いて、今日は夏だらけでお送りしております。ラジオネームレモンティーさん、リクエストありがとう。聞いてもらったのは松田聖子、夏の扉でした。
1: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前のイーマーがエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌高騰サービス。お掃除革命福島いわき店。
2: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415-84-8415 まで。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

たくさんメッセージは届いてるんですけれども、その前にですね、いわき市消防本部からのお知らせをお伝えしたいと思います。いわき市に林野火災注意報が発令されました。この林野火災注意報発令中は屋外での火の使用が制限されます。制限の内容です。山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で火遊びや焚き火しないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻、薪ストーブやバーベキューで出た灰を始末することとなっています。林野火災注意報が発令されているときは、これらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし警報になりますと、してはいけないという義務になって、違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域が対象です。屋外に限らず家の中でも火の元十分注意しましょう。いわき市消防本部からのお知らせお伝えしました。さあ、今日のチョイスに戻りましょう。今日のチョイスはどっちが好き？羽根付きパリパリ餃子か蒸したて熱々シューマイか、ということでお送りしております。メッセージまだまだお待ちしております。 C ウェーブ FM いわきのホームページ経由メッセージフォームで送っていただくか、またはファックス、ファックスナンバーは 0246-25-0761、 25-0761 番でお待ちしております。ラジオネームはこさん、こんにちは。昨日よりちょっとだけ暑くなくて、取り残した家の西側の草取り無事に終了し、めでたし。

めでたしのはずでしたが、実はうちの東側が手つかずなので、これは除草剤を使いますというオチでした。頼れるものは頼りましょうかね。ね。そうですよ。そして今日のチョイスはどっちにするか悩んでもしょうがないので、えいや、餃子に一票。多分冷えたビールにはこっちが合うはず。シューマイはご飯ですよね。わかるわ。ご飯に合うもんね、シューマイね。あのからしがついてワンバーンしてね。美味しそう。うちではニンニク、キャベツ、グリーンピースも作っていますが、餃子もシューマイも作らないんです。うちで作るよりお店とか冷凍食品の方が絶対に美味しいはずと思ってます。そんなことないよ。いや、どっちも美味しいけど。絶対だって箱さん家でさ、ニンニクもキャベツもグリーンピースもあるでしょ。あの餃子とかシューマイとか、まあ、餃子は、シューマイの方がいいか。シューマイは例えば豚ひき肉と、玉ねぎ、材料これだけでできますから。で、だってそんなシューマイの皮とかないじゃんって思ったら、そのキャベツをですね、千切りにして塩もみにしてちょっとしなっとさせて、もう水気を切ります。そしたらもうこのキャベツでくるんじゃって OK です。キャベツシューマイね、皮なんかなくたってもう全然できますから。で、味付けは何なのかって、基本私はもう適当です。その辺にある調味料を入れて、もみもみぐにゅぐにゅやって、はい、できたっていう感じでやってるんですけど、これも気のせいなのかもしれないけど、オイスターソースを若干入れて、あとごま油も少し入れると美味しい気がする。あと醤油とか塩とか適当に入れて。そうなのよ、皮なんかなくたってできるから、もうぜひキャベツ包みシューマイ作ってみてほしいなって思います。ちなみに、春巻きのじゃない、間違えた、春巻きの話してないよね。シューマイの皮が足りないっていう時あるよね。あともうちょっとなのに足りないな、このままでいったらって思ったら、そのシューマイの皮を千切りにして、適当にピラッてくっつけたらもう出来上がり。もう1枚で包もうと思わないことですね。足りない時は千切りにしてみてください。細かく切って、なんかね、見た目も可愛くなるんだよ、そうすると。はい、やってみて、美味しいからぜひおすすめします。そして画伯、今日の絵はそうだよなと思い、確認のため画像検索をしてしまいました。申し訳なかったのですが、やっぱりカットメロンでした。うちではこれからメロンやスイカの苗を植え付けします。まあできればいいなぐらいの気持ちですけどね。ではといただきました。そうね、でもスイカはスイカもメロンも多分同じところではなんか2年連続で作れないとかそういうのはあるのかもしれないけども、ちっちゃくても美味しいもんね、大きくなんなくても。私はそう思ってます。メロンもスイカもね、きっと美味しくできますよ。ハコさん、どうもありがとうございました。餃子に一票いただきました。ラジオネームは中央のともこちゃん、こんにちは。ベティさん、今日も当番お疲れ様です。ありがとう。昨日メッセージ入れようとして忘れちゃって今日は忘れずにありがとう。そして昨日のチョイスはもちろんおしゃべりの方に一票です。ありがとうございます。昨日も面白かったね。そしてチョイス、餃子とシューマイですか。宇都宮市民としてはやっぱり餃子ですよ。羽根付きパリパリなんて言われたらなおさらね。実は宇都宮市のお隣鹿沼市はシューマイの崎陽軒の初代社長さんの出身地なんだそうで、鹿沼市では鹿沼シューマイって街を盛り上げています。へー、お店によって個性が出てるみたい。鹿沼シューマイ祭りもやってますよ。祭りになっちゃってるよ。ちなみに私もよく利用する宇都宮と鹿沼を結ぶ路線バスにもシューマイ餃子ラインという愛称がついています。さすがだね、振り切れてるねこれね。古川くんも知っているかと思います。昨日から塩原温泉に癒されに来ています。お昼は塩原名物スープ入り焼きそばを食べてお店に来ています。午後には宇都宮に戻りますよ。そうか、テレビで見たことあるスープ入り焼きそば、焼いてんのにスープに入ってんだもんね。最初見た時びっくりしたけど、でもよく考えたら美味しいものと美味しいものだから美味しいに決まってるよね。中央のともこちゃん、宇都宮

宮市民はそうよね、餃子に一票。 YK パパちゃんこんにちは。ベッティさんこんにちは。私今度鍋買います。電子レンジ専用のやつ。それは日本でとっても有名な通販サイトで、長崎県は佐世保市に本社を構える金利手数料無料のあのお店で売ってるやつです。なるほど、ちょっと声高い社長さんのとこですね。あの日何気なくテレビを見ていたら、次々と魅力的な商品が紹介され、ついに私の目はやつに釘付けになった。食材を入れて蓋をしてレンジのスタートボタンを押すと、鍋の中が400度にもなって、お肉もお魚も野菜も何だって美味しく調理できちゃうんだって。欲しい、これは欲しい。しかもそんなに高くない、買うって決めました。焼く、煮る、蒸す、茹でる、何でもできるぞ。届いたら真っ先に餃子をパリパリにしてみます。ビールが進むぞ。報告をお楽しみに。いやもうマジで報告してね、マジで楽しみにしてます。すごいね。だからもう電子レンジ侮るなかれなんですよね。今やご飯だって炊けちゃうんだから、びっくりしちゃうわよ。 YK パパちゃん、金利手数料無料のあのところで買って届いて作ったら、ぜひ報告待ってます。ラジオネームは YK パパちゃんでした。では一曲お届けしましょう。 Wow, let's go。みんなで餃子パーティー、あるいはシューマイパーティー、あるいは両方パーティー、いいですね。今せフレンズ。

0: りしたのは今瀬フレンズでした。
1: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: 社員旅行の幹事になっちゃった。
3: 息子のチームが全国大会進出。
4: 法事に来てくれる方の送迎
5: どうしよう。
6: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
7: 頼りになるね、浜通り交通。
8: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
9: 関庄は市内エネオススタンド11カ所、

メルセデスベンツの代理店 LP ガス、保険、運輸、空調工事、IT、DX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。

月1日月曜日となっています。納付は金融機関や郵便局、また全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマホ決済アプリによるお手続きも可能です。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025 0246-24-6025 番までお問い合わせください。以上 C ウェーブ伝言版でした。

現在デスティネーションキャンペーン行われております。福島県の各地域の魅力を発信する観光キャンペーンです。このデスティネーションキャンペーンのテーマソングとして書き下ろされたのがこの曲、サンボマスターのまた会えるかな。はい、3月23日からね、配信がリリース、配信スタートとなっております。福島県全59市町村で撮影されたキャンペーン CM とのコラボレーションをしたミュージックビデオも公開されておりますので、すごいいい感じなんですよ。このミュージックビデオもぜひぜひ見てみてくださいね。観光に、福島にみんな遊びに来て、会いに来て。サンボマスター、また会えるかな、でした。

0: 時刻12時54分を回っています。エンディングです。今日も午前10時から生放送でお送りしてきました。お付き合いいただきありがとうございます。ラジオネームは健康第一ちゃんからいただきました。ベディさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のチョイスですが、僕は羽根付き餃子に1票。昔高校生の頃、近くのラーメン屋でアルバイトをしていて、お客さんが生ビールと餃子を注文して、餃子をつまみに生ビール美味しそうに飲んでいるのを見て憧れを感じました。僕の中では餃子と言ったら生ビールが出てきます。今は諸事情があってお酒を飲むのは控えていますが、飲めるように回復したら餃子をつまみに生ビールを飲みたいですといただきました。すごいわかるこの気持ちね。私も今すぐ、もうこの番組が終わったらすぐそうしたいなって思ってるぐらいの気持ちでいます。

今日はすぐにはできないけどね。そうだね、ラジオネームにあるように健康第一、お互い気をつけましょう。ラジオネーム三人娘のママちゃん、今日のベティさんの絵すごく可愛く描けて上手そしてすごくテーマ悩みましたが、パリパリ餃子に一票お願いします。自分で作った餃子はなかなかパリパリには焼けません。冷凍のパリパリ餃子ってすごい美味しいですよね。わかる、もうほんと天才、あれ考えた人天才。水もなくてね、油も入れないし蓋もしなくていいって、そんなのある？ラジオネーム、うりぼまるちゃん、餃子ちゃんは水かきをつけて泳いで泳いで餃子になりたいんだと思います。令和のピカソのベティさんって書いてあります。なるほどね。いやもう本当に頑張って絵を描いてるんですけど、なかなか難しいですよね。うりぼまるちゃんでした。それから、ラジオネームは、たいのぼりちゃんはシューマイに一票入ってますね。ベティちゃんの絵は刺繍したハンドタオルと、チョコビーンズが乗ってるショートケーキかといただきましたが、そのかね、考え方が素晴らしい。ということでこの後は結果発表です。楽しみに。

のチョイスどっちが好き？羽根付きパリパリ餃子 VS 蒸したて熱々シューマイということでお送りしてきました。皆さん冷凍のやつ美味しいよねっていう話題で盛り上がりましたが、今日勝ったのは僅差で、本当に僅差でした。餃子が勝ちました。

0: いやもう餃子もシューマイも両方食べたいんですけどね。はい、明日はウニ対決、どっちが好き？生ウニの貝焼き、それからウニはちょっと苦手という、明日は3択になるようですよ。立花奈美ちゃん登場、明日も聞いてね。ここまでのお相手はベティでした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
6: C-WAVE 76.2 FM いわき。
7: 一時をお知らせします。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが、日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、

0: れば便利な車でも、一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。まあ、いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
1: 避難生活に使うとか、そういう意味ですか？
0: それもありますが、まあ、最近の車はいろんな機能があって、それをうまく使うと、とても役に立つということですね。まあ、今日はそういったことを考えてみましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
1: はい、
0: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
1: うん、
0: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
1: なるほど。それで普通の家電製品が使えるわけですね。
0: そうなんですね。まあ、容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
1: 他にも車を防災に使うメリットはありますか？
0: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。
1: うん、
0: まあ、基本の工具やビニールシート、まあ、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
1: うん、防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
0: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。
1: うん、
0: もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。
1: うん、
0: だから一度何が入ってるか確認してみましょう。
1: なるほど。非常食なんかもいいかもしれませんね。
0: うん、
1: でも傷んじゃいますかね。
0: そうですね。まあ、車の中は夏場はかなり高温になるので、まあ、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね。
1: うん、車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
0: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね。
1: うん、
0: 例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
1: それってすごいですね。
0: うん、
1: そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
0: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協済をご存知ですか？自動車協済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
4: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ、常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にする

お手伝い。福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は、福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: それでは今日のこの時間は久野浜大久地域づくり協議会会長の遠藤喜一さんとお電話がつながっています。遠藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、遠藤さんに浜遠藤と浜昼顔、こちらについてお話をいろいろと教えていただこうと思っております。ですがその前にですね、久野浜大久地域づくり協議会、この協議会というのはどんな団体なのか、ここから教えてください。
1: はい、はい、平成9年に久野浜大久地区の地域振興や町づくり活動を行うために設立した団体です。
0: はい、
1: 特徴としては、地区内の各種団体の会長などで構成されている、市内の多くの町づくり団体とは違いまして、肩書きにとらわれず、団体の目的に賛同する地域住民の構成されておりまして、
0: はい、
1: 現在約100名の会員がおります。
0: はい、約100名の会員がおりますっていうのは素晴らしいことだなと思いますけどもね。いやでも本当にすごいですよ。しかもあの団体の目的に賛同する地域住民の方が自由参加で参加するというね、そういう構成なんですね。
1: はい、
0: なるほど、よくわかりました。
1: その丸々会長さんとか、丸々団体の会長だとかっていう肩書きではなくてですね、
0: ではないんですね、
1: 肩書き全く関係なく、本当にやりたいっていう人、この指等までみたいな感じで、
0: 面白い
1: 集まっていただきました。
0: はい、わかりました。そして今日のお話に進んでいこうかなと思うんですが、
1: はい、
0: 久野浜大久地域づくり協議会が取り組んでいる浜遠藤と浜昼顔の保護活動について今日はご紹介していただけるということですね。
1: はい、
0: はいはい、では皆さんご存知かもしれないんですけれども、この浜遠藤と浜昼顔、どのような植物なのか、まずはここも教えてください。
1: はい、浜遠藤はマメ科の植物で、日当たりの良い土地によく見られ、砂浜に沿って茎を伸ばし、まあ、形はスイートピーに似ているんですけれども、紫色の花をゴールデンウィーク前後ぐらいに咲かせる多年草です。
0: はい、
1: 浜昼顔も海岸の砂浜に群生して、5月中旬から6月上旬頃に、厚みのある葉っぱの間からこちらはピンク色の花を咲かせる、つる性の多年草です。
0: はい、よくわかりました。でこの久野浜大久地区の浜遠藤浜昼顔、特徴があるとも伺ってますけど、そのあたりも教えてください。
1: はい、当地区に自生している浜遠藤と浜昼顔の特徴は、花が満開になる5月から6月にかけて、緑色の葉っぱの間から、紫色とピンク色の花が砂浜を埋め尽くす、群生している場所が多いことが大きな特徴です。
0: はい、そして久野浜大久地域づくり協議会では、その浜遠藤や浜昼顔をこれずっと関わりを持ってね、育ててこられたと思いますが、どんな風に関わってきたのか教えてください。
1: はい、東京議会が発足した平成9年から、浜遠藤と浜昼顔の保護活動を実施してきましたが、
0: はい、
1: 現在でも、東京議会の事業の一つとして、毎年浜遠藤と浜昼顔の増殖活動や、群生地周辺の海岸清掃活動を実施しております。
0: はい、海岸清掃も、ね、やっていただいているということで、だから余計綺麗なねお花が見られるんですよ。本当にありがとうございます。
1: はい、
0: でこの久野浜地区の浜遠藤と浜昼顔の群生地、

0: 力を得て工事が始まる前の平成28年に発達海岸の植物を久野浜海岸へと移植しました。
1: なるほど、はい。
0: さらに令和元年の東日本台風では、うん、高潮の影響により、大量の流木が群生地に漂着したことで、うん、以前の景観が失われてしまいましたが、県の協力を得ながら当教員会で、流木の収集作業を実施してまいりました。
1: なるほど、いろんな危機があったんですね。いや、一つや二つやなかったことを今お話を聞いて、うん、ドキドキしちゃいましたけれども、今ももちろんいろんな活動されてると思いますが、今後の活動についても教えていただけますか。
0: はい、はい、東京三河における浜沿道と浜昼顔の、保護活動の今後としましては、はい、堤防のかさ上げ工事により発達海岸から久野浜海岸に一時的に移植した植物を、はい、本来の発達海岸に戻していけたらなと思っております。
1: なるほど、はい。
0: 海岸清掃は5年ほど前から、東協議会だけでなく、はい、久野浜第一小学校の全校児童と一緒に行っておりまして、はい、子どもたちと交流をしながら浜沿道や浜昼顔の保護活動を今後も継続していきたいと考えております。
1: はい、そうか、子どもたちも一緒に手伝ってくださってるんですね。
0: そうなんです。
1: 嬉しいですね、そういうのもね、うん、大人になっても続けてほしいなって思いますけどね。
0: そうですね。
1: そして、遠藤さんは今日は実は収録してるのが5月7日なんですけれども、
0: はい、
1: 実際にあのお花たちがどういう状況なのか今日見てきてくださったんですね。
0: はい、そうです。
1: いかがでした？
0: 実際に、はい、発達海岸の方からずっと歩いて、中浜、こちらが一番浜沿道が多いところなんですが、それよりさらに北の方に行きまして、うん、花の咲き具合はどんな状況かなと思いまして今日見てまいりました。
1: はい。
0: それで浜沿道は今、ピークって言いますか、結構咲き誇っておりまして、うん、浜昼顔は、ようやくポチポチ と花が開いてきました。
1: 場
0: 所によっては浜昼顔と浜沿道が一緒に混在しているところもありますので、もうちょっとさ行きますと、うん、どちらもご覧いただけるかなと思います。
1: はい、放送が5月、ね、そうですね、5月20日なので、はい、そのあたりはいかがですかね。
0: はい、今咲き始め、まあ、浜沿道は今盛りですけれども、うん、まあ、この2つの花とも結構長続き長持ちする花ですので、
1: はい、
0: 5月の20日頃もですね、見頃と思っております。まだまだ咲いている時期かなと思っております。
1: 楽しみにね、まだまだ大丈夫ということですので、こう、はい、海にね、はい、海に咲く花って本当素敵なんですよ。皆さんに見ていただきたいなって思います。では遠藤さん、最後に一言メッセージをお願いします。
0: はい、浜沿道浜昼顔の見頃は、例年ですとゴールデンウィーク前後、はい、浜昼顔は5月の中旬から下旬にかけて満開になります。ぜひ久野浜においでいただきご覧いただければと思います。
1: はい、
0: また活動に興味のある方、そして花の開花の状況につきましては、東協議会が、の事務局がですね、いわき市役所の久野浜大久支所内にありますので、その事務局までお問い合わせいただければと思います。
1: はい、
0: そして、東協議会ではいつでも会員を募集しております。
1: そうですよね、はい、
0: はい、事務局の電話番号は 82-2111 となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、まずはそのお花をね、見に行っていただきたいなって思います。今日のこの時間は久野浜大久地域づくり協議会会長の遠藤さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 営地はいわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
1: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
2: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: 高校生の番組ハイコミュ
5: ー、毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 土曜4時半。
8: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
9: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
10: 私たち健康経営優良法人認定企業、難しい仕事も明るく楽しく頑張っています。健康、笑顔、いわき、一休みの時間です。なこそ製作所が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、啓太さんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆のね、窓

0: 際だったんで、綺麗な富士山がね、でもね一瞬見えてましたね。
1: いいな。
0: うん、そう、えりこさんは久々に私ね富士山を拝みましたよ。
1: すいませんね、なんか、うん、
0: でもまあ
1: 本当に
0: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね。
1: そうなの、
0: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね。
1: なんで、悔しいから登りましょうよ。
0: 登りますか。
1: ちょっと先週の流れでいくと、ね、
0: そうそうそう、
1: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
0: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえ
1: と、ね、登ってやれと。こっちから行くぞみたいな、
0: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
1: そうです、そうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、もうやってられません。
0: そうですね、
1: 本当に。さあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで。
0: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。行
1: きましたよ、もうね、緊張緊張、
0: うん、
1: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ。
0: そっかそっか、そうですね、
1: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
0: は
1: あったんですけど、
0: う
1: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
0: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
1: そうなんですよ、
0: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
1: できないですよ。
0: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
1: てかもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
0: 30年
1: ですよ。
0: そっか、
1: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
0: そっかそっか、そうなりますか。
1: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞も、うん、どうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
0: まあね、30年も経てば ね、体も変わりますからね。
1: あの頃の私ではない、
0: うん、
1: その細胞を使って筋肉を使って、うん、たった一球のね、この始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。
0: やっぱりね、
1: 本当に
0: 一球ですもんね。
1: 一球ですよ、
0: やり直しのできない一球。
1: もうだから、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
0: はいはい、
1: そのピッチャーが、
0: うんうん、
1: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
0: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか。
1: いらっしゃる。
0: おすごい。
1: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
0: 日本代表を、
1: そうです、チームの皆さんですから。
0: すごいですね。
1: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよ。ソフトボールで110キロってもう
0: かなり速いですよね。
1: とんでもないですよ、もう瞬きできません。
0: すごいですね。
1: でそれを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、
0: はい、
1: いやちょっとこれは無理だ、さすがにこれはガチだと思って、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
0: 確かにね、そんな至近距離でね、
1: 嬉しすぎて、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
0: いいですね、また楽しみが増えましたね。
1: もうだからもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、好きって叫ぶんですやばいでしょ。
0: いいですね、やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
1: そうなんですよ、なんかもう、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てとか、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせとかって言ってる時に、一人だけ好きって言ってるんですよ。しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ、紛れてもうなんかわけわかんない。
0: いいですね、
1: なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、
0: うんうん、
1: それも応援も楽しかったし、
0: はい、
1: また来月、見に行こうと思ってて、
0: はい、
1: 私の推し活ついに始まりまして。
0: おめでとうございます。
1: いやもうこの夏、楽しすぎて、
0: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね
1: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに、中学高校時代ぶりにもう、なんていうの、ハート
0: ね。だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
1: かっこいい、
0: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
1: う好きになっちゃう、
0: ね、皆さんあったって言いますもんね。
1: 本当にだからもう、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ
0: もうこの番組でも一度も聞いたことないですもんね、
1: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思ってすっごい楽しかったです。
0: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね、新曲ね。
1: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、はい、今日はちょっとね、4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるってことはぜひ、今日ちょっとその時間聴けない

0: なっていう方は、あの配信がスタートしてますので、
1: ますよ、
0: モーメントかなりのロックチューン、
1: はい、
0: 今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、うん、どんな感じになってるのかぜひ、あの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、は
0: い、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに、
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね、世界計量記念日ということで、
1: はい、
0: 1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、まるまる測ってみましたでいきたいと思います。まるまる測ってみました。
1: まあ実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ形のないもの、愛の大きさを測るとかね、
0: 好きの、はい、はい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさでも重さを測るでも大丈夫ですんで、ぜひあなたのまるまる測ってみましたメッセージをお待ちしておりま す。メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10あのライブがありまして、
1: はい、
0: このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、あさってまで、
1: はい、あさってまで、はい、
0: 配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとあのその時のね音源をあの聞いていただこうと思います。では夜パラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で、一昨年から去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて、警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいに、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださった、もう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作、
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきたいです、ね、
1: ぜひお願いします。
0: さあ、そんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くん、ありがとう。
0: 小山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということ
1: で安定の水曜日でございます。
0: もういいよ本当にみんな言うんだから。そう、お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく途中から全く釣りにならなかったらしいです。
1: あ、残念。
0: まあお父さんっぽいですね、という。さて、はかりま3件、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くん ね、
0: ねえ、銀太くん
1: マッチョな
0: ってきたんですね。
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: は
0: い、
1: かわ
0: い
1: かったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、1年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量しています、うんうん、というね。その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: あ、そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: あ、確かに痩せた感じしますね。
1: 体がねどんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに、
1: すごい、
0: 羨
1: ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、
1: うん、
0: それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、
1: うん、
0: 昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと、青山さんも試してみてはと。まあ、その前に狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです、銀太くん、ありがとう、おっしゃる通りです。
0: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度。
0: ねえ、まあ、詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、うん、
1: LINE をね、銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから。
1: そう、きっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね。
1: できる、できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうの、なんていうんですか、こういうのって、うんうん、ちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私苦手なんですよ。
1: あ、僕もそれなの。いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: 写真撮るやつとかもあるじゃないですか
1: 自分のね。
0: そう、
1: うん、無理無理無理無理無理無理無理、
0: 全然無理なんでね、うんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、継続することが苦にならない方はね、うん、ぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、
1: うん、
0: ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあ、でも一日一食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でも川久保さんのね本当に、はい、お姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、 ちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ、
1: はい、大変です。もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは、いや、ゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、
0: いいですね、
1: 来ましたね。
0: 行きましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツイックスで Look for your mind。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
7: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり。

0: 整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組では毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は鈴木英二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。聞き手は私エリコが務めさせていただきます。今日の本はどんな本でしょうか。
2: 今度の本はね、面白いんですよ。これは
1: 面白い、
2: 正義直樹の久しぶりの小説で生きとるわちょっとこう大阪弁で言わないと本当はいけないと思うんですけど、
1: はい、
2: あの全編大阪弁なんで
1: 中もそうなんですね、はい、もう一度ご紹介させていただきます。又吉直樹著生きとるわ、はい、
2: で又吉直樹自身が大阪の生まれなんですね、うん、でなんか経歴見たらなんか高校の時はサッカー部かなんか入ってて、
1: はい、
2: 結構あの活躍してたらしいんですけど、高校卒業して、ね、吉本興業が経営してるっていうか設立したタレント養成所みたいなところにこう入ったらしいのね、
1: は
2: い、
1: 学校ですね、
2: うん、だから芸の道っていうか、
1: うん
2: うん、そちらを選んだらしいんですよ。それで、22、23歳で芸人としてデビューです、
1: はい、
2: で結構あの知られてるのはあのピースという2人組で、
1: はい、
2: 一人は綾部って言ったかな、
1: はい、
2: で彼はあのアメリカ行っちゃってでもうピースとしての活動は今はもう全くしてない、
1: はい、
2: らしいんですけれども、それでその、まあ、ピースとして舞台に上がってた間に、書いた小説が火花っていう小説で、
1: はい、
2: この小説で芥川賞を取るわけですよね。それですごいこう話題になって、で、なんか調べてみると単行本だけで200何十万部売れて、でもう文庫本にもなってて合わせると350万だとか、まあ大阪だから大阪商人らしくお金の計算なんかしちゃうとねはい出てきてしまうと思うんですけど、
1: はい、
2: で火花っていうのはあの、売れない芸人、
1: はい、
2: がこうなんていうのかな、売れなくても売れなくてもこうお笑いに対する執着っていうかね、あのやっぱ売れないって大変なんだよ ね、今もテレビなんかだとあの漫才師のコンテストみたいなのがあって、
1: はい、
2: けどほとんど知られてない人たちって普通はあのアルバイトなんかやりながらなんでしょ。それはまあ劇団員なんかもそういう、あるけどね、だからほんの一握りですよね。もう売れて売れてで働きすぎて倒れちゃった人もいるみたいだけど、でその火花で芥川賞を取って、で芥川賞を受賞作品でねダントツ1位なんです、売り上げがね。
1: そうなんですね、
2: そうなんで、これもちょっと調べてみると、2番目に売れたのは村上龍の限りなく透明に近いブルーっていう、これも結構話題になった本で、で3番目が綿谷りさの蹴りたい背中っていう、最年少受賞者ってことで話題になったね、はい、作品なんですけれども、で、まあ、又吉直樹に話を戻すと、
1: はい、
2: それが2015年なんですよ、火花で芥川賞を取ったのがね、うん、で2年後の17年に劇場っていう小説を発表して、
1: うん、
2: この小説はあの劇作家を夢見る青年のこう葛藤みたいなの、
1: うん、
2: それから2年後の2019年には人間っていう作品があって、
1: うん、
2: これは漫画家を目指した主人公のこう希望と挫折みたいなの、だからあの、どちらかというとこういわばあのなんかな芸の道をこう、うん、夢見るわけだけれども、こう困難な現実にこうぶち当たるっていうか壁に拒まれるというかね、
1: はい、
2: そういう、ま、青春を描いた作品がずっとあったわけですけれども、
1: はい、
2: で今回はガラリと変わって、っていう内容なんですね、
1: はい、
2: それで舞台は大阪、
1: 大阪、
2: だからまあそれは生まれも育ちも大阪だから 慣れたもんだと思うんですけど、うん、

0: 大阪って行ったことあっても住んだことないからいまいちあれですけれども、大阪で思い出すのはまず阪神タイガースもう熱烈なファンって、
1: そうですね、
0: まあ、大阪に限らず全国多分いわきにもいると思うんだけど、熱烈なトラファンっていうのはねいると思うんですけど、
1: はい、
0: でやっぱり大阪って、まあ、あの商業の都とかね、経済の都とかって言われてるけど、現実的に言えばもう東京との差ってすごいですよね。
1: うん、
0: 人口だけで言えばもう大阪市は横浜市より少ないくなってる現状があるわけだから、
1: ね、
0: で、あの漫才師なんかも大阪を中心にして、舞台に上がっててもやっぱりあの目指すところはこう東京行ってて、うん、テレビにいっぱい出てとかっていうね、うん、そういうあれになると思うんですけど、
1: はい、
0: だからなんとなく東京に対する意識っていうかね、
1: はい、
0: っていうのがあるんじゃないかな、
1: ライバル心って言いますか、
0: ねね、
1: はい、
0: それであの政治の世界でもね、東京都があるなら大阪都があってもいいんじゃないかとかってなんかわけのわからないような、うん、なるわけですけどね、
1: 同じ舞台に立とうと、うん、高さを合わせたくなるみたいなところはありますね。
0: うん、やっぱ断然こう、まあ特にあのいわきっていうか東北地方の人なんかにとってみれば結構大阪って遠い世界、
1: うん、どうしても関西という感じで一括りしがちになっちゃいます、うん、ね、向こうから見たら東北もそうでしょうけど、
0: ね、ああそうかもしれないね、
1: はい、
0: 昔ね大阪に出張していた時に、
1: はい、
0: あの新幹線で来られたんでしょって言われて、もちろん東海道新幹線のつもりだから、
1: はい、
0: あそうですよって言ったら、あの何時に乗られましたとかこっちローカル特急でしょえ新幹線ってそんなにかかんのみたいなのが顔されたことあったけど、まあそういうのがこうあって、もう東京なんか一切出てこない、ね、今度の小説は。
1: そうですか。
0: もう、うん、大阪のなんとなくこうムッとしたこう熱気に包まれてるみたいなね、それから街がごちゃっとしてるみたいなこうイメージがあるわけですけど、
1: そういうのイメージはありますね。
0: ね、まああの普通仕事で行ったり観光で行ったりぐらいしかしないからね、今は若い人にはあの USJ が人気、
1: あそうですね、
0: うん、みたいだけれども、
1: 私昨年は万博行きました、
0: うん、あね、そういうイメージぐらいしかないでしょ。
1: 遊びに行くところっていう感覚がありますね、
0: うん、ね、
1: はい、
0: そういう世界の中で、これまではあの比較的に20歳前後ぐらいの、主人公がっていう感じで書かれてたのが、はい、今回はやっぱり30代半ば、
1: うん
0: うん、っていう人間がこう何人か出てくるっていう、
1: はい、
0: そういう物語なんですよね。
1: うん、
0: うん、まあとっても面白いし、こうなんていうのかな、こう引っかかりなく読める小説になってると思うんですけど、
1: はい、
0: 引っかかりながらね結構イライラしてくる小説なんですよね。
1: どういう部分でイライラしてくるのでしょうか、そこも読みどころの一つ。
0: そうですよね、あの、
1: なるわけですね。
0: であの物語のスタートはね、タイガースが18年ぶりに優勝した日ということになってるんですよ。
1: はい、
0: ちょっと調べてみるとタイガースが、まあ、去年も優勝しましたけど、
1: はい、
0: 18年ぶりに優勝した年って2023年な
1: ん、うん、
0: 2023年の優勝を決めた日はですね9月14日、
1: はい、
0: 甲子園球場でジャイアンツに勝って優勝を決めた、
1: うんうん、
0: はい、岡田監督があれとかって言ったあの流行語になった
1: あ、はいはい、
0: あの日なんですよ。
1: あ、なるほど、うん、
0: あの日が物語のスタートの日。あ、ただ物語だからね、うん、過去に振り返ったりするわけだけど、スタートはその2023年、9月の14日
1: タイガースが優勝した日から始まっていく、うん、そうなんですね、わけですね、うん、はい、ではその中身につきましては後半伺うことにいたしまして、はい、ここで一曲お届けしたいと思います。お送りしますのは米津玄師でレモン。

0: お送りしましたのは米津玄師でレモンでした。文学散歩をお送りしています。番組後半です。今週は鈴木英二さんにおすすめの本ご紹介いただいています。改めて本のタイトル教えていただけますか。
1: はい、又吉直樹の小説で生きとるわ。
0: はい、はい、生きとるわ、
1: はい、生きてるんですよ、
0: はい、そうですね。
1: 前半でお話したようにこの物語は2023年の、9月14日大阪の南といえば、まあ、繁華街というか飲み屋街っていうか、
0: いいかなところ
1: ですよね、はい、あれ南北ってのもあれでしょ。
0: ありますね、
1: はい、であれってなんか一般的にはこう道頓堀の南側を南といい北側を北っていうんだけど、厳密なラインはないみたいなんですね。
0: そうですね、うん、なんとなくこう繁華街の、うん、もう色も全然違うって地元の方に聞くと ね、
1: でその南なんですよ。南って雑然とした
0: ちょっとこうそうですね、ざわざわした感じ。
1: そこにあるスナック、
0: はい、
1: そのスナックにスナックを経営しているのを含めて3人高校の同級生が集まるんですよ、
0: う
1: ん、で、この物語の小説の主人公である岡

0: 岡田っていう、公認会計士で会計事務所に勤めてる、はい、男と、それから広瀬っていう、この広瀬っていうのは職業がはっきり書いてないんだけど、多分サラリーマンなのかな、うん、でもう一人そのスナックの経営者大倉っていう3人の高校生の同級高校の時の同級生がいて、当然あのお話は高校の時のお話でこう盛り上がるわけですよね、うん、でそういえば同じ同級生で、横井っていうのがいたよなっていう、うん、でこの横井も含めてみんな4人とも、部活も一緒、部活が映画研究会っていう、うん、部活なんで、この横井っていうのは、なんとなくねこう憎めない、うん、人間なんだけど、
1: はい、
0: 結構あの嘘つきだし、調子お調子者だしっていうのがあって、うん、でそのエピソードなんかもいくらか書いてあるんですけれども、その映画同窓会で映画研究会で短編映画を作ろうということになって、
1: うん、
0: みんな脚本書いてカメラは誰が担当だとかこう決めてやったわけですよ、はい、で横井は全く出てこない、
1: うん
0: うん、だけど最後の編集に俺出るからみたいな感じで、で仕上がった映画を見てみたらいつの間にか横井の名前だけがパッとこう出てたりね、それから上級生のいじめっ子に、この岡田っていう主人公と、横井が、いじめられる、そしてあのプールに飛び込めとかって言われるんです、
1: うん、
0: で1,2,3って合図するから同時に飛び込めと、同時に飛び込めなかったらやり直しとかってこう、でしかもプールのとこ行ってみたら水が張ってない、それで1,2,3ってやって、あのこう走る目指しじゃないけどお互いに信用し合って飛び込むわけよ、
1: はい、
0: で岡田は飛び込む、
1: はい、
0: だけど横に飛び込んでないとかって岡田は怪我しちゃうとかって、そういうこうお調子者なんですけども、
1: はい、
0: まあ、話題になる、で話も一通り過ぎて表へ出たら阪神が優勝が決まったって言うんで、
1: うん、
0: また大にぎわいで、あの名物で今はあの、やめてくださいってことになってるみたいだけど、あの川に飛び込むのがあるでしょ、
1: はいはい、
0: でやっぱその時も川に飛び込んだ人間がいて、
1: うん、
0: ずぶ濡れになって上がってくるわけ、
1: うん、
0: でその3人が見てるとあれこいつ横井じゃないかとかってなるわけ、
1: 道頓堀から上がってきた人物が
0: で横井だって分かって、
1: はい、
0: でそこで話して、その広瀬があれ前にお前に貸した10万円早く返してくれよとかってなるわけ、でそれを聞いて岡田はあれ広瀬からもお金借りてたのかなるわけ、はい、っていうのは岡田は横井に200万最初貸して、でその後もまた何かとこう理由、またうまいんだよこれがね、それで合わせて500万円になってるわけ、
1: 500万円、
0: うん、それでもうそんなお金ね用意できなくてサラ金からお金を借りたりして、そで貸してる、でいつも返してもらってない、っていうようなお話になるわけだ、
1: はい、
0: でその後そこで別れて、2,3 日して横井からメールが来て、
1: うん、
0: あの時はよく話せなかったけど、申し訳ない、うん、近いうちに必ず返すからとかっていうメールが来る、
1: はい、
0: でところが近いうちに来たのは見知らぬ女性からの電話なの、
1: うん、
0: 私待ってるんだけどなんで来てくれないのとかって電話が来る、
1: うん、
0: でその彼女と話してみると、だって100万円返してくれるって言ったじゃんで、よくよく聞いてみると横井さんに100万円貸したら、
1: はい、
0: したら横井からはいや今岡田に貸してあるから岡田から返させるからって、何月何日何時にどこにいてくれとかっていう、そういうお話がある。でいよいよ持ってこう、
1: はい、
0: 怒り心頭だよね普通ならね。
1: この3人はそれぞれにお金貸してたってことですね、
0: 貸してんのみんなでね、うん、それ以外にもいっぱい借りてるみたいな、
1: あでしょ
0: う、うん、で今度は彼女に同情しちゃうわけだ横田は。
1: ああ
0: 彼女に同情して、
1: あ、岡田ですね、
0: あ岡田はね、
1: はい、
0: 彼女に同情してしまって、もう何回か会っていろんな相談なんかしてそのうち仲良くなってしまって、
1: うん、
0: そのことが奥さんにバレたりして奥さんが実家に帰っちゃうとか、
1: なんでしょう、踏んだり蹴ったりですね、
0: でそこをこの3人の 先輩のそのいじめっ子連中

0: が今チンピラみたいなで、で、あの、なんだ、証拠写真を撮ったから、バラされたくなかったらとかっていう、どんどんどんどんこう深みにはまっていくわけよ。
1: はい、
0: それでもうどうしようもなくなって、お金作るのに、会計事務所に相談、相続税のことで相談に来た人、その人の

0: ものすごく読んでるうちにイライライライラしてくるっていうのは、そんなに何回も何回も騙されることないだろうって思う。ね、いかにこう、まあ、天才的な詐欺師っていうのはそういうことなのかもしれないけど、本当にこう口はうまいっていうか、で、この、岡田はね、はい、もうどうしようもなくなって連絡も取れなくなっちゃうんで、横井の実家にまで行くんですよ。そしたらお父さんがいて、横井のね、
1: はい、
0: で、お前岡田くんかって、早く息子に金返せやとかって
1: 、
0: そんな状態、
1: 嘘に嘘を重ねてるんですね。
0: でやっとこさ、その横井を捕まえて、また3人で話してたら、そのかつてのいじめっ子連中が出てきて、で、横井はそのいじめっ子連中にもなんか嘘をついてたみたいで、なんだ、横井はこう、そのいじめっ子連中に連れ去られてしまうんですよ。で、あれ、横井どうなっちゃうのかなと思っていたらば、横井の知り合いという人からメールが来て、で、今はもう体が全身痛めつけられて、
1: はい、
0: 病院に入院したんだけど、息吹き取りましたからとかメールが来る、
1: はい、
0: それで3人で花なんか持って、少し花ぐらい備えてやろうかっつって病院に行くんですよ、
1: はい、
0: そして横井っていう入院してる人のところへっつったら、誰ですかそれ、横井なんて人入院なんかしてませんよとかって、
1: それ
0: がオチなの、まあ、だから、まあ、話もオチまでちゃんと作ってあるわけだけれども、
1: はい、
0: でそこで描かれてるのは、やっぱ文章自体が大阪の言葉で書かれているんで、
1: はい、
0: すごくこう、なんていうか、滑らかっていうか、読みやすい、ね、
1: リズムがあるってことですか、
0: 方なんですよ、
1: はい、
0: でもうなんてお人よしなのって読んでる方は思いますけれども、
2: 主人公が
0: そう、
2: はい、
0: でもどんな目にあってもまたどんな目に合わせても結局横井も死んでないし岡田のこれからはちょっと大変だと思うんですよ。
1: お
0: 子さんとの関係をどうしよう作れるかとか、
1: そうですね、
0: こさえてしまった借金をどうするかって大変なんだけど、だけど間違いなく生きとるわという作品なんですね。
1: なるほど、ね、自分のことではないことで借金をこさえてしまったけれども、ね、いい人すぎ
0: そうなんですね。
1: てるけども生きとるわと、
0: この帯に書かれてる言葉は、
1: はい、
0: 生きるとはこんなにもやりきれなくておかしい。
1: 鈴木さんもイライラしながら読んでいって、
0: だからどっちにイライラするのかだけどね、でもやっぱ読んでると、また騙さ、でもさすがにね、その最後の死んだ話はね、私も嘘だと思わなかった。
1: 嘘だと思わなかったんですね。
0: 思わなかった最後は。
1: 今聞いてる限りではまた嘘かなって思いましたけど、そっかそっか、それだけこうシリアスな進み方だったんですね。
0: そうそうそう、
1: 亡くなったっていうところは、いやー、ちょっと聞いてるだけでも面白そうだな、
0: とっても面白い本ですよね。
1: はい、ではそろそろ時間となりました。改めてタイトル教えていただけますか。
0: はい、又吉直樹の小説で生きとるわ、これがね、はい、文芸春秋から出てる本ですね。
1: はい、又吉直樹生きとるわ、ご紹介いただきました。今週は鈴木英二さんからおすすめの本ご紹介いただきました。鈴木さん、今週もありがとうございました。
0: は
1: い、聞き手は私エリコでした。来週は大浦さんが登場します。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。
3: 人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
4: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。

0: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借入申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: イオンモール、ねえご飯行こう。
2: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
2: まあ、
1: 映画も見たいね。
2: いい、
1: お洋服も欲しくて。
2: おお、
1: ねえどこ行くの。
2: うん、返事思い出してみて。
1: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
2: 行くべ、はまいおん。
3: 何を食べた感想でしょうか。
4: みずみずしい、
5: 肉厚、
4: ジューシー、おいしいたけ。
3: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
4: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
6: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
7: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
8: 第1週担当の田野由紀恵です。
9: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
10: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
11: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
9: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
10: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
11: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
7: ハピネスウィークエンド。
10: ハピスタにも遊びに来てね。
11: メッセージも
7: 待ってるよ。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
12: C-WAVE 76.2 FM いわき。
13: 4時をお知らせします。

5月20日水曜日、時計の針は午後4時を回りました。こんにちは、古川義晴です。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、水曜日のスタートです。連日暑い日が続いています。皆さん早くもお暑ございます。暦の上では夏とはいえ、気象的には5月31日までは春の分類ではあるんですが、まあ、うだるような暑さとまではいかないにしても、まだ5月という中での暑さ、お見舞いを申し上げます。で、この暑さなんですが、どうやら今日までとなりそうで、明日以降は雨の続く、今度は早くも梅雨の走りのような天気となりそうなんです。まあ、もうすでに梅雨に入っている沖縄ですけれども、ただ今日の昼前、沖縄では大きな地震があったということで、雨で地盤が緩んでいるところへの地震、気をつけなければならないなと思います。私たちも梅雨入り前に今一度点検が必要ということであります。さあ、そんな今日も癒しと元気を分かち合ってまいりましょう。いわき市平大町 FM いわき第一スタジオから6時45分までの生放送です。さあ、今日のオープニングナンバーはテレビ朝日系世界水泳の中継テーマ曲となっていますね。さあ、盛り上がりますよ。お送りする曲はビーズウルトラソウル。

改めまして、こんにちは、古川義晴です。暑い暑いとはいえ、空気は少しカラッとしているここいわき市内です。近くの街路樹はもちろんですが、遠くの山々の緑が一層色濃くなってまいりました。山々に囲まれて、そして海が見渡せるここいわき、まあこれ場所によってはなんですけれども、山の新緑から吹いてくる風、そして海からの風、まあ5月の風というのはこうどこから吹いていても清々しさを感じますよね。さて現在のいわき市平、外の様子を見てみますと、ちょっと雲が広がっていますかね。その雲、高い空に、たなびいている鱗状のような雲がね、このスタジオから西の空が、こう見えるんですけども、そういった雲が、立ち込めているという状況が見て取れます。ちょっと雲の多めな空となっています。風は弱いですよね。手前のスタジオ前にありますいわき駅前大通り、欅並木の、木々も本当にこう緑が色濃くなってきましたけれども、そよ風で揺らめいているという状況がこのスタジオから見て取れます。ではアメダスの最新

の状況を見てみましょう。午後4時現在の気温ですが、小名浜が 19.6 度、勿来の山田は 24.3 度となっています。小名浜では20度を下回っていますけれども、内陸に行きますと20度を超えていて、25度に近い気温となっているんですね。で、福島県内を見てみますと、今日も高い気温となっていまして、福島市でこの時間 31.1 度ということで、30度を超える、猛暑日と、真夏日ですね、真夏日となりました。30度以上が真夏日、35度以上が猛暑日、40度以上が酷暑日ということでありますので、30度を超えたというところで、福島県内ところどころで、真夏日を記録しています。もう一箇所ありましたね、東白川でこの時間30度ちょうどという気温を示しています。さて、現在出ている注意報ですが、乾燥注意報に加え、濃霧注意報が新たに浜通り出されました。乾燥と濃霧の各注意報が出されています。これから濃い霧で見通しが悪くなるところがありそうです。そして空気の乾燥による火の取り扱いにも十分ご注意ください。さて、暑いといえば、私昨日は夕方、ヨークいわきスタジアムで行われましたプロ野球ヤクルト対巨人戦見に行ってまいりました。昨日の夜7時から放送の飛び引きのヨーソロアタックをお聞きだった方も、どうやら私古川が言っているという噂をしたとかしないとかで、いやいや、私の方はですね、もうその時はゲームに集中しておりまして、目は球場の試合の様子を見ておりましたので、耳は FM いわきを聞いていたということはちょっとできなかったんですね。残念ながら申し訳ありませんでしたけども、まあ結局2対0で巨人が勝ったという試合だったんですけども、私が応援するスワローズが惜しくも敗れてしまいました。でもやはりいわきでの開催ということもあるためか、さすが巨人ファンが多かったなという印象があります。まあこれあくまでも私の目視でありますけれども、観客1万6000人余りのうち、巨人のオレンジ色のユニフォームを身にまとっていたりとか、タオルを持っていたりした人の、割合がおよそ6割強、ヤクルトの、緑、それから傘を持っている人たちの割合が4割弱ということで、ちなみに私はスワローズファンとして緑のユニフォームと、応援用の傘を持って応援いたしました。まあ、席は一塁側のネット裏席で、ヤクルトのレプリカユニフォーム付きだったんですね。まあ、それもですね、右の腕のところに、つば九郎くんが、フラ姿でこうデザインされているという、ものなんですね。フラ姿といいますか、アロハシャツを着てウクレレを持っているというつば九郎くんの、いわきバージョンの、ユニフォーム。これね、実は、今私身につけて放送しております。今日はね、スワローズ応援グッズとともに、お届けしておりますけれども、そう、昨日は、球場にはもちろんつば九郎くん、そしてつばみちゃんもやってきてね、イニング中にはフラガールですとかファイアーダンスのパフォーマンスとかもありまして、いわきらしい試合を見ることができました。それからなんといってもスコアボードが新しくなりまして、フルカラーでとっても綺麗になって見やすいモニターになっていましたよね。そしてやはり放送が気になるところも私ですけれども、中継のテレビ局とかラジオ局の、まあ、カメラや放送ブースがですね、そのネット裏席ですから、私こうぐるっと後ろを見てみますと、ずらっとその中継ブースがあるんですよね。誰が解説できてるのかなっていうね、ラジオ中継では確か大魔神の佐々木和弘さんがいらっしゃってて、テレビでは五十嵐亮太さんがいらっしゃってたのかな、解説で、ね、見ることはできなかったんですけれども、ちょっとねこう上の方だったものですから、ね、そういう人たちが来ているのかななんていうふうに思いながら見ましたけどもね。さあ、そんな今日は余韻を残しつつ、こんなメッセージテーマ設けてみました。今日のテーマはあなたのスポーツ観戦エピソードであります。もう今日はですね、昨日の、野球の試合、まあ見に行かれた人も、残念ながら行けなかった人もですね、まあこれ野球に限らずなんですけれども、皆さんが応援しているスポーツチームをね、こう見に行ったりすることもあるでしょう、ね、それからなんといってもテレビ観戦をね、する、まあ今世界ではね、
まあ、アメリカの大リーグはもちろん大谷翔平

選手、山本由伸投手の活躍なんかもそうね、村上選手のホームランなんかもですね、本当こう興味深く見てるという方も多くいらっしゃると思う一方で、野球だけではなくて近々サッカーのワールドカップ北中米大会が始まるということもありましてね、それも盛り上がっていることだと思いますし、バスケットボールだってね、プロバスケットボールチームもね、非常にこう頑張っている、まあ惜しくもというかね、そういうチームもある中ですけれども、まあそういった球技だけももちろんそうですし、あるいはトラック競技のね、陸上競技、それからほらマラソン大会、これ2月に行われたいわきサンシャインマラソンもね、出られた方、そして沿道から見た方もいらっしゃったと思いますし、あるいはお正月恒例の箱根駅伝をはじめとする駅伝とかもね、テレビに釘付けという方も多くいらっしゃったでしょうかね。それから忘れちゃいけないのは、今大相撲の5月場所やってますよね、テレビ中継、それから実際に両国にね、見に行った人もいらっしゃるでしょうか。さあそんなね、皆さんからの、スポーツ観戦エピソードをお待ちしています。それからまあそれに関連してもしなくてもいいですけれども、応援メッセージも大募集です。今頑張りたいこと、誰かを応援したいなど、番組で全力応援してまいります。特に水曜日は鉄分多めにお送りしますよ。メッセージの宛先、メールの方は FM いわき公式ホームページ右上のメッセージリクエストを送る、または左中ほどの今日のメッセージテーマをクリック、あるいはタップしてください。ファックスの方、0246250761、25-0761、 の皆さんからのメッセージお待ちいたしております。

0: お送りした曲はバード、君が好きだと叫びたいでした。
1: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
0: ウェザーインフォメーション、お天気情報をお伝えします。天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ

0: 高気圧に覆われています。また中国の黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。このため福島県は概ね晴れています。それでは浜通り地方の空模様です。まず今日これからの天気は晴れ時々曇りで、ところにより夜遅くになると雨が降り出しそうです。今夜遅くは雨となりそうですので、お帰りが遅くなるという方は傘を持って出かけた方が良さそうです。そして浜通り、明日の天気は北の風、海上では後北東の風が強く吹いて、明日は雨の一日となりそうです。明後日は雨のち曇りと、明日以降はお天気ぐずつきそうです。この後の降水確率はこれから深夜0時にかけては 20%、 日付変わって深夜0時から明日朝6時まで 60%、 そして明日の朝6時から正午にかけては 90% と非常に高い確率で推移しそうです。沿岸の波の高さ、明日は1メートル、後3メートル、明後日は3メートル、後4メートルと波の高い状態となりそうです。浜通りには現在濃霧注意報と乾燥注意報が出されています。明日の未明から昼前にかけて濃い霧で見通しが悪くなるところがありそうです。車の運転や船舶関係の方はご注意ください。また今日いっぱいは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: Seaway 76.2 FM Yuaki。

0: 週刊鉄道アラカルト。
1: さあ、毎週水曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある鉄道豆知識など私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルト、毎週火曜日の朝8時半からお送りしているコーナーを夕方の時間帯にお聞きのあなたへも、前日お送りしたものを少しアレンジしてお届けします。さて、毎年恒例の県内一大イベント、南相馬市では相馬野馬追が今年も迫ってきました。今回はそのアクセス列車についても詳しくお伝えします。まず相馬野馬追公式サイトによりますと、福島県の相馬地方で3日間にわたって行われる祭典で、国の重要無形民族文化財に指定されているというものです。その歴史は古く、今から1000年以上もの昔、相馬市、これは宇治の方ですね、この相馬市の遠祖、いわゆる遠い先祖とされる平将門が野馬を敵兵に見立てて軍事演習に応用したことに始まったんだと伝えられているんだそうです。で、その後相馬氏がこの地に移ってからも、代々の当主がこの行事を伝承し、地域の平和と安寧を祈る神事として今なお熱気あふれる行事が繰り広げられているというものなんです。以前は毎年7月の開催でしたが、気象条件などが良い5月に開催が移り、今年は5月23日の土曜日、24日日曜日、そして25日月曜日の3日間にわたって行われます。ではその3日間の主な催しをお伝えしましょう。初日23日土曜日は送り出し宵乗りとして、午前中から浪江町のシネハ号の出陣から始まり、相馬市の相馬中村神社五発連、南相馬市の相馬小高神社五発連などと続き、午後1時ごろ会場となるひばりが原祭場地に到着、馬場清め式を経て午後2時に宵乗り競馬が始まります。そして2日目の24日日曜日がいよいよメインとなる野馬追です。早朝から奉納や行列などが行われ、正午からひばりが原祭場地で甲冑競馬が催されます。これは白鉢巻を締めた騎馬武者たちが先祖代々の旗差し物を背になびかせ、人馬一体となって疾走するというものです。さらに神旗争奪戦は、空高く打ち上げられた御神旗を騎馬武者たちが奪い合い

ています。勇壮な時代絵巻が令和の世に蘇り、迫力ある姿を見ることができるでしょう。なお、甲冑競馬の新規争奪戦が行われるひばりが原最上地での観覧にはチケットが必要ですので、事前購入をお勧めします。チケットの購入方法や注意事項などは相馬野馬追の公式ホームページをご覧ください。そして最終日の25日月曜日は午前中を中心に野馬の追い込みや、御神馬の献納などが行われ、3日間にわたる野馬追い、相馬野馬追いの一連の行事が幕を下ろします。ところで、この相馬野馬追いへのアクセスはメイン会場の最寄り駅である JR 常磐線原の町駅下車です。いわきからは特急日立は普通列車で行くことができますが、メイン行事が行われる今月24日に臨時特急相馬野馬追い号が運行されます。これは首都圏からダイレクトアクセスできるものとして、品川原の町間で2往復走ります。通常走る特急日立と同じく全車指定席で自由席の設定はありません。また2往復とも途中いわき駅にも停車しますので、いわきから臨時特急に乗っていくことも可能です。ではこの臨時特急相馬野馬追号の発車時刻をご案内します。まず相馬野馬追1号は品川駅始発で6時6分、途中東京、上野、柏、土浦、水戸に停車し、水戸を過ぎるといわきまでノンストップです。いわき8時31分発、途中の停車もなく終点原の町9時28分着です。もう一便相馬野馬追3号は品川6時52分発、途中東京、上野、柏、土浦、水戸と停車し、こちらも水戸いわき間は停車しません。いわき9時23分発、終点原の町10時22分着です。これらは定期運行している特急日立3号仙台行きより早い時間に原の町へ到着するため、比較的早い時間から野馬追いを楽しむことができますね。なお、当日は日立3号も通常通り運行しますし、いわきから原の町までの普通列車ももちろんありますので、お好みの列車でアクセスできます。なお、臨時特急相馬野馬追号や特急日立は野馬追当日ですと指定席が満席となる場合がありますので、座席指定券はお早めのご購入をお勧めします。指定席のご購入はいわき駅緑の窓口で購入するか、 JR 東日本ホームページから入ることができる駅ネットでの購入が便利です。駅ネット会員になってのご利用となります。一方、帰りの臨時特急相馬野馬追号も2本運行されます。ではその発車時刻、到着時刻を紹介しましょう。臨時特急相馬野馬追2号は原の町14時午後2時50分発、いわき午後3時52分、15時52分の到着です。終点品川へは18時31分の着です。相馬野馬追4号は原の町午後3時15時50分発で、いわきは午後4時16時48分着、こちらは東京駅行きとなり、終点東京は19時5分着です。相馬野馬追へは常磐線に乗って足を運んではいかがでしょうか。週刊鉄道アラカルト、今回は相馬野馬追についてのお話でした。一曲お送りしましょう。 AKB48 でさよならクロール。

0: お送りした曲は AKB48 でさよならクロールでした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
2: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店サイラペッペ店山木寝具へ。
5: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: 4時29分を回ったところです。パワスター水曜日をお送りしています。さてここでお知らせを一つお伝えしましょう。この時間はいわき市消防本部からのお知らせです。いわき市には現在林野火災注意報が発令されています。現在いわき市に林野火災注意報が発令されています。この林野火災注意報というのは、昨年2月岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災をきっかけに、総務省消防庁での検討を経ていわき市の火災予防条例を改正して発令することになったというものです。まあ、この昨年もそうでしたけれども、今年になっても全国各地で林野火災が多発しましたよね。岩手もそうでした。去年はその大船渡での林野火災があって、大槌町でも大規模な火災があったというのが記憶に新しいところです。この林野火災注意報発令中ですと、屋外での火の使用が制限されるんです。この制限の内容です。山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で火遊びや焚き火をしないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻や薪ストーブ、それからバーベキューで出た灰を始末することです。この林野火災注意報が発令されている時は、これらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし警報が発令されますと、してはいけないという義務になり、違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域がその対象です。屋外に限らず家の中でも火の元に注意しましょう。いわき市消防本部からのお知らせお伝えしました。現在浜通りには乾燥注意報と濃霧注意報が出されています。特に乾燥注意報が出ていますので、火の取り扱い引き続き注意が必要です。ただですね、お天気この後下り坂に向かっていまして、先ほどの天気予報でもお伝えしましたけれども、今夜遅くから明日にかけて雨、そして明後日の浜通りの予報も出たんですけども、雨のち曇りという予報が出ていまして、この先これからまた明日以降の1週間なんですが、ちょっとぐずついたお天気が続きそうなんですね。明日から明後日にかけて雨模様。まあ、一旦23日の土曜日は、これ気象庁の週間予報を見ているんですけれども、曇り時

時晴れという予報、そして24日の日曜日に関してはまた曇り空が続きそうということで、またその後は晴れの天気があるんですけども、ちょっとこう曇りがちという形になりそうなんですね。で、明日以降なんですが、明日から明後日にかけての最高気温がまたぐっと低くなって、浜通りでは、小名浜では明日が15度、明後日が16度、これが最高気温の予想なんですね。今この時点で、まあ、20度前後という気温となっていますので、ね、ここのところちょっと暑い暑いというふうに言っていただけに、またぐっと気温の低い状態となりそうですので、気温の寒暖の差大きくなっています。どうぞ体調管理などを十分お気をつけいただきたいと思います。なるべくでしたらこう温かいものを食べたりとか飲んだりとかして、あとはねゆっくりとお風呂に、浸かる、まあ、ぬるめのお湯にこう長い時間、浸かるとかね、そういったところ、がまあ、これ皆さんの、体調にもよるかと思いますけれども、ぜひそういったところをこう実践しながらですね、体調管理気をつけていきたいというふうに思っております。私も気をつけたいと思います。さあ、そんな中でね、暑いというふうに、まあ今日あたりまでは言ってますけれども、昨日は特に暑かったですよね。というのは、まあ気温的な暑さもそうですし、また、昨日は、このいわきで、プロ野球一軍のヤクルト巨人戦が行われたということもありましたのでね、皆さんも見に行かれた方多いんじゃないでしょうか。でね、今一軍というふうに申し上げましたけども、二軍の試合もね、また今度いわきでありますよということでありまして、これね、昨日ポスターみたいなのでちょっと球場でよくいわきスタジアムで見かけたんですけれども、まあ、その資料によりますと、こちらもいわき市指定志向60周年記念の、今度は2026年度ファームリーグ、ファームリーグ交流戦、読売ジャイアンツ VS 楽天イーグルス、ね、これ2軍の試合が今度8月2日日曜日の夕方6時試合開始ということでね、よくいわきスタジアムで行われるというところもまた興味深いところでしょうか。なんといってもやっぱりこう楽天、まあ2軍ですけれども、楽天が来るとなりますと、やっぱりこう東北のねチームということもありますので、応援に熱が入るんじゃないでしょうか。そしてもともと巨人ファンだという方も多くいらっしゃると思います。昨日も多くの巨人ファンの方いらっしゃいましたね。勝利の美酒に酔いしれましたか。なんて私はちょっとね、複雑な気持ちで、球場を後にしたんですけども、皆さんからもですね、あなたのスポーツ観戦エピソードと題して今日はメッセージをお待ちしております。まあ、野球に限らずいろんな、プロスポーツ、アマチュアスポーツ、お子さんたちのスポーツ少年団とかね、クラブチーム、そういったところのね応援に熱が入るということ、そういったところも多いかと思います。テレビ観戦ももちろん含めまして、皆さんからの、そのプロ、アマ問わずスポーツ観戦エピソードをお待ちしています。メッセージの宛先、メールの方は FM いわき公式ホームページ右上のメッセージリクエストを送る、または左中ほどの今日のメッセージテーマをクリック、あるいはタップしてください。ファックスの方、0246-25-0761、 25-0761の皆さんからのメッセージお待ちいたしております。さて、ユーミンの楽曲をお届けしようと思うんですけども、こちらはね、スキーという言葉から冬の歌と思われがちなんですが、スキーはもちろん、2番の歌詞はサーフということで、こちらは一点夏の歌でもありますね。冬でもあり夏でもあるというハイブリッドな歌ではないでしょうか。ではお送りしましょう。松任谷由実さんです。サーフ天国、スキー天国。

0: お送りした曲は松任谷由実さん、サーフ天国スキー天国でした。
1: Seawave FM Iwaki。

イベントピックアップお伝えします。はじめにいわきアートラインをめぐるツアーのお知らせです。いわきに数多く存在する個性あふれるギャラリーの中からいわき市立美術館友の会が厳選した15のギャラリーを紹介しているサイトいわきアートラインに掲載されているギャラリーといわきの作家のアトリエを巡りながらいわきのおすすめのお昼も堪能できるツアーが開催されます。6月13日土曜日のいわき市南部のアトリエ画廊を巡るコースでは鉄の彫刻でおなじみ安西茂雄さんのアトリエのほかガレリアブル、ギャラリー送迎工房、ギャラリーいわきを巡ります。6月20日土曜日のいわき市北部のアトリエ画廊を巡るコースではカラベラで有名な峰岡さんのアトリエのほかいわき市立美術館アートスペースエリコーナギャラリー木漏れ日カフェ&ギャラリーゆいを巡ります。時間はいずれも午前9時集合で9時半から夕方の5時まで。参加費は昼食代を含めそれぞれ4000円です。定員は各回20名。5月24日日曜日までにお申し込みが必要です。なお応募者多数の場合は抽選となります。申し込みなど詳しくはいわき市立美術館友の会事務局の下山田さん、電話は 0246-25-1111 25-1111 番、月曜日を除く午前9時半から午後5時の間にお問い合わせください。次に港町相撲フェスのお知らせです。5月30日の土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナーや記念撮影など、普段なかなか出会うことのない力士と直接触れ合える特別な体験イベントとなっています。開催は5月30日の土曜日、時間は午前9時から午後3時までで、場所は恵那港です。力士触れ合い体験の参加費は無料ですが、海鮮ちゃんこは1杯500円でなくなり次第終了です。詳しくは恵那の町

地再生プロジェクト。電話は 090-2956-2841 090-2956-2841 へお問い合わせください。おしまいに神社でマルシェのお知らせです。毎月第1日曜日の平杉並にあります大国玉神社では神社でマルシェが行われます。来月6月の開催は6月7日日曜日です。キッチンカーやハンドメイド、ワークショップ、占い、マッサージなど様々なお店が集まります。気軽に神社に参拝しながら食べたり飲んだり遊んだりしませんか？開催は6月7日の日曜日。時間は午前10時から午後3時まで。場所は平杉並の大国玉神社。詳しくは大国玉神社。電話は 0246-34-0092 34-0092 までお問い合わせください。以上、この時間はイベントピックアップお伝えいたしました。

DJ フルフルのヤングナツメロ大更新。さあ、毎週水曜日のこの時間はちょっといやいやかなり懐かしのナンバーでお楽しみいただいています。 DJ フルフルのヤングナツメロ大更新のコーナーです。さて、先日作曲家の大野雄二さんが亡くなられました。その大野雄二さん、数々の楽曲を作られていたという方なんですが、今日はですね、その彼を偲んでお送りします。皆さんも本当にこう耳馴染みのある楽曲、2大、大野雄二さんの楽曲をお届けしたいと思うんですが、まずお送りする曲はやはり何といってもあのルパン三世のテーマ、これ新ルパン三世ですよね、そのテーマソングとなっている、この楽曲を紹介したいと思います。こちらは演奏は U&Explosion です。ルパン三世のテーマ、そしてあの NHK のテレビ番組小さな旅、あれはインストなんですけれども、今回はそれにこう詞をつけて岩崎宏美さんが歌っているというバージョンでお聴きいただきたいと思います。小さな旅では、このルパン三世のテーマ、そして小さな旅、2曲です。

0: 送りした曲はユーエクスプロージョンでルパン三世のテーマ、岩崎宏美さん小さな旅でした。 DJ フルフルのヤング夏メロ大行進、今週は先日亡くなられた作曲家大野雄二さんを偲んで彼の作品を特集しました。
1: C-WAVE FM いわき、
0: 4時51分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。全国のニュースです。災害対策の司令塔となる防災庁を設置する法案をめぐり、参議院議員運営委員会の理事会ではあさっての本会議で高市総理大臣の出席を求めて趣旨説明と質疑を行い、審議入りすることで与野党が合意しました。また理事会では国賓として来日するフィリピンのマルコス大統領による国会演説を来週28日に参議院本会議場で行うことを確認しました。片山財務

0: 月末に円買いドル売りの為替介入を行っていて、片山大臣は断固たる措置を取るときは取ると改めて市場を牽制しました。また植田総裁は中東情勢の悪化に伴う日本経済や物価への影響について徐々に出てきたとの認識を示しました。郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒が死傷したバス事故で、警察は今日自動車運転死傷行為処罰法違反の疑いで逮捕した和歌山哲夫容疑者68歳の自宅を捜索しました。なお一昨日には和歌山容疑者を事故現場に立ち会わせて実況見分を行い、事故原因の解明を急いでいます。またバスの運行をめぐっては神原鉄道と学校側の説明に食い違いがあり、和歌山容疑者がドライバーを務めた経緯を調べています。クマによる人身被害が増える中、環境省は昨日全国統一的に実施するクマの個体数調査について、東北地方を中心に来月下旬に着手すると明らかにしました。実態により近い個体数を把握する狙いがあり、今年度中に県や生息地ごとの推計個体数をまとめます。今年度は東北6県と新潟県の範囲にある6つの個体群を調査します。生息が確認されていない九州などを除き、来年度以降全国へ拡大します。ヒグマが生息する北海道では体毛を採取する方法を採用する方針です。おしまいに、ストーカー被害の拡大を防ぐため自民党の調査会はストーカー規制法に基づく禁止命令が出された加害者に GPS 機器を装着させ、被害者に近づいた際に通知する仕組みを調査研究することなどを盛り込んだ緊急提言の案をまとめました。また加害者に対しては医療機関での治療やカウンセリングなどを義務付ける制度を導入し、受け皿となる医療機関の確保なども合わせて行うとしています。調査会は近く緊急提言をまとめた上で政府に申し入れることにしています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新栄家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。さあ、では5時前の1曲お送りすることにいたしましょう。曲はパトラー。

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: 時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお伝えします。この時間は市内の渋滞状況、高速道路の情報についてお伝えします。はじめにジャティックアティスの情報によります市内の混雑状況です。4時55分現在の混雑状況をお伝えしますと、この時間県道26号の小名浜平線の下り、平正代町いわき郵便局付近で300メートルと若干の渋滞が見られます。それから小名浜林の上線上りの小名浜消防署付近100メートル、15丁目若葉台線下りの自由が丘付近も100メートルと若干の渋滞が発生しています。その他は渋滞箇所なく順調に流れているようです。それから国道399号の上下線平大橋付近で現在工事が行われていて対面通行となっています。道幅が狭くなっているところがあります。また渋滞もこの後予想されますのでご注意ください。それから5時を過ぎまして帰りの時間帯となっています。さらに渋滞が予想される箇所があるかと思いますので、時間に余裕を持って運転なさってください。ここまではジャティックアティスの情報提供による混雑状況をお伝えしました。では変わっては高速道路の情報をお伝えします。4時55分現在です。常磐自動車道、磐越自動車道ともいわき管内については交通規制、通行止めの箇所はなく順調に流れているようです。この時間いわき管内の常磐道、磐越道ともに交通規制や通行止めの箇所はなく順調に流れているということです。高速道路の情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転を続けください。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会、

早速ラジオネーム花水木 F 編さんからこの曲リクエストいただきました。1996年アトランタオリンピック NHK テーマソングとなっていました。ではお届けいたしましょう。曲は大黒摩季さんです。熱くなれ。

0: Z-Wave, 76.2 FM Iwaki.
1: Furukawa の3分通信。
2: あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になりました明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介する散布通信のコーナーです。さて今日はですね、鉄道の話題でございます。私なんといっても、スポーツももちろんそうですけれども、今日はねテーマがスポーツですけれども、鉄道ネタで盛り上がりますよ。今日はいわき市鉄道交通を応援する会鉄活セミナースペシャルがこのほど開催されるということなんですね。それについてのお話を深掘りしていきたいと思います。いわき市民の皆さんを対象に鉄道交通に関する知識を深め、鉄道を守り育む意識の醸成や鉄道交通の利用促進の先導的役割を担っていただくことを目的に、いわき市鉄道交通を応援する会主催による鉄道をテーマとしたイベントを開催します。

日時は来月です。6月20日の土曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関小中劇場で行います。料金は無料です。今回のタイトルなんですが、鉄道ビッグ43人集結鉄活セミナースペシャルというふうに題しています。で、出演される方はダーリンハニー吉川雅宏さん、斜め45度岡安翔介さん、そしてホリプロマネージャーの南田雄介さん、この3氏による鉄道大好きタレント&マネージャー、この3人が登場するということで、これ楽しみですよね。で、時間がこの日の午後1時半から3時半まで、会場は午後1時からとなります。参加定員は先着500名で、事前申し込みが必要です。どなたでも参加することができます。で、終了後は、希望される方にいわき市鉄道交通サポーター、通称鉄園隊の登録受付を実施するということで、まだ登録されていないという方はぜひこの機会に、この鉄園隊への、登録を、お願いしたいということです。それから当日なんですが、同時開催といたしまして、鉄道車両メーカー企画鉄活セミナー、参加者限定のオリジナル鉄道グッズ販売が関小中劇場のホワイエで行われるということで、これは第1部第2部に分かれていまして、このイベントが始まる前のお昼の12時半から13時、午後1時20分までの間が第1部、そして第2部がイベントが終わった後の午後3時半から4時20分の間、この関小中劇場のホワイエで、鉄道車両メーカーのオリジナル鉄道グッズが販売されるということであります。で、今回この鉄道ビッグ4のうちの3人が集まるということで、これはもう何といってもいわき市市政施行60周年記念事業であるのと同時に、今回、今行われています福島 DC ですね、デスティネーションキャンペーンの特別企画といたしまして、鉄活セミナースペシャル、笑いあり学びありのトークで鉄道の奥深い魅力をたっぷりと紹介してくれるということなんですね。もしかしたらものすごくこうコアな内容のものが紹介されるんじゃないのかなと、このね、岡安さん、吉川さんに南田さんですから、これテレビでも、鉄道の番組でもう引っ張りだこの方々がいわきにやってくるということでありますので、もしかしたらそのいわき近辺のね、常磐線とか磐越東線のもう歴史的なお話でありますとか、昔は平機関区があってそこでこうね SL が走ってたとか、線形車庫があったとか、そういうようなお話ももしかしたらあるのかな、どうなんでしょうか、硬直療養の、列車が走ってるなかなかこうレアなところなんだよみたいなお話をするのかどうなのかというのは当日になってみないと分かりません。詳しいことはいわき市鉄道交通応援する会事務局 024622-1170 22-1170 お問い合わせください。そう、いわきには常磐線磐越東線があります。高校時代にね電車通学されていた人も、もうマイカー運転でご無沙汰になったという人もいらっしゃるかもしれませんが、たまには列車でプチ旅行もいいのではないでしょうか。その魅力に迫る3人の熱い鉄トークに期待したいところです。さあ、ここで行きましょうか。6月20日の鉄活セミナースペシャルに向かって皆さんで出発進行。

3分通信も鉄分たっぷりとお届けしてまいりましたけれどもね、皆さんもぜひちょうど1ヶ月後6月20日開催ですからね、参加してみてはいかがでしょうか。斉藤和義さん、ワンモアタイム。君を

0: お送りした曲は斉藤和義さんでワンモアタイムでした。
1: C-WAVE FM
0: 5時15分を回っています。さあ今日のパワースターメッセージテーマ、あなたのスポーツ観戦エピソードと題してお送りしていますけれども、先ほどリクエストいただきましたラジオネーム花水月 F 天さん、大黒摩季さんの熱くなれおかけいたしましたけれどもね、では、その花水月 F 天さんからはこんなメッセージ頂戴しているんですよ。古川さんこんにちは、ということでお住まいの神奈川県、神奈川どの辺あたりにお住まいなんでしょうかね。神奈川も毎日夏ですね。まだ5月なのに体が夏バテになりそうですよ。そう、皆さんも気をつけていただきたいと思います。まだこの時期体が暑さに慣れていないということですからね、いわゆるこう暑熱順化をしていった方がいいということで、ですからその汗をかきやすい体にするとかね、まあそういったところ、あの冬場でずっとこう汗かかないでいて急に暑くなってもなかなかこう体がこう汗をかきにくいというような状況が出てくるかと思いますので、例えばお風呂に入るときもね、こうぬるめのお風呂をこう長めに入ったりとかするとこうじわーっとこう汗が出てくるじゃないですか。まあそういったところとかも、これも一つとしてね、暑熱順化の、対策の一つとしてぜひそういったところもこう考えながらやっていた方がいいのかなと思いますけどもね、まあ、皆さんの体に合わせてぜひ行っていただきたいと思いますが、さあそんな花水月 F 天さんの、メッセージはテーマが、おサッカー観戦できましたよ、サッカー観戦ですよ。サッカー日本代表の国際試合は昔の屋根のない吹きさらしの国立競技場で観戦しましたよということで、まあ以前そうでしたものね。雨、風、雪の中で応援しました。雪が降った中で、あったような気がいたしましたね。どうでしょうか、サッカーっていうのは結構ね、こう天気があいにくのものでもやっちゃいますものね。雨が降ろうが槍は振らないと思いますけども、

ありますからね。で、4年前にこれちょうどオリンピックが始まる頃ですね、新国立競技場になりましたが、そこで日本対ブラジル戦を観戦したんですよっていうことでありました。そうだったんですか。老朽化したスタジアムが最新の国立競技場に生まれ変わりましたものね。そうでしたよ。まあこれオリンピックに向けてということだったんですけどもね。先週サッカーの FIFA ワールドカップ2026日本代表メンバーが発表されましたね。私は日本代表選手たちを熱く魂を込めて全身全霊全力で応援しまくりますよというふうにいただきました。そうでしたね。先日、日本代表メンバーが森保監督から発表がありまして、まあ、その後ね、記者会見の席で途中感極まるシーンなども監督の姿ありまして、いやーいよいよなんだなーっていう気持ちがとっても大きかったんじゃないでしょうかね。そのサッカー FIFA ワールドカップ2026、今回北中米大会ということで6月11日から7月19日にかけて、まあこれ現地時間になりますけれども、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で実施ということになるわけです。さあ日本代表チームはね、どこまで勝ち進むのか、まずは予選突破をね、ぜひしていただいてということで、じゃあ花水系普天さんもね、含めまして皆さんもね、応援されることでしょう。まあテレビ観戦という方、それから現地に行かれる方いらっしゃいますか。ぜひね、メッセージ託してお送りいただければと思っています。さあそれからもう一方紹介しましょう。鉄道のある風景さんです。古川さん、おばんです。今日のテーマで一番強く思い出に残っているのは、卒業した高校が春の選抜高校野球大会に初出場した時のことですという。お、なるほど。鉄道のある風景さんの母校が選抜高校野球に出たということ、これね、多分私間違っていなければ1997年の春の選抜高校野球大会に平工業高校が出場した時じゃないですか。うん、転職のためちょうど時間があった時に選抜出場が決まり、平から貸し切りバスで夜通し走り阪神甲子園球場へ。テレビでしか見たことのなかった甲子園球場を実際に目の当たりにしたら、スタンドの大きさに圧倒され背中がゾクゾクしたのを覚えています。ねえ、ほんとこう球場に行くとその何かこうね、大きさに圧倒されますよね。私甲子園は行ったことはありませんけれども、東京ドームとか神宮球場は行ったことはありますけど、何回かね野球の試合見に行きましたけれども、いやー大きくてね、もう圧倒されますよね。確かにそれはあります。昨日の、ヨークいわきスタジアムもたくさんの人でにぎわってましたので圧倒されました見に行ったんですけどね。で、三塁側アルプススタンドに陣取り応援開始、まあ、残念ながら1回戦敗退でしたが、貴重な体験ができて当時の球児たちには感謝してもしきれませんね。後輩たちの活躍は本当にね、頑張ったね、よかったねっていう風にね、心の底から言えたことでしょう。そんな母校に今の仕事でお邪魔するようになったのも何かの縁なんでしょうかね。そうでしたか。お仕事の関係で今学校に行かれてるんですね。そう、これなんで私覚えてるかっていうと、実は30年前の FM いわきが開局したのが96年でしたが、その翌年の春に平行が甲子園に出場してね、で私たちも実はその当日試合の時にね、応援特番として FM いわきで放送したんですよ。まあ実況中継じゃないんですけれども、平行を応援しようっていう特番が当日試合のやっている最中にやったんですね。で私も当時のいわき駅で街頭テレビでそれ映し出されているシーン、テレビでね、それをこう中継で見ている人たちをにマイクを向けてインタビューをしたという、非常にその時ね、こっち見てんだからね、うるさいよって言われそうな感じがいたしましたけども、でもその時答えていただいた方々ありがとうございます。そんな思い出を思い出しました。さあそんなことでですね、ラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエスト、岩崎よしみさんでタッチ。

ラジオネーム鉄道のある風景さんのリクエストでした。お送りした曲は岩崎よしみさんでタッチでした。この後は子育て広場です。今日は夕焼けみんなの文集です。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、追筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立中央台南中学校清水香音さんの作品県大会に出場してをお送りします。

県大会に出場して清水かのんさん。私は吹奏楽部に入部して今年で2年目となる。吹奏楽部といえば文化祭で流行の曲を演奏し会場内を盛り上げたり地域のお祭りで演奏したりと一年中活動に飽きがないのでとても楽しい部活動だ。そんな吹奏楽部でも一年で最も盛り上がる行事がある。それが吹奏楽コンクールだ。部員の一人一人が上の大会を目指しより良い演奏をしようと日々練習に励んでいる。支部大会で金賞を受賞した私たちは支部大会以前よりもさらに細かく音色や強弱の付け方、音量のバランスなどを調整した。毎日長時間練習し部活動が終わる頃には疲れ切っていたが県大会でも金賞を取るためだと思えば全く苦にはならなかった。大会当日、この日は朝からとても緊張していた。それはステージ袖に立ってからも変わらなかった。むしろ朝よりもひどくなっていた。しかし今までの練習、応援に駆けつけてくれた家族や友人、卒業した先輩方に最高の演奏をプレゼントすると考えたら緊張もいつしか解け気持ちも落ち着いていた。プログラム9番中央大南中学校とアナウンスが入り、ホール内の照明が落とされた。静寂と暗闇の中、それらとは対照的に照明が眩しく輝くステージ。そのステージに立っている

先生が指揮棒を振り、それに合わせて息を楽器に吹き込み、演奏が始まる。息を吸うまでの時間が長く感じられ、苦しかった。しかし、それ以上に、ステージ上の仲間と心を一つに、一つの曲を演奏し、作り上げることが楽しかった。今まで演奏してきた中で、一番良い演奏ができたからだ。自信を胸に訪れた結果発表。結果は同賞だった。悲しかったし苦しかった。金賞を取れると信じていたからだ。これで3年生の先輩方が引退してしまうと思うと辛かった。人生で2回目の県大会。楽器を奏でること。日々励まし合える仲間がいること。さらなる高みを目指して仲間と作り上げる音楽。私は大会を通してそんな吹奏楽部をもっと好きになった。今回の経験から今後の日々の練習では音の作り方や表現の豊かさを意識していきたい。そして悔しさを胸に中学校最後のコンクールとなる来年こそは金賞を取って笑顔でコンクールを締めくくる。

0: 元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集、この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: 有限会社丸吉タイヤ商会は地域に根ざして56年、皆様のお車を足元からお守りいたします。タイヤ、ホイールのご用命は当店へ。
3: 有限会社丸吉タイヤ商会は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
4: タウンマガジンいわき、5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: この曲にはラジオネーム花のある風景さんからリクエストいただきました。カーペンターズイエスタデイワンスモアでした。この後はゴジラジちょんまげ委員長のファンクラブです。
1: ちょんまげ委員長

0: 東洋システムプレゼンツちょんまげ委員長の
1: ファンクラブ。
2: この番組は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社

0: 皆さんこんにちは。しょっちゅうサーフィン行くから黒くなっているちょんまげ院長の新村ひろあきです。
1: はい、そして番組ナビゲーターのあいなです。さあ今週も始まりましたちょんまげ院長のファンクラブ。今回はどんなお話をしていただけますか？
0: はい、今回は先週に引き続き私が院長を務める常磐病院にこの年度入職しました初期研修医のご紹介をしていきたいと思います。今週は服部裕太先生をゲストにお迎えいたしまして、常磐病院での研修やプライベートなどについてお話を伺っていきたいと思います。今週のファンクは PT エクスプレスのシェイクイットオフ BGM でお送りしていきます。
1: はい、服部先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。それでは服部先生、自己紹介をよろしくお願いいたします。
2: はい、出身地は埼玉県の狭山市というところで、お茶が有名なところなんですけど、はい、で出身大学は日本大学です。で年齢は29歳です。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。でそもそもどうして医師を目指そうと思ったんですか？
2: そうですね、実家がその福祉関係の仕事をやっていたりとかで、社会的に困ってる方たちと接する機会がすごい多くて、で人の役に立ちたいなという思いから医師を志しました。
0: 素晴らしいですね。実際医師になって常磐病院で働いてみて、研修医としての生活いかがでしょうか？
2: そうですね、やっぱりまだできないことだらけで、本当にその上級医の先生方であったりとか、2年目の先輩の先生方にすごいお世話になりっぱなしなんですけど、本当に皆さん優しくて、事務の方たちも本当にあったかい方たちばっかりで、本当日々助けられてるなっていう思いで、はい、感謝しかないです。
0: なんとか頑張ってるというところですね。はい、そしてどうして常磐病院を選んでくださったんでしょうか？
2: はい、これは本当にもうプライベートな話になってしまうんですけど、学生時代からお付き合いしてる方がたまたまいわきの方で、でその方がもう本当にもういわきが大好きで、絶対将来いわきに帰りたいっていうのをずっと言われてまして、じゃあいわきで病院を探すかということで、この常磐病院見学来たんですけども、本当に事務の方たちもすっごい優しくて、で先生方もすっごい優しくて、雰囲気が良くて、もうここで働きたいって本当に思って参りました。
0: なるほど、院長としては嬉しい限りなんですけれども、実際の病院以外でのいわき市の印象どうですか？
2: そうですね、なんか人がすごい優しくて、あと食べ物も本当に美味しくて、なんか住みやすいなっていうのが本当に印象ですかね。
0: 狭山市とは違うって感じですか？
2: そうです、狭山の方がもうちょっとなんか東京っぽさがちょっと混じってるかなっていう印象ありますね。
0: あと海ないもんね。あ、
2: ないですね、
0: 埼玉県はね。
2: そうですね、海ないですね。
0: いわきの自慢一つは海ですから、はい、ぜひマリンスポーツなんかサーフィンなんかどうでしょうかね。
2: あ、いいですね、ちょっと、はい、はい、機会あればぜひ、
1: 院長と一緒に、
2: はい、ぜひぜひ。
0: はい、で今は初期研修医ですけれども、将来は何かに進みたいとかあります？
2: 今のところ循環器内科か外科系の医師を志してます。
0: それはどうしてでしょう？
2: 大学3年生の時に心電図検定というものに出会いまして。
0: それは何なんですか、心電図検定って？
2: 心電図がどれくらい読めるかっていう検定試験があって、それの存在を知って、で大学4年生の時と5年生の時受けたりとかして、それがきっかけでその循環器にすごい興味を持って、それで今のところ循環器内科が第一希望で、第二希望でちょっと心臓外科を志してるっていう状況ですかね。
0: 心電図検定って学生向けって感じなんですか？
2: 医学生だったりとか、他の医師以外の医療職の方が結構メインで受けられてる印象ですかね。
0: はいはいはいはい、ネットで受験とかって感じですか？
2: いや、会場で。
0: あ、じゃあ本格的な、
2: はいはい、
0: 何かその証明書みたいなの出るんですか？
2: 一応自分は1級までは取ったので、はい、
0: あ、9があるんですね。
2: はい、9があります。
0: その上は段とかあるんですか？1級の、
2: 1級で本当に上位合格、1問間違いとか全問正解とかになると心電図マイスターっていう特別称号がもらえて、はい。
0: なるほど、まあそこまで行くにはなかなか学生としては難しい。
2: ちょっと厳しいですね。
0: なるほど、すごいですね。よっぽど好きじゃないとなかなかそこまではね行けなかったと思います。ありがとうございます。そして いわき大好きな彼女さんといわきいらっしゃったんですけれども、どうですか、いわきの生活で何か趣味あれば教えてください。何か活かせるようなことありました？
2: そうですね、私自身はもともとコーヒー飲むのがすごい大好きなので、いわきって結構喫茶店

0: とかもあると思うんですよ。
1: カフェとかね。
0: カフェとか、
1: はいはいはいはい、
0: なので最近だと海猫商店のそのドリップコーヒーをちょっと飲んだりとかしましたね。
1: 買ってきて、
0: はい、
1: お家で飲んで、はい、実際カフェ巡りもやってみたいと。
0: はい、そうですね。
1: はい、ぜひ、まあ2年間ありますからね、
0: はい、
1: いわき市中のカフェ巡りを全部やって、もういわき市カフェ検定1に1級になっていただければと思います。
0: ありがとうございます、
2: はい、はい、今週はここまでになります。服部先生、新村院長、ありがとうございました。今週は常磐病院の初期研修医、服部裕太先生をゲストにお迎えしてお話を伺いました。
1: ちょんまげ院長、新村博明と、
0: 常磐病院初期研修医の服部裕太と、
2: 番組ナビゲーターの愛菜でした。
1: それでは皆様、今週も元気に
3: ファンクラブ。ステップライトイン。チョビーズ・ザ・ハウス。
2: ちょんまげ院長のファンクラブ。この番組は、誰かのために、溢れる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りいたしました。
4: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え、挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
5: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
6: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃーん。
7: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまい。

5時45分を回っています。 FM いわきパワーブースター水曜日、古川義晴がお送りしています。今日のテーマ、あなたのスポーツ観戦エピソードと題してお送りしています。先ほどカーペンターズのイエスタデイワンスモアにリクエストくださった花のある風景さん、この時間メッセージ紹介しましょうね。古川さんこんばんは。スポーツ観戦ですね、あまりエピソードはないのですが、いわきで初めてラグビーの試合を見たときは、ルールもほとんど分かりませんでしたが楽しかったですね、ということでやりました。あ、そっか、ラグビーの試合ね、いわきでやった時があったわけですね。それをこう見に行かれたということなんですね。まあ、正直私もラグビーとかサッカーとかそういうフットボール系のルールっていうのはよくわからないんですけれども、ただこう見ているとボールについついこう目で追ってしまう、そしてこう集中してしまうといつしか虜になってしまったということなのかもしれませんよね。そう、ラグビーといえばあのドラマのスクールウォーズを見てラグビー好きになったなんていう人もいらっしゃったとかそういう方もいるでしょうかね。まあ、そういうねドラマきっかけでスポーツ好きになってあのスポーツ観戦するようになったなんていう、そんなメッセージもお待ちしています。さあ、それからラジオネームは中央の智子さんです。こんにちは、古川さん。昨日から塩原温泉に一人癒されに来ていますですって。あら、いいですね、温泉巡り。塩原温泉というのはあの栃木県の名湯ですね。那須塩原市というところにある温泉、県の北部ですから福島県にも近いところですよね。最近肩が痛かったり草刈り草むしりで腰も痛かったりで温泉に浸かりたくてね、というか、あら、お大事になさってくださいね。温泉療法でしょうか。まあ、いわきなら湯本温泉なんでしょうけど、まあ、急遽決めたので近場に行きましたということでね、あの宇都宮の方でいらっしゃるので、じゃあ栃木県内の温泉に行かれたということですね。お昼は、あ、これ某有名なスープ入り焼きそばを食べてきましたですってね。これ私あの食べたことない

ないんで、一回ね、塩原温泉のあのスープ入り焼きそば食べてみたいと思うんですけども。その塩原、とてもいい天気ですよ。日差しは強いけど風があるので爽やか。今夜から天気が崩れるとは思えないぐらいですということでね。新緑のあの、ほうき川という川が流れているんですが、その渓谷の深い緑が癒しを与えてくれますよね。さて、前置き長くなりましたが、今日はスポーツ観戦がテーマ。私は地元バスケチーム宇都宮ブレックスのファンで、ホーム開催は今季はほぼ行きましたと。すごいですね、その行動力がね。皆さんアリーナに着いたら黄色い T シャツやら、そう、あのブレックスってそうですよね、皆さん黄色い T シャツ、あの黄色いものをこう身につけてということで、なんか黄色いものを身につけるって、あの FM いわきの番組でもありますね。あの飛び出しの要素を渡って、まあそれとこう共通しているところもあるでしょうか。黄色の T シャツやら、とにかく黄色のウェアに着替えているようですが、私は家を出るときからウェアを着て参戦であります。お、家を出るときからスポーツ観戦、バスケ観戦ですもんね。家に帰るまでがスポーツ観戦ですね。試合前からすでに応援モードに入ってますよ。バスに乗るときもいい心掛けでしょうかね。うん。今季は地区優勝はしたものの、チャンピオンシップでは早々に敗退、リーグ連覇もならず、もうがっかりです。ふぬけ状態になってしまいました。現在は選手の契約動向にハラハラドキドキの毎日、昨日もチームを離れる選手の発表がありましたしね。一方で福島ファイアーボンズ B2 準優勝でしたね。今季大活躍、大躍進だったんじゃないですかということでした。そう、福島もね、今回大健闘でしたものね。バスケを見に行かれるという、そんな千代野智子さんでした。では曲をお届けいたしましょう。では一曲お届けする曲は、西野カナさん、あなたの好きなところ。

5時51分を回っています。ヘッドラインニュースお伝えします。県内関係のニュースです。いわき市は昨日、アメリカハワイ州カウアイ郡との国際姉妹都市締結から10周年、また市政施行60周年の節目に合わせ、友好交流促進を目的とした共同宣言を改めて締結すると発表しました。共同宣言にはいわき市や浜通りの復興を視察するホープツーリズムや、震災で小名浜港からカウアイ郡に流れ着いたブイの記念碑の視察など、防災に関する互いの視察を通じた交流促進を盛り込みます。また現地の伝統的な魚料理ポケをいわきのマグロやトマトでアレンジした料理などを共同開発し、市内の飲食店やイベント会場で提供することを想定しているということです。次に、いわき湯本温泉の旅館業者らで作る富良野町宣言推進委員会は、来月1日から対象となる8つの旅館に宿泊すると

日帰り入浴券などの特典がつくフラオカミプランを始めます。今回で3回目の取り組みで、今年は大型観光企画福島デスティネーションキャンペーンに合わせおよそ1ヶ月前倒しで実施します。フラオカミプランは各旅館のホームページや旅行サイトから予約でき、12月20日まで大人料金の宿

0: 6366人のファンが集まり、躍動する選手たちに大きな声援が送られました。また試合開始前やイニング間にはスパリゾートハワイアンズのダンシングチームフラガールやファイヤーナイフダンスチームシワオラが登場し、会場を盛り上げたということです。いわき市でプロ野球の一軍戦が開催されるのは2014年以来12年ぶりとなります。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: さあ、では6時前に曲をお送りしましょう。ナオトインテライミー、愛してた、フィーチャリングレン。

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。

0: いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
2: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
3: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー、毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
6: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 土曜4時半
0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション。毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーションです。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報です。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。チャティックアティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道6号が上下線で渋滞しています。国道6号上下線とも小名浜臨場付近、上りが500メートル、下りは700メートルの渋滞です。また上り水戸方面の小名浜かなり付近では300メートルの渋滞、下り仙台方面の小名浜住吉付近は400メートルとやや渋滞が見られます。変わって県道です。県道26号小名浜平線下りの平庄内町いわき郵便局付近は200メートルの渋滞、平三倉橋付近は300メートルの渋滞です。県道20号のいわき上三坂尾野線の下り、上田町付近は200メートル、常磐交番前の常磐関根町常磐鹿島工業団地入り口付近、こちらも200メートルの渋滞、内郷三台境付近は300メートルの渋滞が見られます。県道66号の小名浜尾野線下りの常磐下船尾付近は200メートルの渋滞、内郷白戸線の上り内郷三前町付近は500メートルの渋滞、15丁目若葉台線下りの若葉台付近は400メートルの渋滞です。駅前平内線上りの平庄内町いわき郵便局付近は400メートルの渋滞、また駅前平内線下りの平6丁目付近でも400メートルと両方向で渋滞しています。それから県道15号の小名浜四つ倉線下りの小名浜本町付近は100メートルとこちらも若干の渋滞が見られます。この後もどうぞ安全運転お続けください。ここまではジャティックアティスの情報提供でお伝えしました。変わって高速道路の情報です。午後5時55分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともいわき管内については交通規制や通行止めの箇所はなく順調に流れているようです。この時間いわき管内の常磐道、磐越道は交通規制や通行止めの箇所はなく順調に流れているということです。高速道路の情報でした。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお伝えしました。

0: 早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。最新の気象情報をお伝えします。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。また中国の黄海には低気圧があって東北東へ進んでいて、前線が日本の南に伸びています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。それでは福島地方気象台午後5時発表、浜通り地方の最新の空模様をお伝えします。今夜の天気は南東の風のち北西の風、晴れで夜は曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。今日の小名浜、日中の最高気温は 23.7 度でした。朝の最低気温は 15.8 度でした。そして明日の浜通りの天気は1日雨の見込みです。明日朝の小名浜最低気温は今朝よりも少し低く、2度近く低い気温で14度くらい。また日中の最高気温は今日よりも大幅に下がって16度と予想されています。明日は朝の気温と日中の気温差があまりなく、ほぼ横ばいの気温で推移しそうで、今まで暑かった分また肌寒く感じそうです。体調の管理などくれぐれも注意が必要です。それから降水確率を見てみますと、この後深夜0時までは 20% ですが、日付変わって深夜0時から明日朝6時まで 60%、 明日の朝6時から正午にかけては 80% と、明日は、今夜の未明から、これから明日の未明から朝にかけて本格的な雨が予想されています。現在浜通りに濃霧と乾燥の各注意報が出ています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがありそうです。車の運転などは十分ご注意ください。また火の元、火の取り扱いにも注意が必要です。では変わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめに浜通りの洗濯指数、明日は10です。外干しはお控えください。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報をお伝えします。平、小名浜、川前、加藤の、楢葉町、北茨城、いずれも天気は本降りの雨でしょう。風はいずれも弱い見込みです。気温、平15度、小名浜も15度、川前12度、加藤の14度、楢葉町14度、北茨城は16度の見込みで、明日の朝は12度から16度程度で推移しそうです。お出かけに役立つ明日の傘指数、いわき、福島、会津、東京、いずれも90です。福島県内や東京はいずれも90で、必ず傘をお持ちください。ここまでの情報提供はウェザーニューズでした。では変わっていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータから紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をお伝えします。最小値は1時間あたり 0.061 マイクロシーベルトでした。最小値は 0.061 マイクロシーベルトでした。最大値は1時間あたり 0.066 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.066 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。

0: 曲はミスタープレジェントでハッピーピープルでした。この後コマーシャルに続いて6ラジ灰色の今明日5月13日放送分の再放送です。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: メガネ補聴器の内山ではお客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かしお客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び聞こえる感動をメガネ補聴器の内山。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリー3話なら人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検税金メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
4: 灰色の今明日東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの提供でお送りします。現在福島第一原子力発電所では復興と廃炉の両立に向けて安全を最優先に放射性物質によるリスクを継続的に低減するための取り組みを続けています。この番組では福島第一原子力

0: 発電所の今とこれからをシリーズでお伝えします。皆さんは福島第一原子力発電所廃炉情報誌廃炉道ご覧になったことはありますか？この情報誌廃炉道は廃炉作業の進捗状況やアルプス処理水に関する取り組み、そして福島第一原子力発電所近隣の地域情報などもお伝えしています。今回もこの番組では情報誌廃炉道で廃炉の未来を担う若手社員を紹介するインタビューコーナー未来道に登場した東京電力の若手社員の方にお話を伺います。それでは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所業務統括室労務人事グループに所属している羽賀祐樹です。よろしくお願いいたします。
0: はい、羽賀さんよろしくお願いいたします。では羽賀さんが担当している業務の内容ですとか何にやりがいを感じているのかなど、まあ、仕事についての話はもちろんですがプライベートなこともお聞きしたいと思っています。お話は2回に分けて伺います。まず羽賀さんが東京電力に入社したのはいつでしょうか？
1: 2024年です。
0: では3年目に入ったところですね。
1: はい、
0: はい、所属は入社以来同じなんでしょうか？
1: はい、入社以来ずっと業務統括室労務人事グループに所属しています。
0: はい、まだグループ名しか伺ってませんけれども、今日は東京電力さんの新たな側面を覗けるような気がしております。はい、楽しみにしております。ではまず羽賀さんのご出身から伺います。どちらですか？
1: はい、生まれも育ちも福島市です。
0: はい、東京電力への入社が決まって浜通りでの生活が始まったっていうことですよね？
1: はい、そうです。
0: はい、
1: 生まれ育った福島市からおよそ80キロも離れた地で働くとは想像はしていませんでした。
0: うん、ということはそれだけ地元愛が強いということですか？
1: はい、はい、私の生まれ育った環境への思い入れは強いです。帰省した時に見慣れた建物が目の前に広がると、はい、帰ってきたんだなと感動して、そこで福島市が好きなんだなと実感しました。
0: ね、そして一度離れると地元の良さってより感じるってことありますよね。
1: はい、
0: はい、ちなみになんですが浜通りも好きになっていただけましたか？
1: はい、高校生までは海とは遠遠い暮らしをしていたんですが、
0: はい、
1: 浜通りに住むようになってから頻繁に海で癒されるようになりました。
0: よかったですね。海は眺めてるだけでもね心が落ち着きますよね。さて、生まれ育った大好きな大好きな福島市を離れて東京電力の一員として働く羽賀さん、東京電力に入社を希望した理由ですとかきっかけも教えていただけますか？
1: はい、高校3年生の頃に見つけたネット記事を読んでみると、
0: はい、
1: 水産物の輸出停止や福島県産農水産物の購入を避けるべきなどといった、
0: うん、
1: 処理水の海洋放出に関連したマイナスな言葉が目につき、
0: はい、
1: 内容に違和感を抱きました。
0: はい、
1: その内容と東京電力で主張する安全性そして海外の見解に矛盾が起きており、
0: うん、
1: 自分が知りたい真実が見えてきませんでした。
0: なるほど、ネット記事のみから事実を読み取るのはなかなか大変ですよね。
1: はい、
0: うん、
1: この読み取れない部分が私はもうどうしても気になってしまい、
0: うん、
1: 福島県民として実際に本当に安全なのか知る必要があると考え入社をした次第です。
0: うーん、なるほど、とっても深い理由ですね。安全性を追求したい、その思いを持ちながら福島第一原子力発電所で働くことが決まりました。さて、入社が決まってどんな気持ちでしたか？
1: はい、入社が決まった時は正直とても驚きました。
0: はい、
1: 面接では本当に緊張しっぱなしで、うん、本当に受かるとは思っていないので、
0: うん、
1: ただ嬉しさと同時にこれから東京電力の一員としてやっていくんだなと、そういう責任感を感じながら、うん、
0: はい、
1: 高校生から社会人へと一気に環境が変わることに対する不安もありましたが、
0: はい、
1: 入社が決まった以上しっかり仕事に向き合うと身を引き締めました。
0: 社会人としての一歩を踏み出すとき、よしやるぞと気持ちを切り替えられたのにはなんか理由はあったんですか？
1: そうですね、高校生の頃に先生から聞いた話の中で、
0: はい、
1: 学生はいきなり社会

0: 投げ出されることになるという言葉が頭に残りました。
1: 先生がおっしゃったんですね。
0: はい、はい、この話を聞くまでは誰かにあれこれを教わりながら社会人になる、いわば受動的な考え方をしていたんですが、うん、聞いた後になってそれは違うと知り、はい、能動的に動かなければ社会人としてやっていけないんだなと思うようになりました。
1: 先生すごいですね先生の一言がきっかけで心構えができたってことですもんね。はい、そして社会人としての第一歩を福島第一原子力発電所からスタートさせたということですが、福島第一原子力発電所構内を初めて訪れたのは入社が決まってからでしたか？
0: はい、そうです、
1: うん、実際に構内の様子ご覧になってみていかがでしたか？
0: セキュリティが万全で不審な人は受け付けないというのが、はい、数分の隙もないというのが感じました。
1: 不審な人は受け付けない、その表現とってもよくわかります、はい、実は私たちも何度か福島第一原子力発電所の構内を視察させていただいてるんですけれども、現地に入る人はもちろん持ち込む機材の詳細まで申請して様々なチェックを受けて受けてやっと足を踏み入れることができるんですよね。
0: はい、
1: ただ番組でもお伝えしているように、この視察座談会というものが定期的に開催されております。なので決して閉ざされた場所ではないのですけれども、このセキュリティが想像の上を行く体制だっていうことは間違いないですね。
0: はい、厳重なセキュリティで驚きました。
1: さまざまなセキュリティをクリアして実際に原子炉建屋の様子をご覧になってみていかがでしたか？
0: ニュースなどでは遠い存在としてしか見ていませんでしたが、
1: はい、
0: 実際に近くで見てみると区域ごとに行われる入隊期管理やフェンスなどでの防護など、万全な警備網体制が整っており身が引き締まる思いでした。
1: この放送をお聞きの皆さんにもぜひ視察座談会に参加していただきたいなって思います。それではここからは現在の業務内容などについてお話を伺っていきます。羽賀さんが所属する業務統括室労務人事グループ、こちらはどんな業務を担っているのか教えてください。
0: はい、廃炉に携わる方への食堂運営や、はい、交通安全に関わる業務、あとは分科会の運営などを中心的に行っています。
1: はい、来ました。やはり東京電力さんの新たな一面が今日は覗けそうな気がしますね。まずは食堂運営に関わる業務、こちらの業務内容を具体的に教えてください。
0: はい、衛生的で温かい食事が提供できるように、はい、月に1回定例会を行うなどして情報共有し食事を改善しています。
1: 前回ですね、福島第一原子力発電所を視察させていただいた際に食堂でお昼をいただいたんです、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 私はカレーを選びました。
0: はい、
1: はい、体に優しい味のカレーでとっても美味しかったんです。
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: しかも温かいお昼ご飯を食べられるっていうのはこう体に染みますね、うん、はい、定例会などで印象に残る意見とかあるいは感想とか、はい、そういうのはありましたか？
0: そうですね、最近だとメニューについて話が上がりました。
1: はい、
0: 昨年ぐらいまではほぼ同じラインナップで食べ物が提供されていたんですが、
1: うん、
0: 季節に合わせたデザートや今までになかったメニューを取り入れるようになりました。
1: はい、
0: やはりずっと同じ食材は飽きますから、
1: そうですね、
0: 食べていただく方に満足してもらえるように日々挑戦的に運営しています。
1: 食堂を使う皆さんの立場になって日々さまざまな改善が行われているということですよね。
0: はい、
1: 食事を提供する側へのフォローも業務に含まれてますか？
0: はい、地元企業の方と協力して厨房機器などの不具合を迅速に対応し、
1: うん、
0: 食堂の営業に支障をきたさないように対応しています。
1: 迅速な対応によって美味しいお昼ご飯が提供されているということも分かりました。
0: はい、
1: それでは続いて交通安全についてということですが、これはあれですか、構内での交通安全っていうことですか？
0: 発電所構内に限らず福島第一原子力発電所の社員やパートナー企業の方々が交通事故を起こさないように各会議などで注意喚起をしています。
1: はい、発電所構外での交通安全も呼びかけているということですね。はい、円滑に廃炉に向けた取り組みを進めるためには作業に関わる一人一人が本当に大切な存在です。構外でも 安全運転

0: で過ごしていただきたいですね。
1: はい。また新年度を迎えて入社した新入社員には運転する上での心得を再認識してもらうために呼びかけも行っています。はい、
0: 安全運転の徹底、あのラジオをお聞きの皆さんにもお願いしたいと思います。そして分科会の運営の業務、こちらについても伺いたいと思うんですけども、その前にまず分科会とは何でしょうか。
1: 分科会は会社が社員への福利厚生として分科活動の企画運営管理を行うものです。
0: はい。
1: 私が所属する業務統括室労務人事グループでは様々なイベントを企画し、社員の交流を深め部門間の連携促進にもつなげられるように、また日常の狭間に充足感を得られるように運営を心がけて行っています。
0: 日頃の本当に大変な業務から少し離れてリフレッシュしていただくための企画を考案している、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: ではその分科会で行われる詳しい内容は次回また詳しく伺わせていただきます。それでは今日最後の質問になります。芳賀さんは原発事故による風評被害などをきっかけに東京電力への入社を志したと先ほど伺いましたが、どんな方に東京電力への入社をお勧めしたいですか。
1: はい、廃炉作業は新しいことへチャレンジしていく仕事でもありますので、今までに誰も行ったことがないことにチャレンジしたい方や、
0: はい、
1: 浜通り地域の復興、地域の皆さんと一体となった取り組みなどに対して貢献したい気持ちがある方にはぜひぜひお勧めしたいと思っています。
0: はい、芳賀さんのように東日本大震災当時はまだ小さかった皆さんが廃炉に向けて様々な部署で活躍なさっています。新しいことや目標に向かって積極的に挑みたい方にはぴったりですね。
1: はい、ぜひ一緒に働きましょう。
0: はい、今日はお時間となってしまいました。次回は芳賀さんがどのような思いで仕事に向き合っているのか、そしてこれからのことについてもお話を伺いたいと思います。芳賀さん、次回もよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。福島第一原子力発電所では発電所構内をバスで回りながらご案内する視察座談会を開催しています。福島第一原子力発電所の現在の状況を直接ご覧になることができ、廃炉作業などに関する疑問やご意見を東京電力社員と直接お話しする機会も設けております。福島第一原子力発電所の今を見学してみませんか。またこれまで放送してきた廃炉の今明日インタビューの模様が東京電力ホームページ廃炉情報誌廃炉道のページでお聞きいただけるようになりました。廃炉作業の移り変わりや若手社員の思いをいつでもお聞きいただけます。番組内で紹介した廃炉情報誌廃炉道視察座談会申し込みページのリンクなどは FM いわきのホームページ内廃炉の今明日のページに掲載しています。ぜひご覧ください。廃炉の今明日、東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの提供でお送りしました。Z-WAVE FM

さあ、今日のメッセージテーマ、あなたのスポーツ観戦エピソードと題してお送りしていますが、じゃあこの時間はですね、世界タバコ撲滅委員会会長さんのメッセージ紹介することにいたしましょう。古川さん、こんにちは。先週ゴルフで持ち運び氷のを使ってみるとお伝えしたことを覚えていらっしゃるでしょうかという、覚えてますよね。なかなか便利なグッズですよね。暑さ対策ですよね。時々氷のを魔法瓶から

0: 取り出して握ったり首に当てたりしましたが、ないよりマシという程度でした。せっかく買ったので補助的に使いたいと思います。まあそういうことなんでしょうかね。まあうん、でもそうあった方がいいかもしれませんね。これから暑くなりますから。で、テーマ、あなたのスポーツ観戦エピソードですが、野球に全く興味がないけれど、でもその後がすごいの。一度だけメジャーリーグを観戦したことがあります。すごい、見に行ったのね。2007年のこと、ブラジル出張のこのブラジル出張っていうのもすごいんですけども、その出張のついでにペルーを観光した後、直行便がなかったのでカナダのトロントに一泊してから帰ることになりました。もうすごい世界一周旅行みたいな感じで、まあでも出張だったんでしょ。トロントの球場でブルージェイズの試合を見ました。2007年の話ですからずいぶん前ですよね。相手はどこのチームだったか知らない選手ばかりで忘れちゃいましたが、印象に残っているのはセブンスイニングストレッチですと。うん、これ何のことかというと、7回表の後みんなで立ち上がって軽い体操、へえそんな習慣があるんだとその時初めて知りましたですって。あ、そうですか。これ確かに客席でずっと座っているとエコノミークラス症候群になってしまうかもしれないということで、じゃあそこで7回の表のところでね、終わった後こうみんなで立ち上がりましょうみたいなのがあったんですね。まあ今でもあるのかな。これ似たようなことはプロ野球も7回にもう昨日もね、巨人側の闘魂込めてが繰り広げられた後、ヤクルト側は東京温度で盛り上がりましたよ、ね、そういうこともありました。ほら阪神でいうところ のラッキーセブンだと甲子園で風船飛ばしとかあったりするじゃないですか。そういうのにちょっと似てるのかななんていうふうに思いました。世界タバコ撲滅委員会会長さんからのメッセージでした。ではこの後は CM です。
1: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお答えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。

シーウェーブ伝言版。この時間は職人育成塾福島第4期訓練生募集についてのお知らせです。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では6月8日開校の第4期生を募集しています。最大の特徴は30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事を全て体験できることです。何が向いているかわからないという未経験の方も実習ではプロの職人からの直接指導を受け自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得でき、実習費用や資格費用は全て無料。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人に寄り添います。何が自分に向いているか、将来どうなりたいか、対話を重ねながらあなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。今年からは公式 LINE 登録による特別な就職支援もスタートしました。定員は10名で、締め切りは5月25日月曜日。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちしています。職人育成塾福島で検索して公式ホームページをご確認いただくか、電話 0246-88-1116 88-1116 へお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版。この時間は職人育成塾福島訓練生募集についてお知らせいたしました。さあ、リクエストが届いていますよ。こちらはですね、ラジオネーム、浜野アポロンさんからのリクエストです。ザ・ビートルズ、レッド・イット・ビー。

まもなく時刻6時36分になります。今日のテーマはあなたのスポーツ観戦エピソードと題してお送りしてまいりました。続々と届いています。うどん県大好きさん、私は昨日地元の B リーグ、香川ファイブアローズの試合を観戦しました。これバスケットの、B リーグ B3 ですね。プレーオフ決勝第2戦立川ダイスとの対戦、第1戦は立川ダイスが勝利、2戦で敗れると敗退が決定します。結果は74対87で立川ダイスが優勝、香川ファイブアローズは準優勝でしたと。あ、ちょっと残念でしたね。うどん県大好きなはバスケットボールを見たということでしたよ。香川のね、地元のチームを応援してらっしゃるんですね。クレープさん、古川さん、こんにちは。スポーツ観戦エピソードは、中学1年の時にフットサルを初めて見に行って、サッカーとは違う速さに血が騒ぎました。その後、大人のチームに入れてもらって、中学高校時代はフットサルを楽しみました。古川さん、観戦して心が動かされたスポーツありますか？ということでした。まさに昨日のプロ野球、いわきでのヤクルト巨人戦だったんですけれども、私の場合はね。そっか、確かにサッカーよりもフットサルというと、こうね、コートが狭い分、いろいろこうね、動体視力とかも、求められるんじゃないでしょうかね、はい、瞬発力とかそうなんでしょうか。茨城のホッチさん、吉原さん、スタッフの皆さん、はいさーい。今日も30度を超えましたが、明日は雨でかなり気温が下がりそうですね。風邪などひきませんように。今日のトークテーマ、スポーツ観戦エピソードですか。スポーツ観戦したのは人生で2回だけ。あとはテレビでの観戦、今日はテレビ観戦も含めてということで結構ですよ。1度目は F1 で、鈴木あぐりさんのスポーツトレーナーをやっていた方に、鈴鹿まで連れてってくれたらチケットあげるよと言われ即決。そんなことはあったんですか。もらったチケットはパドックスパスという車庫の裏まで入れるチケット。すごいね。さらに観戦チケットも。でも応援していたのはシューマッハ、そして2度目は長野オリンピックですと。モータースポーツ、そして長野はこれ1998年ですね、冬季オリンピック。こちらも先ほどの方にチケットをもらっていきました。その先ほどの方ってどんな人ですか。すごい人ですね。ちょうどジャンプチームが金メダルを取った時、あの会場で見てました。あ、原田さんとかをね、人に船木さんとかもね、活躍していたあのジャンプチーム。その時は隠れたエピソードはまた話す機会があれば、その時に、皆さん千葉利用ではではといただきましたね。すごいお友達が、お友達というか知人がいらっしゃるんですね。京さん、古川さん、こんばんは。あなたのスポーツ観戦エピソード、サッカーですが、優勝の場面は何回か現地で観戦しましたが、一番印象に残ったのは2023年のジュビロ磐田の逆転自動昇格。あの時の J2 最終節は自動昇格枠残り1つをかけて三つどもえの戦いで、試合中も他会場の動向を気にしてました。あそこまでドラマチックな昇格は初めて。それと昨日ヤクルト巨人戦行ったんですね。あ、私がね、行かせてもらいました。自分もギリギリ悩んだんですが、結局行けませんでした。あ、そうでしたか。2日前にはいわき FC 松本山雅の試合に行ったので、団長の思いでしたと。まあね、21世紀の森公園、同じ敷地内ということではありましたけどもね。ただ土曜日は柏レイソル対ゼフユナイテッド市原千葉の千葉ダービー、三共フロンティア柏スタジアム日立台に行ってきます。使う電車は東武線で行きますよ。柏までなら東武の方が格安で行けるのでお得だからです。じゃあ春日部で、東武野田線乗り換えで行くのかな。お恥ずかしながら移住14年目で初めて長距離で東武線乗るようになりましたと、ね、お使いなんですね、宇都宮の方であります。浜野アポロンさん、先ほどビートルズのレッドイットビーにリクエストくださいましたが、本日は品川の職場より拝聴ですと、ね、お疲れ様です。暑くなりました。体調に変わったところなどありませんか。私なんとか大丈夫です。先週金曜日は人間ドックがあって改良点たくさん見つかりました。これから少しずつ改善してまいります。お互いにね。そこはスポーツ観戦エピソードはスポーツしない私ですが、スポーツ観戦は年齢を重ねることごとにあらゆるスポーツ観戦をしています。これまでいわきの21世紀の森公園でラグビーの観戦を楽しんだと。そのことが20年前で、そこから観戦するきっかけでスタートしました。秋田に転勤時は雄物川高校のバレーを会場にいて応援しました。横浜に引っ越してからは東京ドームの巨人戦、飛び田球、味の素スタジアムで東京 FC 観戦、FC 東京の観戦ね。横浜スタジアムでは横浜ベイスターズ観戦です。スポーツ観戦はビールをつまみを持って応援するのが一番、花より団子ですねといただきましたね。いやー、いろんなスポーツをご覧になってるんですね。3人娘のママさんは
テーマインドア派なのでスポーツ観戦全然したことはないんですが、ワールドカップをテレビで見たり、いわき FC 応援したりしているぐらいです。お、立派な応援ですよね。生で観戦したいです。きっと迫力違いますね、ということでいただきました。お、東京のベイちゃん、という初めましての方いらっしゃいませ。私のスポーツ観戦は24年ベイスターズが日本一になった試合、とても思い出深いです。当日は私のように入場チケットを持たないファンの方々も少しでも応援したいという気持ちで、横浜スタジアム周辺に集まってみんなで声を枯らしながら応援しました。初めて会った方々とスマホや持ち込んだパソコンを見ながら一喜一憂しながら応援、優勝が決まった瞬間みんなで抱き合って喜びました。スポーツって本当にいいものですね。あ、なるほど、球場内に入らずともそこで応援した、ね、これ優勝した時これすごかったですもんね、日本シリーズでね。それからね、湯本の広報がさんはね、昨日、プロ野球のヤクルト対巨人戦見に行きましたよ。古川さんにもお会いしましたね。そう、小川ちゃんとお会いしました。お声かけさせてもらいましたね。昨日のプロ野球公式戦見に行ったことです。お天気も良かったし、生観戦いいよね。つば九郎も見られたから良かったというふうにもいただいていました。お、鉄道のある風景さんからはね、古川さん、我が母校は間違いなく福島県立平工業高校です。紹介していただいてありがとうございましたと推進でいただきました。こちらこそありがとうございました。さあ、駆け足で言っちゃいましたけれども、流れている曲、高野博史さんのベステンダンクに乗せまして、この後の番組紹介しましょう。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からはサンシャインスポーツ赤津さんです。今日はいわきスポーツ情報局としてエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについて、一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんに生出演していただきます。さ、どんな話が聞けるのか楽しみですよね。さあ、そして明日21日木曜パワースタ、蛭田舞さん担当です。明日のテーマは、明日は探偵の日なんだそうです。それにちなんで、探してますというテーマでお届けしてまいります、ね、どんなことを探してるとこあるでしょうかね。それから来週は5月の27日テーマは、あなたの好きな酸っぱい食べ物2026と題してお送りします。これからまた梅雨に入ると、ジメジメしますからね、さっぱりとしたもの、酸っぱいもの、皆さんはどんなものがお好きですか、教えてくださいね。さあ、午後4時からお届けしてまいりましたパワースター、そろそろお別れの時間です。お相手は私、古川義晴でした。ではまた明日も聞いてくださいね。 FM 岩手パワー

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ろくら無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 村岡さん、無人化
3: 村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週は洋楽をお送りしています。3日目はサンダーキャット。ジャズやヒップホップなどを自在に行き交うベーシスト兼シンガーで、2021年にはグラミー賞も獲得しています。今日は6年ぶり5枚目のアルバムディストラクテッドから3曲お届けします。1曲目はノーモアライズ。

今日はサンダーキャットのアルバムディストラクテッドを特集しました。お送りしたのはノーモアライズ、What is left to say、 アナキン・ラーンズ・ヒズ・フェイト、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
1: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
2: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤング。ギャルでディーバな番組だよ。

0: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
1: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
0: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お腹すいたな、何食べよう。
4: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
5: ちょっと寄り道、みんなの幸せハッピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
6: サンシャインスポーツ

8月20日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 C-WAVE FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります。サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。さあ、メッセージいただいております。ラジオネームパリパリさんからいただきました。赤津さん、おばんからです。おばんからです。大相撲5月場所も終盤に入り、小結若隆景関は昨日勝ち越しを決めましたね。今日は優勝争いをしている大関霧島関との直接対決に負けてしまいましたが、まだ8勝3敗ですので優勝の可能性は十分あります。赤津さんが一押しの幕下丹治さんは5勝1敗と好成績で来場所十両に昇進すれば、県内出身の関取が増えてまた楽しみが増えますね。県内出身の力士には残り4日間怪我なく一つでも多く勝ち星を積み上げてほしいと思います。そうなんですよね、若隆景関が、ね、今8勝3敗ということで、まだ優勝争い残っておりますので、残り4日間ね、ぜひね、全勝していただいてね、優勝していただきたいなと思っておりますけども。さあ、そして幕下のね、ここ2週間ぐらいお伝えしてますけども、この丹治さんね、昨日ね、ちょっと負けてしまいまして、5勝1敗ということでございます。まあでも、この後ね、あと、1番かな、あと1番ありますからね、6勝1敗にして、まあなかなか6枚目なので、まあ6勝1敗だとプラス5というこという計算になるので、まあうまくいって幕下筆頭で、あと重量の力士の落ちる方が多ければ、幕下重量昇進になるかなと思いますけども、ちょっとまあ今場所での昇進はまあちょっと難しいかもしれませんけどね、来場所につなげれるように、あと1番怪我なくね、無事終えていただきたいなと思っておりますけどもね、パリバさんいつもねありがとうございます。さあ、5月、20日でございます。さあ、昨日はですね、いわき、ではですねプロ野球が来まして、巨人と、ね、ヤクルトがね、やっておりましたけども、実際私も見に行ってきまして、いやーなかなかね、プロ野球とか、まあ、野球自体見に行くのが私はね実は怖くて、行く機会があんまないかったんですよ、今まで。なんだろう、ファールボールとか、ホームランボールとか、打った球がね、こう、頭に当たったりね、そういう恐れがあるなっていうのがちょっと怖くて、ちょっとね、行けなかったんですけども、で、昨日は、初めてくらいかな、プロ野球の試合見に行ったの。いやー、いいですね、スタジアム、ナイターに照らされてるスタジアムがね。で、それで、たまにね、やっぱりファールボールとか、

ちょっとスタンドにね、こう入ってきてたりしたんですよ。いやー、あのスピードで来たら怖いなーと思いながらも、まあ多分無事怪我する人はいなかったのかな。うん、一応あのグローブは持って行って、ガードできるようにとは思ってはいたんですけども、でもね、後半の方、最初の方はね、こっちにボール来んなってこう思いながらねいたんですけども、後半は逆に俺の方にボール来てくれと、キャッチさせてくれっていうね、あのそういう楽しみ方もね、ちょっとありましたね。だから次また行きたいななんてもね思っておりましたけどもね。内容の方もね、2対0でね、結構目が離せないね、試合になっておりましたけどもね。いや、またあのプロ野球見に行きたいななんて思って、今回は車で行ったんで、ちょっとお酒の方飲めなかったんですけど、周りはみんなねビールとか飲みながらね楽しんでおりました。今度はね、私もビールとか飲みながらね、あのゆっくり見たいな、落ち着きながら見たいななんて思っておりますけどもね。いや、ありがたいですよね、こういうね、いわきの方にプロ野球に来てくれるっていうのはね。さあ、今日も1時間皆さんお付き合いいただければと思っております。さあ、今日はですね、いわきスポーツ情報局ではですね、エクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについてですね、一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんに、生出演していただきお話を伺います。そしていわき FC ウォークトゥザドリームのコーナーでは、背番号20ミッドフィルダー大内林秀選手と生電話をつないでお話を伺います。お楽しみに。この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック。ファックスの方はファックス番号 0246-250761 0246-250761 までお寄せください。それでは本日も1時間お付き合いください。発見用意残った

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにまんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車券小名浜の提供でお送りします。

0: サンシャインスポーツ赤津です。いわきスポーツ情報局、さあこのコーナーでは市内のスポーツの情報やイベント情報を紹介するコーナーで、今回はエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについて、ご紹介していただきます。それでは自己紹介の方お願いいたします。
1: はい、楢葉町振興公社の平山と申します。よろしくお願いします。
0: はい、平山さん、どうぞよろしくお願いいたしま す,
1: お願いします。
0: さあ2024年、6月にご出演いただきまして以来、2年ぶりの2回目ということでございます。はい、さあ、今回このエクストリームシリーズ、復興アドベンチャーレースとこうなっておりますけども、こちらはどういった、競技なんですかね。これはは
1: い、アドベンチャーレースと聞いてもなかなかピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですが、最近ですね、はい、ここ数年あのテレビなんかでも取り扱えているあの、ジャンルになるんですけども、はい、まあ、基本的には非常に過酷な自然の中に入ってですね、隠されたチェックポイントを、探し歩くレースということになります。
0: はい、それもあれですよね、これ事前に地図のチェックポイントとか、はい、渡されなくて、はい、スタートの直前にこれ渡されて、
1: そうですね、
0: っていう、こうチーム競技なんですよね。
1: はい、基本的にはその本当に大会直前、レーススタート1時間ぐらい前に地図が初めて渡されて、でそれを見て初めて、チェックポイントの場所、まあ、基本的に知らない場所でレースされる方が多いので、はい、全然土地勘のない方が、はい、地図を見てチェックポイントを探し歩くって非常に、大変なんですけど、まあ、地図が読めないとまず、はい、コンパスを使って地図が読めないとまずちょっと参加できない、レースということにはなってます。
0: いや、はい、実は私も2年前にもこれ、はい、話を伺いまして、それで定期的に夜中の番組とかで、はい、この競技特集されてたりされるじゃないですか。はいはいはい、また日にちとかも、はい、長かったり、はい、テレビでやるやつとかは過酷だなと思っていますけど、でも平山さん、その過酷なレースに出られるような、はい、なんて言うんだろう、そのがっちりしてる感じがないですよね。細身ですよね。はい、でも実際平山さんもやられていたりするんですか。
1: はい、アドベンチャーレース自体は、まあ、作る側、コースを作る側なので、はい、もちろん楢葉のレースには出たこともないですし、なんですが、まあ、3年ぐらい前に、まあ、実際コース作るんであれば、うん、1回アドベンチャーレースに出なければダメだろうということで、うんうんうん、長野県のレースに、はい、2日間のレースだったんですが出させてもらったんですが、はい、まあ過酷でした。別に驚かすわけではないんですけども、ちょっとまあ暑い、日だったので、本当に脱水症状になりかけて本当に幻影が見えちゃうぐらいな感じのところまで陥りました。はい、そのぐらい過酷でしたね。
0: 普段はお仕事は何をされてるんですか。は
1: い、私なんですが、楢葉振興公社は、皆さんいわき市の方も親しみ深いところで行きますと、はい、天神岬スポーツ公園あるかと思うんですけども、はい、まあ、そこの宿泊施設であったり、あとは日帰り温泉ですね、その管理運営ですね、あとは道の駅楢葉の方の運営もしておりますので、まあ、特産品の開発だったり販売であったりっていうところ、楢葉町の観光振興に今取り組んでいるのが仕事ということになります。
0: そうするとこれはいわき市の職員さんっていうわけ
1: では
0: ない
1: ですか。はい、まあ、2年前に出させてもらった時に、はい、まあ、楢葉町のまちづくり会社の方に在籍していたんですが、はい、まあ、よりですね、まあ、こういったイベントとか仕掛けていたので、ちょっと観光振興にもう少し現場に近いところで、お仕事してほしいということで、まあ、私もちょっと望んでいたところではあったので、今出向という立場で、楢葉振興公社の方でお世話になっているという状況です。
0: じゃあそうすると、はい、昔からこのアドベンチャーレースを平山さんがやられてて、はい、それで、皆さんにも、はい、やりましょうっていうような形ではなく、はい、ここ最近ですか、この平山さんも。
1: そうですね、レースになったのは今年で4年目になって、 て、うん、でその一緒にあのレースを作られている方、東京のエクソエモという会社のガベさんという方がいるんですが、はい、まあ、その方とのつながりの中で、うん、奈良自然が豊かなのでちょっとこの環境を使って何かしらやろうよっていうところが入り口で、5年ぐらいですね、5、6年の一応取り組みの中で始めたレースっていうことになります。
0: はい、じゃあそうするとあれですね、もう何回かはレースにも出てると、は
1: いはい、あ、レースに出たら1回だけ
0: 1回だけ、その長野の大会、
1: はいはい、長野の大会だけで、ただあのコース
0: 作る側ですね、
1: ですね、コース作るのには実際に全部のコースの安全確認も必要ですので、実はそのコースを作るのが僕にとってのレースで、はい、皆さんが参加されているレースは実際僕もそこは全部走っているということになります。はい、
0: それもあれですもんね、その毎年こう、ね、はい、続けていくってなると、はい、前の年、はい、出てる方もいらっしゃるから、はい、チェックポイントは、はい、でも同じとこではダメ
1: なわけですね。そうなんですね、はい、毎年変えなきゃいけないっていう状況の中で、うん、まあ、奈良町もそんなに大きな町ではないので、はい、どこに、チェックポイントを置こうかっていうのは毎年悩ましいところにはなってます。は
0: い、
1: い
0: やだからそれレースのコース作る方が大変ですね。
1: はい、そうですね、ある意味そうです。
0: 一回こう、あ、ここいいなって言って、はいはい、でそれで一回また会議にかけて、はいはい、でそれでまた同じとこ行くわけですよね。
1: はいはいはい、
0: そうです。それを何回か繰り返して、はい、それは大変ですね。
1: まあ、実際そのチェックポイントもやっぱりレースに参加される方々はやっぱり過酷さを求めている方々なので、やっぱりあの簡単に見つかってはいけないので、実際にあの本当に簡単に見つからないところまで行かなきゃいけないんで、本当に山の斜面に行って本当草をかき分けてっていうことは毎年やってます。
0: はい、すごいな。基本その、まあ、山でも人が通る道がこうできてたりするじゃないですか、わだちというか、はいはいはいはい、あえてそこではなくちょっとずれたところにチェックポイントとかを置くんですか。
1: 基本的にあのアクセスするのは林道を活用するんですけど、うん、もちろん林道沿いに置いてしまったんではすぐ見つかっちゃうので、そうですよね、ちょっと木の陰に隠してみたりだとか、実際地図見ないとわからないような、地図読めないとわからないような場所に隠さないと、うん、まあ、簡単にクリアされてしまうので、うん、はい、そこは毎年工夫はしてます。はい、
0: このエクストリームこのシリーズ、はい、この面白さの魅力、はい、どんなところにあるんですか。
1: はい、あの基本的にチーム戦になります。一人で参加するものではないの で、うん、はい、でチェックポイントも必ずですねチームでチェックポイントを探すっていうことになってますんで、うん、あの一人が飛び抜けた力を持ってても全然、うん、あの意味がないものなんです。はい、なので、まあ、あのチームの中で、役割分担を決めるなり、うん、あとはやっぱりチームとして何か成し遂げるっていう意味では非常にその何だろう、仲間の輪を深める意味でも非常にそういうコミュニケーションのに役立つあの競技かなというふうには思ってます。
0: これエクストリームシリーズってありますけど、はいはい、これは年間通していろんな各地で行われているんですか。
1: はい、シリーズ戦に関しては年間このエクストレモさんがやってらっしゃるレースになりまして、年間5レースあります。はい、で一応年間チャンピオンを決めるシリーズ戦なので、うん、で奈良派は年間5レースのうちの3レース目、うん、ということになってます。
0: いや、
1: は
0: い、嬉しいですね、その全国でそのシリーズの中に奈良派選んで、
1: はい、そうなんです、
0: 場所を選んでくれたっていう
1: のは、はい、
0: そうなんだ。まあ、そういうシリーズに出てらっしゃる方もいれば、はい、あとはそのご家族 で、
1: はい、そうですね、
0: あの楽しみながら、はい、ハイキングがてらみたいな感じの、はい、コースもあるんですよね。
1: はい、奈良派はその2レース開催することになってまして、はい、そのうち1つはちょっと過酷な話ばっかりしてきましたが、
0: はいはいはい、
1: ご家族で、本当に街歩きみたいな形で、うん、楽しめるレースの方も準備してますので、はい、
0: まだその情報もいろいろ後半にちょっといろいろ詳しく聞いていければと思います。
1: はい
0: はい、さあ、本日ご出演の平山さんにはですねサイコロを振っていただき出た目によってこの番組のスポンサーマママリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、サイコロには6つ目がありますけども、6つ中3つにですねまんまマリーのキャラクターマリーカーさんの絵が描かれております。特別なサイコロを振っていただきマリーカーさんの絵が出ると2000円分のお食事券をプレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券をプレゼントいたします。なおマルベリーグループのクリクラ岩木さんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に、詳しくはクリクラいわきで検索してみてください。さあそれでは平山さんに振っていただきましょう。お願いします。 さあどうだ。おっと今日はマリーカーさんの目が出ましたので、2000円分のマルベリーグループお食事券をプレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱいごっちゃんです。
2: まんまマリ
0: ー、おめでとうございます。さあその勢いでリクエスト曲をお送りしたいと思います。さあこれはどんな思いで選んでいただいたんでしょうか。
1: はい、コールドプレイの、ビバラビバという曲になるんですが、はい、先ほどからお話しているアドベンチャーレースの番組ですね、クレイジージャーニーという番組で、取り扱われている本当に国際大会に、はい、日の丸を背負ってですね出場するチームイーストウィンドという、はい、本当プロのレーサーさんがいるんですが、はい、その方々がこうゴールする、シーンの時によく使われる曲ということで、アドベンチャーレース好まれている方には非常に親しみ深い曲かなと思いまして、リクエストさせていただきました。
0: ちなみに今回のこの大会のチラシ、はい、ポスターに出てる方がその方、メンバーですよね。
1: 先陣切ってスタートしている方々が、はい、まさにそのテレビに、ご出演されている方々ということになります。はい、
0: わかりました。それでは平山さん曲振りお願いします。
1: はい、ではコールドプレイの、ビバラビバになります。

0: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: 新鮮。今日からぽよよん車券に変わります。
1: 変わるか。
2: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、まー

0: サンシャインスポーツ。さあ引き続き今週のゲストはエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについて一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんにお話を伺っております。平山さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあここからはですね、福島楢葉大会について、詳細を伺っていければと思っております。はい、これ今ちなみに募集中ということですか。
1: はい、そうですね。
0: はい、はい、さあ皆さんチェックしていただければと思います。開催日は、いつ行われますでしょうか。
1: はい、来月6月27日の土曜日になります。
0: はい、はい、こちらは、エクストリームシリーズ、楢葉大会という開催場所は、
1: はい、そうですね、楢葉町一帯としか言えない、はい、
0: 楢葉町一帯としか言えない、はい、ということですね。はい、そうですか。これ多分この平山さんのこの放送何かチェックポイントのヒントをポロッと喋るんじゃないかとか聞いてる人いるかもしれませんから、はい、ここちょっと気をつけながらお話ししていければと思います。はい、さあこのコースというか、の方が2つに分かれてるんですね。
1: はい、
0: まずはエクストリームシリーズ楢葉大会、はい、シリーズの方を、はい、詳細をお話しいただければと思います。
1: はい、シリーズ戦の方なんですが、はい、先ほども私はこれ年間レースの、はい、シリーズになってますんで、
0: はい、
1: 基本的には結構本気でレースを楽しまれる方の、はい、向けのレースということになってます。
0: そうするとこれは、はい、初心者の方はなかなかちょっと難しいかな。
1: そうですね、
0: シリーズで参加されてる方、
1: ビギナーの方も参加されますけど、うん、先ほどお話ししましたように、うん、基本的にコンパスで地図読めないと、はい、なかなか難しいかなというふうに思います。
0: だから携帯電話の、はい、マップも見れない、
1: はい、見れないです。はい、使
0: っちゃダメです。GPS も見れない、はいはい、もう本当地図、
1: そうですね、
0: 地図とコンパスっ
1: ていう、ね、地図コンパスですね。はい、
0: さあこれは、これ見に行く人もいいんですか。見に行ったり見学っていうのも。
1: そうですね、ただ、うん、このシリーズに関しては山に入っちゃうんで、ところどころ街をですね、うん、移動されてるレーサーの姿は見れるかと思うので、
0: はい、
1: どこで出くわすかはちょっと何とも言いにくいところではあるんですが、
0: はいはい、まあでもあれですね、この大会のスタート時間とか、はい、まあ出場する方には、はい、多分お伝えになると思いますけども、はい、表彰式が、はい、一般の方もこれ参加できるんですよね。
1: はい、そうですね、はい、基本的にスタートゴールは、はい、天神見附スポーツ公園になりますので、うん、今年はそのシリーズ戦とチャレンジ戦ですね、
0: はい、
1: を同日開催にしました。でシリーズ戦の方が午前中スタートして、
0: はい、
1: でチャレンジ戦の方が、午後スタートということで、うん、基本的にゴールの時間が近いということで、
0: はい、
1: 表彰式を兼ねたですね、
0: はい、
1: ちょっと飲食も楽しめるような、うん、レーサーさんと地元の方であったりが楽しめる場として、うん、ちょっと夜祭りの方も、うん、5時から8時まで開催の方を予定しております。は
0: い、でもそうするとあれですよね、そういう本気というか、はい、もうシリーズ参加している、はい、もうプロって言っていいんですか、はい、そういう方とも触れ合えるということですね。そうです
1: ね、はい、
0: 表彰式この、夜祭りっていうんですかね、
1: はい
0: はい、ぜひ参加していただければと思います。
1: はい、
0: あとはもう一つですね、エクストリームチャレンジの方、
1: はいはい、
0: チャレンジの方はこれまだ募集されてますか。
1: はい、これも同じくですね、
0: はい、
1: 6月17日まで募集しておりまして、
0: はい、
1: こちらは本当に特にですね、移動に自転車、基本的に今回のレースは移動はマウンテンバイクを使うことになるんですけども、チャレンジ戦の方はご家族連れも参加いただける、
0: うん、
1: ちょっとライトの内容になっているので、基本的に自転車は使わずに、はい、まあ、ランニングであったり徒歩であったりという形で、うん、山に入るレースでもございませんので、本当に街歩き的な感覚で。
0: 大丈夫ですか。
1: あ、大丈夫です。こちらは大丈夫です。はい、
0: こちらは山に入ることはないと、はいはい、
1: そうですね、街歩き的な感覚で、うん、ぜひ家族の親睦を含めてですね、はい、楽しんでいただければっていうレースになります。
0: 比較的まあ安全というか、
1: はい、
0: ということですね。安全管理を ね、
1: はい、
0: しっかりして家族お友達で、
1: はい、
0: 楽しみながら参加できるコースかなということですね。
1: はい、
0: こちらに7キロから15キロそれでも、
1: はい
0: はい、チームは2人から5人。
1: そうですね、チャレンジ戦の方は基本的に2人から5人1チームという形で、もう構成は様々で、ご家族で参加される方でもよろしいですし、うん、例えばカップルで2組2人で、ペアで参加される方でも、はい、それぞれ部門分けされているので、
0: うん、
1: チーム構成はそれぞれ、ご自由に組んでいただいて構わないようなコース、うん、レースになってます。
0: こちらももちろんあれですよね、携帯のマップとか、 本当にコンパスと地図を読めないと。そうですね、
1: シリーズ戦ほどではないです。こっちは本当にあの街歩きになるので、うん、あのそこまであんまり制約はしていないので、うん、とにかく楽しんでいただくのがチャレンジ戦の方かなということになります、はい、
0: これ詳細これ募集されてますけど、はい、応募したいっていう方はどうしたらいいですか、
1: はいはい、
0: これは
1: 一番簡単な方法としましては、はい、カタカナでエクストレモと、はい検索いただければですね、はい、そのなんだろうあの出場する方向けのページに入っていきます。そこからスポーツイベントマラソンとか、エントリーされる方には親しまれているんですが、はい、スポーツエントリーというですねサイトの方からお申し込みできるような、形になっておりますので、まずはカタカナでエクストレモで検索していただければ、そこから簡単に申し込みできるかなというふうに思います。
0: エクストレモと検索していただければ、はい、ということですね、はい、あとなかなかそのネットちょっと使えないという方、はい、この今いただいているチラシ、
1: はい、
0: これチラシはどの辺にあったりするんですか。
1: ですね、基本的に、まあ、楢葉町を中心にではあるんですけれども、
0: はいはい、
1: そうですね、楢葉で行けば道の駅であったり、天神岬であったり、あとは楢葉町の役場であったりとか、主要な箇所には置かさせてもらっているので、
0: はいはい、
1: ぜひお立ち寄りの際には手を取っていただければなというふうに思います。
0: はい、これ参加料というのはおいくらぐらいかかってくるでしょうか。
1: はい、シリーズ戦の方はですね、はい、基本的にチーム戦になるので、うん、2名エントリーと3名エントリーで料金変わるんですが、はい、2名エントリーの方が22,000円、うん、3名エントリーで27,000円、うん、チームとしてのエントリー料になります、
0: はい、
1: でチャレンジ戦の方は個人になりまして、まあ、ここは双葉郡の在住者が含まれるかどうかでちょっと割引があるんですが、うん、
0: ですね、
1: はい、1名2500円から3500円という形で、うん、料金設定のさせてもらってます。
0: はい、これ申し込む時の注意点などありますか。
1: そうですね、
0: 参加される時の注意点、
1: 参加される時の注意点ですか。必ず当日一人になると、
0: うん、
1: 参加できませんので、
0: はい、そうですね、チーム戦ですからね、
1: はい、なので必ずその、うん、何でしょう、エントリーされた後にちょっと喧嘩しちゃって出れないとか、そういうのはちょっと困るので、
0: はいはい
1: はいはい、必ず2人以上で、うん、当日を迎えていただくようにちょっとご注意いただければなっていうところはあります。はい、
0: ね、体調とかもね、はい、万全にして参加していただきたいなと思いますけどもね、はい、さあそれでは時間の方も迫ってきました、はい、平山さん、リスナーの皆さんにメッセージなどいただければと思います。
1: はい、まあ、いわき市の方にしてみれば奈良町結構近い、町かとは思うんですけども、やっぱりなかなかですねこのレースを通して体感できる奈良の魅力っていうもの、まあ、自然なんですが、自然を体感していただけると思いますので、まずはですね足を運んでいただいて、本当に奈良の魅力を、満喫していただければなというふうに考えてます。
0: はい、これ今もうコースはもう決まったんですか。
1: コースはあらかた決まりました、
0: はい、チェックポイントも決まって、
1: はいはい、
0: もうチェックポイントは何個あるとかっていうのはもう定められてるんですか。
1: 大体は、
0: はい
1: は
0: い
1: はい
0: はい、もう見つけられない、やっぱり作る側としては、はい、見つけられないところにっていう気持ちはあるんですか。はい、
1: その一緒にやってるエクストレモの方が、はい、とにかく見つけられないところに、セッティングしたいっていうのがあるので
0: 、はい、
1: まあ意地悪なところにチェックポイントはつけられてます。
0: でもやっぱり4年やられてて、はい、やっぱりみんなやっぱり見つけてくるわけですよね。
1: そうですね、ただ、去年ちょっと奈良のレース完全完走が少なくて、はい、全部チェックポイント回りきれなかったチームが多かったんですけども、うん、ただその日本代表で国際大会に参加されてる方がゴールされた時に、うん、一言楽しかったよって言ってくれたんですね。なんでそれは本気で世界で戦ってる方が認めてくれたのかなと思うと、コース作った側としても非常に嬉しかったかなと思います。はい、
0: なのでその番組とかで見ると、はい、1週間とかも寝ずに夜中、はいはいはい、カヤックで川下ったりされてますけども、はいはい、その今回のやつは1週間とかだけも1日で終わる、はい、1日です、はい、
1: コンパクトに、ね、楽しめる大会になってますんで、
0: はい、ぜひ皆さん、ね、参加していただければと思います。
1: はい、
0: 私今これチェックポイントここにあるというのを見てるんですけど 1個言っちゃおうかな。
1: 去年のです。
0: あ、これ去年、あ、これ去年のでしたか。そうでしたか。
1: ちょっとそこは明かせない
0: ので。明かせないですね、はい、もう1時間前ということですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ぜひあのこれ大会参加されない方もですね、はい、6月27日17時から、表彰式と天神夜祭りですね、参加できますので、いろいろ食べ物とかね、いろいろありますので、ぜひ皆さん参加いただければと思います。さあ、それでは、平山さん、もう言い残したことありませんか、大丈夫ですか。
1: はい、
0: 大丈夫です。はい。わかりました。ぜひ皆さんご参加いただければと思います。はい、さあ、それでは、最後エンディング曲、エンディング曲じゃない、リクエスト曲お送りしたいと思いますが、これはどういった思いで選んでいただいたんでしょうか。
1: はい。その、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、田中陽希さんというですね、これもプロのアドベンチャーレーサーの方なんですが、はい、その方も NHKBS 系でですね、日本百名山一筆書きという、結構人気のシリーズになっている番組をやられてるんですが、はい、まあ、その、いろんな結構続いてる、番組なので、その中で、テーマ曲として使われていた曲をちょっと選ばさせてもらいました。
0: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、本日はエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについて、一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんにお話を伺いました。平山さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは平山さん、曲振りお願いします。
1: はい、エイティアで、You Just a Boy です。

0: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: マンママリー。

0: 野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
0: 詰まり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: 勝美です。
5: さゆりです。
4: 車検といえば

0: 券をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

0: さあ、この時間はいわき市、そして双葉区をホームタウンとする J2 リーグ所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーでございます。いわき FC の選手やスタッフの方にご出演いただき、生の声をリスナーの皆さんに紹介するコーナーでございます。さあ、今回ご出演いただくのは背番号20ミッドフィルダー大内凛秀選手と生電話がつながっております。大内選手、おばんかだです。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 相撲のネタで芸人やっております、赤津と申します。よろしくお願いいたします。
1: んん、お願いします。
0: さあ、大内選手のプロフィール紹介していきましょう。兵庫県出身、小学生の時は地元チームでプレー、その後 JFA アカデミー福島アンダー15アンダー18でプレーされ、流通経済大学に進学されました。そして今年いわき FC に加入されました。2003年5月14日生まれの

0: 23歳ということですが、お間違いないでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: え、これ JFA アカデミー福島っていうのは、これは住んでたわけではないですよね、その時。
1: はい、住んでたわけではないです。
0: 所属されてて、
1: はい、
0: その合宿だったり試合だったりの時にアカデミー福島で出てたということですね。
1: まあチームがそうですね。
0: アカデミー福島です。そうなんです。だから福島に縁があるんでしょうね。
1: はい、縁があります。
0: いや嬉しい。ちなみに兵庫県のどちら出身ですか。
1: 兵庫県の加西市っていうんですけど。
0: 加西市ですか。
1: はい、結構中の方なんです。
0: いえいえ、そんなことないですよ私も営業何回か行ったことありますし。
1: 本当ですか。
0: さあ、王子選手、いわきに、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、もう生活に慣れましたか、いわきの方の。
1: そうですね、もう結構もう5ヶ月ぐらい経つんで、結構慣れてきましたね。
0: そうですか。いや、王子選手、メッセージ質問の方がたくさん来てますので、はい、質問に答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあ行きましょう。ラジオネームさとぱんさんからいただきました。王子選手、お番でございます。お番でございます。
1: お晩でございます。
0: お晩でございます。これ福島のいわきの方でこんばんはっていう意味なんですよ。
1: はい、あ、そうなんです。
0: そうなんです。ぜひいわきにいる時にはですね、いろんな方に夜お晩でございますってこう声かけていただけるとね、みんな返してくれると思いますんで。
1: はい、わかりました。
0: よろしくお願いいたします。ようこそいわきへ。特別リーグも大詰めですね。頑張ってください。大内選手のお名前の林州は漢字のセンスも響きもとても素敵ですぐに覚えました。どのような意味でどなたが考えてくれたお名前なのでしょうということで、名前に関する質問が何件かありましたね。
1: はい、
0: これは誰が考えたとかってありますか。聞いたことあります。
1: 多分お父さんが考えたのか。
0: はいはい、どういう意味とか聞いたことあります。
1: 凛はその凛としてで、なんか堂々とって感じで、州は、
0: はい、
1: 大陸なんとか州とかあるじゃないですか。
0: はい、
1: それぐらいそのでっかい人になって大きい人になってほしいみたいな。
0: すごい、
1: 聞いたことがあります。
0: うわ、めちゃめちゃかっこいい名前ですね今まで会ったことあります。
1: いや、ないです、
0: ね、ないですよね。凛州、はい、すごいすごいかっこいいですね。まだこの苗字も他でいらっしゃいます、大宇治っていう
1: 僕も聞いたことないですね、苗字も。
0: 今まで会ったことないですか、苗字の人も。
1: はい、ないですね。
0: はあ、すごい。え、金持ちですか。いえ
1: いやいや、全然そんなことないと思う。
0: いや、めちゃめちゃ豪邸のイメージですね、こう実家が
1: 全然普通の。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: これ名前についていろいろ質問来てまして、
1: はい、
0: ラジオネームパピユさん、ラジオネームパピユさんかな、パピコかな、ファンサポーターからなんて呼ばれたいですか、また普段なんと呼ばれてますかとか来てるんですけども、なんて呼ばれてるんですか。
1: いや、やっぱ林州って珍しいんで、はい、やっぱ林州って呼ばれることが多いですね。
0: あ、もうそのまま林州。
1: はい、それか、はい、まあ、リンとか、
0: うんうんうんうん、
1: たまに呼ばれたり。
0: え、実際今まで呼ばれてきた中で、あ、この呼ばれ方は好きだなみたいな、はい、学生時代も含めてあります。
1: いや、まあ本当下の名前でリンシュって普通に呼ばれるのが一番嬉しい。
0: リンシュ、
1: はい、
0: リンシュですね。
1: はい、
0: あとですね、このラジオネームエビフライさんから提案がありまして、
1: はい、
0: 大内選手、お番です。大内選手には割と至近距離でサインを書いていただいたことがあるのですが、その時の笑顔が素敵で、まさにプリンスでした。なので大内、王子、漢字で王子、プリンスの王子、王子様と呼ばせていただいてよろしいですか、応援してますというメッセージが来てます今までありますプリンスとか王子とか。
1: いや、ないですね、今まで。そん
0: な、ない、
1: いや、はい、
0: あ、これはいいんじゃないですか、プリンス、いいんじゃない
1: いや、ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、
0: ちょっと恥ずかしいですか。
1: はい、けど、まあ、嬉しい。
0: ええー、 岩木由紀のプリンスってこう呼ばれんのいいですね。これはいいですよ。

0: さあ続いていきましょう。ラジオネームゆきこしばさんからいただきました。大内選手が加入した時の新聞の記事に自炊を頑張りたいとありましたが順調ですかという質問来てます。どうでしょう、自炊できてますか。
1: いや自炊結構、まあ、朝は頑張ってるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと夜とかはあんまり頑張れてない
0: し。夜はあれ夜明け牛さんであれ出たりするんじゃないですか、ご飯。
1: はい、出たりしたりしたりするんですけど、うんうん、まあ先輩とご飯行ったり、
0: はい、
1: 後輩とご飯行ったりとかも結構多いんで。
0: やっぱ結構やっぱり食べ物には気を使いますか。
1: そうっすね、いわき牛結構重視、なんか食事トレーニングって言われてるんで、
0: はい、
1: 結構食べ物にも、はい、重きを置いてますね。
0: ちなみにそしたら自炊でよく作るメニューなどあったら教えてくださいっていう質問も何件かあったんですけど、
1: はい、
0: そうすると朝のメニューですか。
1: いやでも大学の時から作ってよく作ってたのは、
0: はい、
1: キーマカレーとか、作ってました。
0: 結構こだわる系ですか。
1: 無水で作ってました。
0: うわこだわってるな。すごい。そしたらそのスパイスとかも。
1: いやそんなのは全然いいです、うん、本当にもうカレー粉で。
0: カレー粉で、
1: はい、
0: いや無水ですか、もう素材の水分だけでという。
1: はい、
0: 一回食べてみたいですね。メンバーっていうかあの選手の人たちに食べさせたことあったりするんですか。
1: いやないです、それは。
0: それはない。
1: はい、
0: そうね、みんなで振る舞ってね、カレーパーティーとかでね。一回皆さんの反応聞いてみたいですけどね。そうですか、無水カレーこだわりますね、はい、ありがとうございます。さあ続いてラジオネームりんりん丸さんからいただきました。先日誕生日でしたね、おめでとうございます。プレゼントを渡したいので今欲しいもの、また今までファンサポーターからもらって嬉しかったもの教えてくださいということです。
1: そう
0: です
1: ね、今欲しいものか。
0: はい、今までファンサポーターの方からもらって嬉しかったものって何かありますか。
1: もらって嬉しかったもの、まあ、よい、なんかスタバチケットとかよくもらったり。
0: あー、コーヒー飲むんですか。
1: いやコーヒーはあんま飲めないんですけど、
0: はい、
1: なんかカフェラテとかで、うんうん、それなら飲めるんでそういうのを飲んだりとか、
0: はい、そういうのはもらって嬉しかったと。
1: はい、まあ、あと夏になってくるんで T シャツとか。
0: T シャツ、
1: はい、
0: もらったら。 T シャツっていうとそれはあのプライベートで着る T シャツですか、練習の時に着る。
1: 練習とか、練習行く時とか。
0: はあ、それ好きなブランドとかあるんですか。
1: ブランド、
0: はい、
1: いやーそんなのは特に、
0: まあ、練習で着るからやっぱりアンダーアーマーになるのか。
1: いや練習行く時とかなんで。
0: あ、行く時ですね。行く時ですか、はい、はいはいはい。
1: アンダーアーマーとかじゃなくていいん
0: ですか。うんうんうんうんうん。なんか T シャツですね。ちなみにサイズは何ぼですか。
1: サイズは M とか
0: M、
1: はいですかね。
0: りんりん丸さん、サイズ M の T シャツとかねもらったら嬉しいということでございます。はい、ありがとうございます。さあ続いてです。もうそろそろお時間かな。じゃあこれ最後にちょっとこれ聞いとこう。
1: はい、
0: ラジオネームリーンさんからいただきました。はい、好きな女性のタイプを3つ教えてくださいということです。はい、どうでしょう。はい、もう思いついたやつポンポンポンってこう教えていただけると、ありがたいかなと思いますけども。
1: 笑顔が素敵な方。
0: 笑顔が素敵、はい。
1: 髪がロング。
0: ロング、はい、
1: ロングが好き、
0: はい。
1: でなんか綺麗めな方が好きです。
0: 綺麗めな方、
1: 大人っぽい、はい。
0: ちなみに髪の毛のロングは色は何色がいいですか。
1: ああ、それは別にこだわりないんですけど、まあ、黒、はい、
0: 黒でも茶色でも、
1: はい、何でも。そ
0: うです、きれいめな系の方がいいということですね。
1: はい、
0: はい、リーンさんということでございます。ありがとうございます、いろいろお話を伺いました。
1: ありがとうございます。
0: リーン選手、今度5月23日アウェー戦でございます、はい、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンド

0: ドイースト B 第18節藤枝舞 FC との試合が行われます。ファンサポーターの皆さんにメッセージお願いいたします。
1: はい、最終節なんで本当チーム 一丸となって勝利して終わりたいなと思います。応援よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。さあそれでは立憲総局をお送りしたいと思いますが、これはどんな思いで選んでいただいたんでしょうか。
1: この曲は結構自分試合前にいつも絶対聴く曲で、
0: うん、あ、そういうのいいですね。
1: はい、それでこの曲選びましたね。
0: ちなみにあれですね、これ試合前何分前とかにこれ聴いてます。
1: え、本当アップの直前とか。
0: アップの直前まで聴いてますか。
1: うん、はい、直前に聴いて気持ち高ぶってます。
0: いや、これ高ぶってます。ファンの方がこのね、このぐらいの時間に練習選手聞いてんだなっていうの、これ一緒のお時間にこう聞いてれば試合でも同じ気持ちでこう戦えるかなと思いますんで。アップ前に聞いてるということでございますね。
1: はい、
0: わかりました、ありがとうございます。練習選手、これからもいわき FC のためにどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは練習選手、曲振りの方お願いします。
1: 清水翔太さんでカーテンコールです。

さあエンディングでございます、今日スタジオにお越しいただいた方はですね、一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんに、お話を伺いました、6月27日に開催しますエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレース、開催されるということでございます。これね、あのシリーズ参加されている、プロの方ももちろんね出られますけども、プロじゃない方もう本当にあの初心者ビギナーの方でも参加できるコースもございますということでございますのでね、ぜひあのネットで、エクストレモと、検索していただければ詳細をね、見れますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思っております。さあそしていわき FC ウォークツアードリームは大内林秀選手にお話を伺いましたね。誕生日先日、迎えられて、まあ誕生日で嬉しいのは T シャツが、いただけるとありがたいかなと、おっしゃってましたんでね、ぜひやっぱりそう実際に使えるものとかがねありがたいのかもしれないですね。はい、さあ、エンディングでございます。エンディングソングの方ですね、マンネアウェイさんからいただいております。赤瀬さんおばんです。最近は気温が高くでも風が冷たかったり夕方が寒くなったり体調を崩しやすそうな日々ですね。現に私は体調崩し発熱の挙句喉を痛めゴキブリのようなカサカサという声しか出ません。なので早く声を出せるようにしたい願いを込めて今日はこの曲にしましたということでございますね。校長先生か教頭先生だと思う。

放送がね、来週200回目の放送となります。ねえ、ありがとうございます。さあ、ゲストの方もですね、赤津相撲道場のね、お友達がね、来てくれますんでね、ぜひ皆さん、来週も聞いていただきて、メッセージ、そしてリクエスト曲をお送りしていただければと思っております。さあ、万年アウェイさんからのリクエスト曲で、エンディングソングをお送りしたいと思います。次回は5月27日200回目の放送となります。さあ、今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。万年アウェイさんからの、リクエスト曲、こちらをお聴きください。ビーズでウルトラソウル。みんな、つかめ、金星。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供で

0: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 毎週土曜日午後4時30分から
6: 絶賛放送中。
8: 高校生パーソナリティも募集してます。
9: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
10: FM いわきへご連絡ください。
6: 高校生の番組ハイコミュー、
10: 土曜4時半。
0: 年枝のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。年枝にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
11: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。

0: います。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。
3: 8時をお知らせします。
4: ロッキンスター、この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りします。
5: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。旅は随分昔から好きで、もう30年ぐらい、いやそうじゃないな、やっぱ50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけども、いいなと思っておりまして、30年いや25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いやー困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすむ、山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路で、耳を澄ますと、その遠くから列車のそのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それでまあしばらくすると列車がやってきて、しばらくしても1時間ぐらいだったかな。で、乗った時にとってもとっても安心しました。で、その時バスという方法もあったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうって思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのまあ自分が行きたいところが途中だとしても、その先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあタクシーもそうですけど、バスだとね、まあバスもそうなんだけど、人なんかまかり間違って、俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、そのバス路線から外れるってこともありえるかなっていうのがあって、そうなると途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか、まあいずれにしても、その鉄道のその乗った時の安心感というか、それっつうのは、その線路は続くよ、どこまでも繋がってるっていう、この辺が大きいのかななんていうふうに思ったんですけど、まあ考えた割には割と浅いですけどね。というわけで行きましょうか。ロッキンスターのお時間です。いやー、葛飾 FM で、まあちょっと応援団募集なんてことやっておりまして、まあ連絡がありまして、応援団になるよみたいな雰囲気で、その時に陣家さんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、陣家さんよく聞いてますよって言ってるってことは、私が陣家トレイやってるっつうのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあほんとね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども、今日はですね、浅いんだけども深いく行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、でこれはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして、売り出すミュージシャンとかいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。で、その先週のでは、 西岡恭三さんとか大竹圭一さんとココナッツバンクがこう演奏してるっていうのを紹介したんですけども、それ以外の、例えば南吉高さんだとか、松本隆さん時代のムーンライダースだとか吉田美奈子さんとか違うアルバムにあるんだなってことを言ったような気がするんですけど、それを手に入れましてですね、入ったのが消防と素晴らしき船出という、タイトルのアルバムになっておりましてですね、まあやっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8時だろ前週号の公開収録よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあそれとあと東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ビシッとやってる。それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしてるアーティストたち、南吉高さんだとかね、まあハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部では、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあその、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあそのどっちかっていうとこの第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとかそのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱ大容量だからね、ブルーレイだとかあとCD にしても当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初南吉高さんのご登場だから、ライブが始まって一番最初に出てきたのは南吉高さんだったようです。で、南吉高さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと、摩天楼のヒロイン、ピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかで、そこに入っているもの、まあこの当時からもう演奏されてたっていうのがびっくり。それと摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これは南吉高さんのファーストアルバム、1973年ですけどもね。だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって。で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね。アルバムって、南吉高さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木茂さん、細野さん、小原玲さんとか、まあ、いわゆる、蜂蜜パイ的な、キャラメルママ的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、駒沢博樹さんという、スチールギターの人とかがいて、で、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間が止まれとかでもやってたような気がするんですけど、あと竹川正宏さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのが蜂蜜パイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺入り乱れておりましてですね。まあ、ちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうのに、とうとう僕、足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いずれにしても、 ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね、今日はその辺あたり紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは消防と素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南吉高さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロインで、ピストル言いましょう。

0: どうもありがとうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。消防と素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。まあ、正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろその、へえ、そうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ、吉田美奈子さんつったらば、夢で会えたらの最初の人だよな、と、そんな程度なわけでございまして。で、まあ、どうやらその、ハッピーエンド界隈にずっといた方のようで、でこれから紹介する猫という曲、それと週末という曲、2曲はファーストアルバム扉の冬というアルバムに収録されていて、で先ほど冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手掛けた、これから売り出そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム扉の冬っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるんで、そのまんまライブ、吉田美奈子さんのアルバム買ってねみたいな、まあ本当なんていうんですかね、手売り商法というか、それに近いような、もうここに来た人たちはほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中売り出されたんだなっていうのが分かりました。でメンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして松任谷正隆さん、まあいわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと原玲さんと松任谷正隆さんと鈴木茂さんで、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何も、もうそういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さんもうビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。で、まあ、そういったなんていうんですかね、その可愛がられる要因っていうのは僕まだよくつかめてないんですけど、吉田美奈子さんが。いずれにしても、その、でもまあ、歌い方というか、あの辺がなんか黒っぽいなっていうのはなんかわかるんですけども、まあ、今度ちょっとね、ちゃんと聞いてみようかなとは思ってるんですけど、ちなみにいろいろこう調べてったらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいで、まあ、岡澤明さんといえば、初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いていて、ものすごい太いベースを弾く方で、で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんのイザ・ポッピン・タイムというライブアルバムがあって、でこれの、リマスターにだけ一時的に出した、リマスターがあって、そこにだけね普通のオリジナルで出した It's a Poppin' Time には入っていない曲が入っていて、そこで岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあポチッとしちゃうよねみたいな感じであるんですけどもね。まあそこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうので、ぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、言いましょうかね、吉田美奈子さんで猫、それと週末。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日、ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われている、そのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとか、ムーンライダースとか、ココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。まあ、それで、今、言っちゃいましたけども、次はココナッツバンクで。で、まあ、リスナーの皆さん、中には、先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、先週流したココナッツバンクは、大滝栄一とココナッツバンクみたいなのになっていて、だからこれは第2部なわけ。で、このココナッツバンクの方は、第1部の方で、いわゆる、大滝栄一さんが入ってないバージョンの、純粋なココナッツバンク、純粋なっていうの、ちょっと違うかな。いずれ、そういう違いでありまして。で、そこに日射病、それとブライ横丁があって、これがナイアガラトライアングル、ボリューム1に入ってるやつで。で、まあ、その、ここにも、さっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらまあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、このアルバム、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のね、バーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もとても面白い

感じの曲になっていて、まあ大滝さんが好きそうだよなっていうのはこれを聞いてもわかるんですけど、まあ実際そのこの日光のライブでの日射病が、大滝さんにとっては、いやー、せっかくライブやってるから音源化したいよねっていうふうな思いだったようです。それで、どうやらナイアガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね。行きましょうかね。ココナッツバンクで日射病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。で、これまたね、ややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは、松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、で、ムーンライダースの、その、鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもう、ほぼ別物っていうふうに考えていただいていいようです。ただ、まあ、つながってるっちゃつながってるのは、その、松本隆さんの方を、のムーンライダース、オリジナルムーンライダースっていう人もいるらしいんですけど、そこにね、鈴木博文さんという方がいて、これが、鈴木圭一さんの弟さんなんですって。だから、鈴木博文さんもややこしいわ。鈴木博文さんは、鈴木圭一さんの方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一つながってるところっていうふうにはなっていて、まあ、なかなかこの辺がね、理解するのが大変だっていうのがありまして、まあこれはまた後で整理して皆さんにご紹介しようかなとは思ってはいるんですけども。で、月夜のドライブ、そしてベイビーカムバックというアルバム、曲を紹介しようと思っております。で、月夜のドライブは、蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね、蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの、俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました。忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが、その頃、蜂蜜パイというバンドを組み始める。そこに、弟さんの鈴木博文さんがいたりだとか、まあ、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、蜂蜜パイとして、まずセンチメンタル通りを出そう。結局この一枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダース進化していくっていう風なもので。で、その蜂蜜パイに入ってるのが月夜のドライブ。で、ちなみにその蜂蜜パイのセンチメンタル通り1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。で、ちなみに、このライブアルバムには入ってないんですけども、オーサム町っていう曲があって、これがね、本当にいい曲で、あがた森夫さんのレミゼラブルに入ってるんですが、これもいわゆる蜂蜜パイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一つながってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースでつながってる弟の鈴木博文さんが作ったのがオーサム町っていう風になっていて、で、このライブには入っていません。今から流すのは月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。ちなみにベイビーカムバックは何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ。いや、行くか。松本隆さんがいる、ムーンライダースの演奏です。月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。

前のロッキースターは1973年9月21日に開催されましたハッピーエンドの実情解散ライブで、そのアルバムに入らなかった人たち、南吉孝さん、ムーンライダース、ココナッツパンク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。長え、本当によ。まあ、で、これはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも、西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: ロッキンスター。この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りしました。
1: C-Wave Spring Message。
2: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご紹介します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
9: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
11: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
12: ウェビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
11: いってらっしゃい、気をつけてね。
12: まだまだ FM いわき聞こうね。
11: おやすみなさい。
12: え、ウェビー寝ちゃうの？9時だよ。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は一日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよねきっと。とはいえもう今年は早いうちから真夏日、猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れて、ちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけて参りましょう。さあタイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります。ジャンプ、バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれました。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、ヴァンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいなーなんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_TRAX、 T_TRAX でお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね、ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さあ、あっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね薄くてカリカリで乗っているのが非常に美味しかったです。こういう食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね、楽しいですよね。ただまあ大変な暑さであったこと、またさらに行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変熱い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても

楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその中継か何かをしていらっしゃったので、機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいました。そんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります。皆さんのご反応を待ちながら、今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ、2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。 You have reached the Hot Girl Hotline.

XO でホットラインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。ミュージック4

4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love One Republic でした。

さあ、先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは、以前沖縄でたらふく、そのアメリカンピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しでとっても暑かったんですよなんて話をした時に、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうか、カエルの様子。おとうレディさんはベランダご飯始めということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私はあの立石というのがあの、どのエリアでいるんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、昨日日向ぼっこを気持ちよくして参りました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのもあるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。

お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

There for You ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか？1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか？今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド、ジェイク・アウト。

改めてザ・タイムによりますジェイカウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンドザ・タイム、メンバーの中にはジャム&ルイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるかわかりませんね。さあ、そんな二人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京で、ロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21

17日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for Time Tracks.
1: 今お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっと見てないんですよね、これはね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてメールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます、教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー、達也さんお誕生日おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバム、ブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されています、ディスクイットホールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トド。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は

新しいナンバー、そして9番では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の友好祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとっても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生のあの16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題なんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは、映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやー、かっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
2: 頼むわよ。
3: 日本ユニセフ協会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしていますミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんの話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガン

とは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。フォトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかった。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しました。これはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、あんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

R&B、最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CD リッターゲインフィーチャリングザラーラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思います。

改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聴いてないですね。皆さんは聴きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聴いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽

ポップ関係の人たちがこう喧嘩することビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドレイク、そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さんありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートではここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。 Virtual Radio Station

ございました。ありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているフォルダーから、6曲おかけいたしました、曲名、タイトル、アーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ今はシャザムなんかもありまして、

スマートフォンを使って曲を聴かせると、もうすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私、Apple Watch というウェアラブル端末っていうんですか、にそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回して、なんだこの曲かっこいいなと思った時に、こそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、まあ、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

お聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイズ2メンのオンベンデット2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしているっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて

よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさんはじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合う時に、ラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の

感じます、ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイルトゥーメンのオンベンデッドに、今日は少し涼しくなりよく眠れそうです、良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聞きいただきありがとうございました。さあではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしております。タイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日、タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき、
9: 11時をお知らせします。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。
10: サンシャインスポーツ

日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新ウェーブ FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります。サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。さあ、メッセージいただいております。ラジオネームパリパリさんからいただきました。赤津さん、おばんからです。おばんからです。大相撲5月場所も終盤に入り、小結び若隆景関は昨日勝ち越しを決めましたね。今日は優勝争いをしている大関霧島関との直接対決に負けてしまいましたが、まだ8勝

優勝の可能性は十分あります。赤地さんが一押しの幕下丹治さんは5勝1敗と好成績で来場所十両に昇進すれば県内出身の関取が増えてまた楽しみが増えますね。県内出身の力士には残り4日間怪我なく一つでも多く勝ち星を積み上げてほしいと思います。そうなんですよね、若隆景関が、ね、今8勝3敗ということでまだ優勝争い残っておりますので残り4日間ね、ぜひね全勝していただいてね優勝していただきたいなと思っておりますけども、さあそして幕下のねここ2週間ぐらいお伝えしてますけども、この丹治さんね、昨日ねちょっと負けてしまいまして5勝1敗ということでございます。まあでもこのあとねあと、1番かなあと1番ありますからね、6勝1敗にしてまあなかなか今6枚目なのでまあ6勝1敗だとプラス5というこという計算になるのでまあうまくいって幕下筆頭であと十両の力士の落ちる方が多ければ幕下へ、十両昇進になるかなと思いますけどもちょっとまあ今場所での昇進はまあちょっと難しいかもしれませんけどね、来場所につなげれるように、あと1番、怪我なくね、無事終えていただきたいなと思っておりますけどもね、パリバさんいつもねありがとうございます。さあ、5月、20日でございます。さあ昨日はですねいわき、ではですねプロ野球が来まして、巨人と、ね、ヤクルトがね、やっておりましたけども実際私も見に行ってきまして、いやなかなかねプロ野球とか、まあ、野球自体見に行くのが私はね実は怖くて行く機会があんまないかったんですよ今まで。なんだろうファールボールとかホームランボールとか打った球がねこう頭に当たったりねそういう恐れがあるなっていうのがちょっと怖くてちょっとね行けなかったんですけどもで昨日 は初めてではくらいかなプロ野球の試合見に行ったの。いやーいいですねスタジアムナイターに照らされてるスタジアムがね。でそれでたまにねやっぱりファールボールとかちょっとスタンドにねこう入ってきてたりしたんですよ。いやースピードできたら怖いなと思いながらもまあ多分無事怪我する人はいなかったのかな。一応グローブは持って行ってガードできるようにとは思ってはいたんですけどもでもね後半の方最初の方はねこっちにボール来んなってこう思いながらねいたんですけども後半は逆に俺の方にボール来てくれとキャッチさせてくれっていうねそういう楽しみ方もねちょっとありましたね。だから次また行きたいななんてもね思っておりましたけどもね内容の方もね2対0でね結構目が離せないね、試合になっておりましたけどもね。いやまたプロ野球見に行きたいななんて思って、今回は車で行ったんでちょっとお酒の方飲めなかったんですけど周りはみんなねビールとか飲みながらね楽しんでおりました。今度はね私もビールとか飲みながらねゆっくり見たいな落ち着きながら見たいななんて思っておりますけどもね。いやありがたいですよねこういうね、いわきの方にプロ野球を来てくれるっていうのはね。さあ、今日も1時間皆さんお付き合いいただければと思っております。さあ、今日はですねいわきスポーツ情報局ではですねエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについてですね一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんに、生出演していただきお話を伺います。そしていわき FC ウォークトゥザドリームのコーナーでは背番号20ミッドフィルダー大内林秀選手と生電話をつないでお話を伺います。お楽しみに。この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック。ファックスの方はファックス番号0246-250761 0246-250761までお寄せください。それでは本

ンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー早くて安くて安心のホリデー車券小名浜の提供でお送りします。

0: ていただきます。それでは自己紹介の方お願いいたします。
1: はい、奈良町新興校舎の平山と申します。よろしくお願いします。
0: はい、平山さんどうぞよろしくお願いいたしま す,
1: お願いします。
0: さあ2024年、6月にご出演いただきまして以来、2年ぶりの2回目ということでございます。はい、さあ、今回このエクストリームシリーズ、復興アドベンチャーレースとこうなっておりますけども、こちらはどういった、競技なんですかね。これはは
1: い、アドベンチャーレースと聞いてもなかなかピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですが、最近ですね、はい、ここ数年あのテレビなんかでも取り扱えているあの、ジャンルになるんですけども、はい、まあ、基本的には非常に過酷な自然の中に入ってですね、隠されたチェックポイントを、探し歩くレースということになります。
0: はい、それもあれですよね、これ事前に地図のチェックポイントとか、はい、渡されなくて、はい、スタートの直前にこれ渡されて、
1: そうですね、
0: っていう、こうチーム競技なんですよね。
1: はい、基本的にはその本当に大会直前、レーススタート1時間ぐらい前に地図が初めて渡されて、でそれを見て初めて、チェックポイントの場所、まあ基本的に知らない場所でレースされる方が多いので、はい、全然土地勘のない方が、はい、地図を見てチェックポイントを探し歩くって非常に大変なんですけど、まあ、地図が読めないとまず、はい、コンパスを使って地図が読めないとまずちょっと参加できない、うん、レースということにはなってます。
0: いや、はい、実は私も2年前にもこれ、はい、話を伺いまして、それで定期的に夜中の番組とかで、はい、この競技特集されてたりされるじゃないですか。はいはいはい、また日にちとかも、はい、長かったり、はい、テレビでやるやつとかは過酷だなと思っていますけど、でも平山さん、その過酷なレースに出られるような、はい、なんて言うんだろう、そのがっちりしてる感じがないですよね。細身ですよね。はい、でも実際平山さんもやられていたりするんですか。
1: はい、アドベンチャーレース自体は、まあ、作る側、コースを作る側なので、はい、もちろん奈良派のレースには出たこともないですし、なんですが、まあ、3年ぐらい前に、まあ、実際コース作るんであれば、うん、1回アドベンチャーレースに出なければダメだろうということで、うんうんうん、長野県のレースに、はい、2日間のレースだったんですが出させてもらったんですが、はい、まあ過酷でした。別に驚かすわけではないんですけども、ちょっと、まあ、暑い、うん、日だったので、うん、本当に脱水症状になりかけて本当に幻影が見えちゃうぐらいな感じのところまで陥りました。はい、そのぐらい過酷でしたね。
0: 普段はお仕事は何をされてるんですか。は
1: い、私なんですが、奈良町新興校舎は、皆さんいわき市の方も親しみ深いところで行きますと、はい、天神岬スポーツ公園あるかと思うんですけども、はい、うん、まあ、そこの宿泊施設であったり、あとは日帰り温泉ですね、その管理運営ですね、あとは道の駅奈良派の方の運営もしておりますので、うん、まあ、特産品の開発だったり販売であったりっていうところ、うん、奈良町の観光振興に今取り組んでいるのが仕事ということになります。
0: そうするとこれはいわき市の職員さんっていうわけではない
1: です。はい、まあ、2年前に出させてもらった時に、はい、まあ、奈良町の町づくり会社の方に在籍していたんですが、はい、まあ、よりですね、まあ、こういったイベントとか仕掛けていたので、ちょっと観光振興にもう少し現場に近いところで、お仕事して

0: ほしいということで、まあ、私もちょっと望んでいたところではあったので、今出向という立場で、奈良間新興公社の方でお世話になっているという状況です。
1: じゃあそうすると、はい、昔からこのアドベンチャーレースを平山さんがやられてて、はい、それで、皆さんにも、はい、やりましょうっていうような形ではなく、はい、ここ最近ですか、この平山さんも。
0: そうですね、レースになったのは今年で4年目になって、うん、でその一緒にあのレースを作られている方、東京のエクソエモという会社の我部さんという方がいるんですが、はい、まあ、その方とのつながりの中で、うん、奈良自然が豊かなので、ちょっとこの環境を使って何かしらやろうよっていうところが入り口で、5年ぐらいですね、5、6年の一応取り組みの中で始めレースっていうことになります。はい、
1: じゃあそうするとあれですね、もう何回かはレースにも出てると。は
0: いはい、あ、出てた1回だけ。
1: 1回だけ、その長野の大会。
0: はい、長野大会だけで、ただあのコース
1: 作る側ですね。
0: コース作るのには実際に全部のコースの安全確認も必要ですので、実はその。コースを作るのが僕にとってのレースで、はい、皆さんが参加されているレースは実際僕もそこは全部走ってるということになります。はい、
1: それもあれですもんね、その毎年こう、ね、はい、続けていくってなると、はい、前の年も出てる方もいらっしゃるから、はいはい、チェックポイントは、はい、やっぱ同じとこではダメなんですね。
0: そうなんですね、はい、毎年変えなきゃいけないっていう状況の中で、うん、まあ、奈良町もそんなに大きな町ではないので、はい、どこに、チェックポイントを置こうかっていうのは毎年悩ましいところにはなってます。は
1: い、いやだからそれレースのコース作る方が大変ですね。
0: はい、そうですね、ある意味そうです。はい、
1: 一回こう、あ、ここいいなって言って、はいはい、でそれで一回また会議にかけて、はいはい、でそれでまた同じとこ行くわけですよね。
0: はいはい
1: はい、そうですね、それ何回か繰り返して、はい、それは大変ですね。
0: まあ、実際そのチェックポイントもやっぱりレースに参加される方々はやっぱり過酷さを求めている方々なので、やっぱりあの簡単に見つかってはいけないので、実際にあの本当に簡単に見つからないところまで行かなきゃいけないんで、本当に山の斜面に行って本当草をかき分けてっていうことは毎年やってます。はい、
1: すごいな。基本その、まあ、山でも人が通る道がこうできてたりするじゃないですか、わだちというか、はいはいはい、あえてそこではなくちょっとずれたところにチェックポイントとかを置くんですか。
0: 基本的にあのアクセスするのは林道を活用するんですけど、うん、もちろん林道沿いに置いてしまったんではすぐ見つかっちゃうので、そうですよね、ちょっと木の陰に隠してみたりだとか、実際地図見ないとわからないような、地図読めないとわからないような場所に隠さないと、うん、まあ、簡単にクリアされてしまうので、うん、はい、そこは毎年工夫はしてます。はい、
1: このエクストリームこのシリーズ、はい、この面白さの魅力、はい、どんなところにあるんですか。
0: はい、あの基本的にチーム戦になります。一人で参加するものではないの で、うん、はい、でチェックポイントも必ずですねチームでチェックポイントを探すっていうことになってますんで、うん、あの一人が飛び抜けた力を持ってても全然、あの意味がないものなんです。はい、なので、まあ、あのチームの中で、役割分担を決めるなり、うん、あとはやっぱりチームとして、何か成し遂げるっていう意味では非常にそのなんだろう仲間の輪を深める意味でも非常にそういうコミュニケーションの、に役立つ、あの競技かなというふうには思ってます。
1: これ、はい、エクストリームシリーズってありますけど、はいはい、これは年間通していろんな各地で行われてるんですか。
0: はい、シリーズ戦に関しては、年間このエクストレモさんがやってらっしゃるレースになりまして、はい、年間5レースあります。はい、で一応年間チャンピオンを決めるシリーズ戦なので、うん、で奈良派は年間5レースのうちの3レース目、うん、ということになってます。
1: あ、いや、
0: は
1: い、嬉しいですね、その全国でそのシリーズの中に奈良派選んで、
0: そうなんです、
1: 場所を選んでくれたっていう。
0: はい、
1: そうなんだ。まあそういうシリーズに出てらっしゃる方もいれば、はい、あとはそのご家族 で、
0: はい、そうですね、
1: あの楽しみながら、はい、ハイキングがてらみたいな感じの、はい、コースもあるんですよね。
0: は
1: い、
0: 奈良派はその2レース開催することになってまして、はい、その中1つはちょっと過酷な話ばっかりしてきましたが、うん、
1: はいはいはい、
0: ご家族で、本当に街歩きみたいな形で、うん、楽しめるレースの方も準備してますので、うん、はい、
1: またその情報もいろいろ後半にちょっといろいろ詳しく聞いていければと思います。
0: はい
1: はい、さあ、本日ご出演の平山さんにはですねサイコロを振っていただき出た目によってこの番組のスポンサーマママリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、サイコロには6つ目がありますけども6つ中3つにですねまんまマリーのキャラクターマリーカーさんの絵が描かれております。特別なサイコロを振っていただき

0: プレゼント、それ以外でも1000円分の食事券をプレゼントいたします。なおマルベリーグループの栗倉岩木さんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に、詳しくは栗倉岩木で検索してみてください。さあそれでは平山さんに振っていただきましょう。お願いします。さあどうだ。おっと今日はマリーカーサの目が出ましたので、2000円分のマルベリーグループお食事券をプレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱいごっちゃんです。
1: まーママリー
0: おめでとうございます。さあその1

0: からお話しているアドベンチャーレースの番組ですね、あのクレイジージャーニーという番組で、うんうん、あの取り扱われている本当に国際大会に、はい、あの日の丸を背負ってですね、うん、出場するチームイーストウィンドという、はい、あの本当プロのレーサーさんがいるんですが、はい、その方々がこうゴールする、うん、シーンの時によく使われる曲ということで、うん、まあ、アドベンチャーレース好まれている方には非常に親しみ深い曲かなと思いまして、リクエストさせていただきました。
1: ちなみに今回のこの大会のチラシ、はい、ポスターに出てる方がその方、はい、そうなんです、メンバーですよね。
0: 先陣切ってスタートしている方々が、うん、はい、まさにそのテレビに、はいはいはい、ご出演されている方々ということになります。はい、
1: わかりました。それでは平山さん曲振りお願いします。
0: はい、ではコールドプレイの、ビバラビバになります。

0: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝部です。
2: さゆりです。
1: シャフェルトイ

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: シャケット

ようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに。

0: さんにお話伺っております。平山さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ここからはですね、福島楢葉大会について、詳細を伺っていければと思っております。はい、これ今ちなみに募集中ということですか。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: はい、はい、さあ皆さんチェックしていただければと思います。開催日は、いつ行われますでしょうか。
1: はい、来月6月27日の土曜日になります。
0: はい、はい、こちらは、エクストリームシリーズ、楢葉大会という開催場所は、
1: はい、そうですね、楢葉町一帯としか言えない、
0: はい、一帯としか言えないということですね。はい、そうですか。これ多分この平山さんのこの放送、何かチェックポイントのヒントをポロッと喋るんじゃないかとか聞いてる人いるかもしれませんから、はい、ここちょっと気をつけながらお話ししていければと思います。はい、さあ、このコースというか、の方が2つに分かれてるんですね。
1: はい、
0: まずはエクストリームシリーズ楢葉大会、はい、シリーズの方を、はい、詳細をお話しいただければと思います。はい、
1: シリーズ戦の方なんですが、はい、先ほども私はこれ年間レースの、はい、シリーズになってますんで、
0: はい、
1: 基本的には結構本気でレースを楽しまれる方の、はい、向けのレースということになってます。
0: そうするとこれは、はい、初心者の方はなかなかちょっと難しいかな。
1: そうですね、
0: シリーズで参加されてる方、
1: ビギナーの方も参加されますけど、うん、先ほどお話ししましたように、うん、基本的にコンパスで地図読めないと、はい、なかなか難しいかなというふうに思います。
0: だから、は
1: い、
0: 携帯電話の、はい、マップも見れない、
1: はい、見れないです。はい、
0: GPS も見れない、はいはい、もう本当地図、
1: そうですね、
0: 地図とコンパス
1: ですね。地図とコンパスですね。
0: はい、さあ、これは、これ見に行く人もいいんですか。見に行ったり見学っていうのも。
1: そうですね、ただ、うん、このシリーズに関しては山に入っちゃうんで、うん、ところどころ街をですね、うん、移動されてるレーサーの姿は見れるかと思うので、
0: はい、
1: どこで出くわすかはちょっと何とも言いにくいところではあるんですが、
0: はいはいはい、まあでもあれですね、この大会のスタート時間とか、はい、まあ出場する方には、
1: はい、
0: 多分お伝えになるとは思いますけども、はい、表彰式が、はい、一般の方もこれ参加できるんですよね。
1: はい、そうですね、はい、基本的にスタートゴールは、はい、天神見附スポーツ公園になりますので、うん、今年はそのシリーズ戦とチャレンジ戦ですね、
0: はい、
1: を同日開催にしました。でシリーズ戦の方が午前中スタートして、
0: はい、
1: でチャレンジ戦の方が、午後スタートということで、うん、基本的にゴールの時間が近いということで、
0: はい、
1: 表彰式を兼ねたですね、
0: はい、
1: ちょっと飲食も楽しめるような、うん、レーサーさんと地元の方であったりが楽しめる場として、うん、ちょっと夜祭りの方も、うん、5時から8時まで開催の方を予定しております。は
0: い、だからそうするとあれですよね、そういう本気というか、
1: はい、
0: もうシリーズ参加してる、はい、もうプロって言っていいんですか、はい、そういう方とも触れ合えるということですよ ね、
1: はい、
0: 表彰式この、夜祭りっていうんですかね、
1: はいはい、
0: ぜひ参加していただければと思います。
1: はい、
0: あとはもう一つですね、はい、エクストリームチャレンジの方、
1: はい、
0: チャレンジの方はこれまだ募集されてますか。
1: はい、これも同じくですね、
0: はい、
1: 6月17日まで募集しておりまして、
0: はい、
1: こちらは本当に特にですね、移動に自転車、基本的に今回のレースは移動はマウンテンバイクを使うことになるんですけども、チャレンジ戦の方はご家族連れも参加いただける、
0: うん、
1: ちょっとライトの内容になっているので、基本的に自転車は使わずに、はい、まあ、ランニングであったり徒歩であったりという形で、うん、山に入るレースでもございませんので、本当に街歩き的な感覚で
0: 大丈夫ですか。
1: あ、大丈夫です。こちら大丈夫です。はい、
0: こちら山に入ることはないと、はい、
1: そうですね、街歩き的な感覚で、うん、ぜひ家族の親睦を含めてですね、うん、楽しんでいただければっていうレースになります。
0: 比較的安全というか、
1: はい、
0: ということですね。安全管理を ね、
1: はい、
0: しっかりして家族お友達で、はい、楽しみながら参加できるコースかなということですね。
1: はい、
0: こちらに7キロから15キロそれでも、
1: はいはい、
0: チームは2人から

0: 5人。
1: そうですね。チャレンジ戦の方は基本的に2人から5人1チームという形で、もう構成は様々で、ご家族で参加される方でもよろしいですし、うん、例えばカップルで2組、2人で、ペアで参加される方でも、それぞれ部門分けされているので、はい、あのチーム構成はそれぞれ、ご自由に組んでいただいて構わないようなコース、レースになってます。
0: こちらももちろんですよね、携帯のマップとか、本当にコンパスと地図を読めないと。そうですね、
1: シリーズ戦ほどではないです。こっちは本当に街歩きになるので、そこまであんまり制約はしていないので、とにかく楽しんでいただくのがチャレンジ戦の方かなということになります。はい、
0: これ詳細これ募集されてますけど、応募したいっていう方はどうしたらいいですか。
1: はい、一番簡単な方法としましては、カタカナでエクストレモと、検索いただければですね、出場する方向けのページに入っていきます。そこからスポーツイベント、マラソンとか、エントリーされる方には親しまれているんですが、スポーツエントリーというですね、サイトの方からお申し込みできるような、形になっておりますので、まずはカタカナでエクストレモで検索していただければ、そこから簡単に申し込みできるかなというふうに思います。
0: エクストレモと検索していただければ、はい、ということですね。はい、あとなかなかそのネットちょっと使えないというか、はい、この今いただいているチラシ、
1: はい、
0: これチラシはどの辺にあったりするんですか。
1: ですね、基本的に今奈良浜町を中心にではあるんですけれども、
0: はい、
1: そうですね、奈良で行けば道の駅であったり、天神岬であったり、あとは奈良町の役場であったりとか、主要な箇所には置かさせてもらっているので、
0: はい、
1: ぜひお立ち寄りの際には手を取っていただければなというふうに思います。
0: はい、これ参加料というのはおいくらぐらいかかってくるんでしょうか。
1: はい、シリーズ戦の方はですね、はい、基本的にチーム戦になるので、2名エントリーと3名エントリーで料金変わるんですが、はい、2名エントリーの方が2万2000円、3名エントリーで2万7000円、チームとしてのエントリー料になります。
0: はい、
1: で、チャレンジ戦の方は個人になりまして、まあ、ここは双葉郡の在住者が含まれるかどうかでちょっと割引があるんですが、1名2500円から3500円という形で、料金設定のさせてもらってます。
0: はい。これ申し込む時の注意点などありますか。
1: そうですね、
0: 参加される時の注意点
1: ですか。必ず当日一人になると、参加できませんので。
0: はい、そうですよね、チーム戦ですからね。
1: なので必ずその、何でしょう、エントリーされた後にちょっと喧嘩しちゃって出れないとか、そういうのはちょっと困るので、必ず2人以上で、当日を迎えていただくようにちょっとご注意いただければなっていうところはあります。はい、
0: ね、体調とかもね、万全にして参加していただきたいなと思いますけどもね。はい、さあ、それでは時間の方も迫ってきました。はい、平山さん、リスナーの皆さんにメッセージなどいただければと思います。
1: はい、いわき市の方にしてみれば、奈良町って結構近い、街かとは思うんですけども、やっぱりなかなかですね、このレースを通して体感できる奈良の魅力っていうもの、自然なんですが、自然 を体感していただけると思いますので、まずはですね、足を運んでいただいて、本当に奈良の魅力を、満喫していただければなというふうに考えてます。
0: これ今もうコースはもう決まったんですか。
1: コースはあらかた決まりました。は
0: い、チェックポイントも決まって、
1: はいはい、
0: もうチェックポイントは何個あるとかっていうのは、はい、もう定められてるんですか。
1: 大体は、
0: もう見つけられない、やっぱり作る側としては、見つけられないところにっていう気持ちはあるんですか。はい、
1: その一緒にやってるエクストレモの方が、とにかく見つけられないところに、セッティングしたいっていうのがあるので、意地悪なところに、チェックポイントはつけられてます。
0: でもやっぱり4年やられてて、やっぱりみんなやっぱり見つけてくるわけですよね。
1: そうですね。ただ、去年ちょっと奈良のレース完全完走が少なくて、全部チェックポイント回りきれなかったチームが多かったんですけども、ただその日本代表で国際大会に参加されてる方がゴールされた時に、一言楽しかったよと言ってくれたんですね。なんでそれは本気で世界で戦ってる方が認めてくれたのかなと思うと、コース作った側としても非常に嬉しかったかなと思います。はい、
0: なのでその番組とかで見ると、1週間とかも寝ずに、夜中、カヤックで川下ったりされてますけども、その今回のやつは1週間とかだけも1日で終わる、
1: コンパクトに楽しめる大会になってますんで、
0: ぜひ

0: 皆さんね参加していただければと思います、はい、私今これチェックポイントここにあるというのを見てるんですけど一個言っちゃおうかな
1: 去年のです。
0: あ、これ去年、あ、これ去年のでしたか。そうでしたか。
1: ちょっとそこは明かせない
0: な。明かせないですね、はい、もう1時間前ということですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ぜひあのこれ大会参加されない方もですね、はい、6月27日17時から、表彰式と天神夜祭りですね参加できますので、いろいろ食べ物とかねいろいろありますのでぜひ皆さん参加いただければと思います。さあ、それでは、平山さんもう言い残したことありませんか。大丈夫ですか。
1: はい、
0: 大丈夫です。はい、わかりました。ぜひ皆さんご参加いただければと思います、はい、さあそれでは、最後エンディング曲、エンディング曲じゃないリクエスト曲お送りしたいと思いますが、これはどういった思いで選んでいただいたんでしょうか。
1: はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、田中陽希さんというですね、これもプロのアドベンチャーレーサーの方なんですが、はい、その方も NHKBSK でですね、あの日本百名山一筆書きという、うん、あの結構人気のシリーズになっている番組をやられてるんですが、はい、まあ、その、いろんな結構続いてる、番組なので、その中で、テーマ曲として使われていた曲をちょっと選ばさせてもらいました。
0: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、本日はエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレースについて一般社団法人楢葉町振興公社次長平山雅史さんにお話を伺いました。平山さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは平山さん曲振りお願いします。
1: はい、エイティアで、ユージャスターボーイです。

0: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: マンママリー。

0: 野菜は取っとるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
0: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話。
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
4: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも眠れないママの心のケア。

ある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れるあなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。

0: 験をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

0: 所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーでございます。いわき FC の選手やスタッフの方にご出演いただき、生の声をリスナーの皆さんに紹介するコーナーでございます。さあ今回ご出演いただくのは背番号20ミッドフィルダー大地林修選手と生電話がつながっております。大地選手、おばんかざです。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 相撲のネタで芸人やっております赤津と申します。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ大地選手のプロフィール紹介していきましょう。兵庫県出身、小学生の時は地元チームでプレー、その後 JFA アカデミー福島アンダー15アンダー18でプレーされ、流通経済大学に進学されました。そして今年いわき FC に加入されました。2003年5月14日生まれの23歳ということですが、お間違いないでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: え、これ JFA アカデミー福島っていうのは、これは住んでたわけではないですよね、その当時。
1: はい、住んでたわけではないです。
0: 所属されてて、
1: はい、
0: その合宿だったり試合だったりの時にアカデミー福島で出てたということですね。
1: まあチームがそうですね、アカデミー福島です。
0: そうなんです。だから福島に縁があるんでしょうね。
1: はい、縁があります。
0: いや嬉しい。ちなみに兵庫県のどちら出身ですか。
1: 兵庫県の加西市っていうんですけど。
0: 加西市ですか。
1: はい、結構中の方なんです。
0: いえいえ、そんなことないですよ私も営業何回か行ったことありますし。
1: あ、本当ですか。
0: さあ、大地選手、いわきに、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、もう生活に慣れましたか、いわきの方の。
1: そうですね、もう結構もう5ヶ月ぐらい経つんで、結構慣れてきましたね。
0: そうですか。いや大地選手、メッセージ質問の方がたくさん来てますので、はい、質問に答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあ行きましょう。ラジオネームさとぱんさんからいただきました。大地選手、お番でございます。お番でございます。
1: お番でございます。
0: お番でございます。これ福島のいわきの方でこんばんはっていう意味なんですよ。
1: はい、あ、そうなんです。
0: そうなんです。ぜひいわきにいる時にはですね、いろんな方に夜お番でございますとこう声かけていただけるとね、みんな返してくれると思いますんで。
1: はい、わかりました。
0: よろしくお願いいたします。ようこそいわきへ。特別リーグも大詰めですね。頑張ってください。大地選手のお名前の林修は漢字のセンスも響きもとても素敵で、すぐに覚えました。どのような意味でどなたが考えてくれたお名前なのでしょうということで、名前に関する質問が何件かありましたね。
1: はい。
0: これは誰が考えたとかってありますか。聞いたことあります。
1: 多分お父さんが考えたのか。
0: はいはい。どういう意味とか聞いて。

0: たことあります？
1: リンはその凛としてで、うん、なんか堂々とって感じで、州は、
0: はい、
1: 大陸なんとか州とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: それぐらいそのでっかい人になって大きい人になってほしいみたいな、
0: すごい
1: 聞いたことがあります。
0: うわ、めちゃめちゃかっこいい名前ですね今まで会ったことあります？
1: いや、ないです、
0: ね、ないですよね、リン州、はい、すごいすごいかっこいいですね。またこの苗字も他でいらっしゃいます？大宇治っていう
1: 僕も聞いたことないですね、苗字も。
0: 今まで会ったことないですか、苗字の人も？
1: はい、ないですね。
0: はあ、すごい。え、金持ちですか？いえ
1: いやいや、全然そんなことないと思う。
0: いや、めちゃめちゃ豪邸のイメージですね、ご実家が
1: 全然普通の。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: これ名前についていろいろ質問来てまして、
1: はい、
0: ラジオネームパピユさん、ラジオネームパピユさんかな、パピコかな、ファンサポーターからなんて呼ばれたいですか、また普段なんと呼ばれてますかとか来てるんですけども、なんて呼ばれてるんですか？
1: いや、やっぱリンシューって珍しいんで、はい、やっぱリンシューって呼ばれることが多いですね。
0: あ、もうそのままリンシュ
1: ー。はい、それか、はい、まあリンとかたまに呼ばれたり、
0: うんうんうん、実際今まで呼ばれてきた中で、あ、この呼ばれ方は好きだなみたいな、はい、学生時代も含めてあります？
1: いや、まあ本当下の名前でリンシューって普通に呼ばれるのが一番嬉しい。
0: うんうんうん、リンシュ
1: ー、はい、
0: リンシューですね。
1: はい、
0: あとですね、このラジオネームエビフライさんから提案がありまして、
1: はい、
0: 大内選手お番です。
1: お番です。
0: 大内選手には割と至近距離でサインを書いていただいたことがあるのですが、その時の笑顔が素敵で、はい、まさにプリンスでした。なので、はい、大内、王子、漢字で王子、プリンスの王子、王子様と呼ばせていただいてよろしいですか、応援してますっていうメッセージが来てます今まであります？プリンスとか王子とか。
1: いや、ないですね、今まで。
0: ない。
1: はい、
0: あ、これはいいんじゃないですか、プリンスいいんじゃない。
1: いや、ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、
0: ちょっと恥ずかしいですか。
1: はい、けどまあ嬉しい
0: ね。岩木よしのプリンスとか呼ばれんのいいですね、これはいいですよ、さあ続いていきましょう。ラジオネームゆきこしばさんからいただきました。大内選手が加入した時の新聞の記事に自炊を頑張りたいとありましたが、順調ですかという質問来てます。どうでしょう、自炊できてますか？
1: いや、自炊結構、まあ、朝は頑張ってるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと夜とかはあんまり頑張れてない
0: し。夜はあれ、夜明け牛さんであれ出たりするんじゃないですか、ご飯。
1: はい、出たりしたりするんですけど、うんうん、まあ先輩とご飯行ったり、
0: はい、
1: 後輩とご飯行ったりとかも結構多いんで。
0: やっぱ結構やっぱり食べ物には気を使いますか？
1: そうっすね、いわき牛結構重視、なんか食事トレーニングって言われてるんで、
0: はい、
1: 結構食べ物にも、はい、重きを置いてますね。
0: ちなみにそしたら自炊でよく作るメニューなどあったら教えてくださいっていう質問も何件かあったんですけど、
1: はい、
0: そうすると朝のメニューですか？
1: いや、でも大学の時から作ってよく作ってたのは、
0: はい、
1: キーマカレーとか
0: よく
1: 作ってました。
0: 結構こだわる系ですか？
1: 無水で作ってました
0: 。うわ、こだわってるなすごい。そしたらそのスパイスとかも？
1: いや、そんなの全然いない、うん、本当にもうカレー粉で。
0: カレー粉で、
1: はい、
0: いや無水ですか、もう素材の水分だけでという。
1: はい、
0: 一回食べてみたいですねメンバーっていうか、あの選手の、人たちに食べさせたことあったりするんですか？
1: いや、ないです、それは。
0: それはない。
1: はい、
0: そうね、みんなで振る舞ってね、カレーパーティーとかでね一回皆さんの反応聞いてみたいですけどね。そうですか、無水カレーこだわりますね、はい、ありがとうございます。さあ続いてラジオネームりんりん丸さんからいただきました。先日誕生日でしたね、おめでとうございます。プレゼントを渡したいので、今欲しいもの、 また今までファンサポーターからもらって嬉しかったもの教えて

0: くださいということです。
1: そうですね、今欲しいものか。
0: はい、今までファンサポーターの方からもらって嬉しかったものって何かありますか。
1: もらって嬉しかったもの、まあ、なんかスタバチケットとかよくもらったり。
0: あー、コーヒー飲むんですか。
1: いや、コーヒーはあんま飲めないんですけど、
0: はい、
1: なんかカフェラテとかで、うんうん、それなら飲めるんで、そういうのを飲んだりとか、
0: はい、そういうのはもらって嬉しかったと。
1: はい、まあ、あと夏になってくるんで T シャツとか。
0: T シャツ、
1: はい、
0: もらったら。T シャツっていうと、それはあのプライベートで着る T シャツですか、練習の時に着る。
1: 練習とか、練習行く時とか。
0: はあ、それ好きなブランドとかあるんですか。
1: ブランド、
0: はい、
1: いやー、そんなのは特に。
0: まあ練習で着るからやっぱりアンダーアーマーになるのか。
1: いや、練習行くときとかなんで。
0: あ、行くときですね。行くときですか。はい、はい、はい。
1: アンダーマンとかじゃなくていい
0: んですか。なんか T シャツですね。ちなみにサイズは、なんぼですか。
1: サイズは M とか。
0: M。
1: はい、ですかね。
0: りんりん丸さん、サイズ M の T シャツとかね、もらったら嬉しいということでございます。はい、ありがとうございます。さあ続いてです。もうそろそろお時間かな。じゃあこれ最後にちょっとこれ聞いとこう。
1: はい、
0: ラジオネームリーンさんからいただきました。はい、好きな女性のタイプを3つ教えてくださいということです。はい、どうでしょう。はい、もう思いついたやつポンポンポンってこう教えていただけると、ありがたいかなと思いますけども。
1: 笑顔が素敵な
0: 方。笑顔が素敵、はい。
1: 髪がロング。
0: ロング、はい。
1: ロングが好き。
0: はい。
1: で、なんか、綺麗めな方が好きです。
0: 綺麗めな方。
1: 大人っぽい。はい。
0: ちなみに髪の毛のロングは、色は何色がいいですか。
1: あー、それは別にこだわりないんですけど、まあ、黒。はい。
0: 黒でも、茶色でも。
1: はい、何でも。
0: 綺麗めな系の方がいいということですね。
1: はい。
0: はい。リーンさん。ということでございます。ありがとうございます。いろいろお話を伺いました。
1: ありがとうございます。
0: リーシュー選手、はい、今度5月23日アウェー戦でございます。はい、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第18節藤枝舞 FC との試合が行われます。ファンサポーターの皆さんにメッセージお願いいたします。
1: はい、最終節なんで、本当チーム一丸となって勝利して終わりたいなと思います。応援よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲をお送りしたいと思いますが、これはどんな思いで選んでいただいたんでしょうか。
1: この曲は結構自分試合前にいつも絶対聴く曲で、
0: うん、あ、そういうのいいですね。
1: はい、それでこの曲選びましたね。
0: ちなみにあれですね、これ試合前何分前とかにこれ聞いてます。
1: え、本当アップの直前とか。
0: アップの直前まで聞いてますか。
1: はい、直前に聞いて気持ち高ぶっています。
0: いや、これファンの方がこのね、このぐらいの時間に林修選手聞いてんだなっていうの、これ一緒の時間にこう聞いてれば試合でも同じ気持ちでこう戦えるかなと思いますんで。
1: そうです
0: ね、アップ前に聞いてるということでございますね。
1: はい、
0: わかりました。ありがとうございます。林修選手、これからもいわき FC のためにどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは林修選手、曲振りの方お願いします。
1: はい、清水翔太さんでカーテンコールです。

さあエンディングでございます。今日スタジオにお越しいただいた方はですね、一般社団法人楢葉町振興公社次長平山正史さんに、お話を伺いました。6月27日に開催しますエクストリームシリーズ2026福島楢葉大会復興アドベンチャーレース、開催されるということでございます。これね、あのシリーズ参加されている、プロの方ももちろんね出られますけども、プロじゃない方もう本当にあの初心者ビギナーの方でも参加できるコースもございますということでございますのでね、ぜひあのネットで、エクストレモと、検索していただければ詳細をね、見れますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思っております。さあそしていわき FC ウォークザドリームは大内林秀選手にお話を伺いましたね。誕生日先日、迎えられて、まあ誕生日で嬉しいのは T シャツが、いただけるとありがたいかなと、おっしゃってましたんでね、ぜひやっぱりそう実際に使えるものとかがねありがたいのかもしれないですね。はい、さあ、エンディングでございます。エンディングソングの方ですね、マンネアウェイさんからいただいております。赤瀬さんお晩です。最近は気温が高くでも風が冷たかったり夕方が寒くなったり体調を崩しやすそうな日々ですね。現に私は体調を崩し発熱の挙句喉を痛め、ゴキブリのようなカサカサという声しか出ません。なので早く声を出せるようにしたい願いを込めて今日はこの曲にしましたということでございますね。校長先生か教頭先生だと思うんですけどね、お話しする機会多いと思いますけども、まずあの体調をしっかりね、休ませて、いただければと思います。ありがとうございます。さあ、今度ね日曜日まで、大相撲福島県出身力士頑張ってますんでね、若手区間関あと丹治さんもね、皆さん注目していただいて最後まで千秋楽まで応援していただければと思っております。さあなんとそして今日は199回目ということで放送がね来週200回目の放送となりますね。ありがとうございます。さあ、ゲストの方もですね、赤津相撲道場のね お友達がね来てくれますんでね、ぜひ皆さん、来週も聞いていただいてメッセージ、そしてリクエスト曲をお送りしていただければと思っております。さあ、マンネアウェイさんからのリクエスト曲で、エンディングソングをお送りしたいと思います。次回は5月27日200回目の放送となります。さあ今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。マンネアウェイさんからの、リクエスト曲こちらをお聴きください。ビーズでウルトラソウル、みんなつかめ金星。

0: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
1: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
2: マンママリー。
3: かつみです。
4: さゆりです。
3: 車検といえば

0: 新鮮。
1: 今日からぽよよん車検に変わります。
2: 変わるか。
3: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
4: 出ない。
5: またか。野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
5: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話。
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
6: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の家で毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
7: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
8: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
9: 千葉県木更津市にあるはずさ FM です。
10: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
11: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
12: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: 水野国君、水野です。よろしくお願いします。
1: 今日は大阪から来られた。
4: はい、大阪から来ました。
1: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
4: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと、多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ

0: 最初が受けなかったんで。
1: そうなんですか。
0: めっちゃ焦ってたんですよ。
2: あの免許のところらへんですか。
0: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あのあれかなと思ったんですけど、やっぱそれをひっくり返したのが、あの
2: なんかちょうど私たちあの少年の後ろに座って見てたんですけど、うん、もう少年たち肩揺らして、うん、なんか一人の子あのもうあの涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました
0: いや嬉しいな。
1: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって
0: 笑っちゃいけないです
1: って言われてたじゃないですか。
0: 見ててもね。
1: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
0: やっぱりあの最初からやっぱ言ってたんですけども、少年の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、 まずあのこの人どうせなんかあの違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、まあ、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
1: なんか一番最初少年院出演者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、これどう考えても少年院で撮ってる資格だよねと思いながら見てます、ね、
2: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
0: そうそうそう、ね、大型特殊免許とか、うん、危険物を強い類とか、あとは成虫運搬掘削講習修了証とか、うん、そういうのをやって、ちょっとあれかなと思って、でその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐポカーンってなってたんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね、僕ね焦ると早口になるんですよ、ね、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかなと思いながらやってました。
2: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか。
0: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってからそうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね、
2: うん、その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか。
0: コロナの時ですね。
2: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
0: 言わずに、うん、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、まあいろいろまあ取って、でまあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、テレビ局側が、いやちょっと
2: 待って
0: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、なんか少年院を伝えたいのか、そのコロナを伝えたいのか、どっちやって言われて、まあ今はコロナかなって言って、一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね。
2: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか。
0: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人まあ、周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、この人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でも、まあ、公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かの、まあ、力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
2: そこ患者もそうかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
0: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれた、 なんかいつものもん買うときはこう

ビリンぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれていて、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況ですね。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
2: 小学校の時は、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、やばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
3: 友達は結構多い方だったんですか？
2: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、カエルプレゼントしたりとかして喜んでくれる子たちがおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから、
1: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
2: カエル横田んぼやった
1: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
2: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔は虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でも勉強はそこそこできて、で、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の仕組みがわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて公立中学校に行くんですけど、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
1: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
2: 授業が合わなかったというか、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
1: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
2: 先生によって言ってることちゃうやんって、でもそれが許せないというか、もうなんか

0: 大人ってもうなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの、勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じですよね、
1: うん。まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
0: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね。でも自分は個性的っていうのがまあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていう
2: か、うん、部活とかそういう方向には向かないってないですか？
0: 部活はね、サッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたま自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたま近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に、小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、うん、で顔に飛んできたんですよ、
1: 恐ろしい、
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取って、わーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと、小6で、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話周りで盛り上がって、お前絶対サッカーに入れって言われて、中3の人に絶対お前は才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、まあ、たまたまゴールキーパーでやったけど、もう全然面白みもルールもわからんし、努力してもうまくならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよって。でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんか迫られるのが苦手で、でそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
1: うん。そっからどういう経緯ですね、飛行の方に向かっていくんですか？
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子も、まあ、ちょっと不良でっていう、その弟の方とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あ、かっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた、俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんのめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、友達にもそうですし、薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうないと無理っていうような状況になるんで、どんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん。
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか？
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると 余計反発するんですよ、うん、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くしない方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、
1: うん、そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、もうやっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか？
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
1: うんうんうん、
0: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんがえ教科書えいやって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて
1: そんなわけあんかい
0: って、ね、なんでできひんのみたいな感じでテストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでディスるもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ好きにあのそれはあのあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じです、
1: うん、あそうなんですね、

0: 6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔、あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 78.6FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然分かんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って、こう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて、工場で、近くの工場で、こうジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうで、やることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんです。プロにもなってないですし。その就職先の会社で、会社員として仕事してるときに、ちょっとこういう縁があってというか、機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
2: はい、そうちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
2: い、いやなかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ
2: った。あ、そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのも相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、こう、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか。
2: そうです
1: ね。なかなかタフな毎日。
2: そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かって、だいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとかプロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか。
2: それが2年か3年ぐらいでしたね。
3: 飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたりチャレンジしても続けてずっとこう例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、僕が見た感じだともう 5% もいないように 思ってて全然いないように、はい、本当数少ない子は今でもずっと続けててくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど、
2: まあ、そうです
3: よ
2: ね。
3: それなんでなんですかね。
2: まあ僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あとまあ子供がいて僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。でまだ子供がその当時、1歳とか2歳とかで今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかまあサラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか。
2: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい。
1: 今おいくつなんですか。
2: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、
2: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
3: ああ、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
3: 共に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
4: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何してでもいいなと思うんですよ。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
5: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
3: ね、そういう目標とか夢を持つ時ってあの特に家族がいると家族の理解協力も必要だと思うんですけど、はいはいはい、例えば五十嵐さんので子供ができて格闘技やってるとその家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はいはいはい、やることで奥さんとの子も大丈夫だったんですかね。
4: ああまあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね。
5: うん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
4: そうですね、まあ
5: 納得してくれてという感じで、
4: 応援してくれたというか。
3: うん、試合も奥さんと子供とかが、はい、応援に来てくれる。
4: あ、応援に来てくれました。
3: 結構複雑な思いでしょうね、その。自分の
5: 旦那さんが、
4: でも
3: でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
4: そうですね、僕本当に失神してそのまんまもう倒れたこととかもあったんで。
3: あ、そうなんですか。
4: で運ばれたとかもあったんでありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見てる側としては。
5: 怖いじゃないですか、殴られる。
4: はい、
5: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
4: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ。もう毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されているとか、あとこう支援してもらってる人、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
5: 怖いのになんでやるんですかっていう。
4: いやー、そうですね。

0: まあその僕目的とかもあります。さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
1: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
0: やっぱ勝った時の、うん、あのもうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつ勝った時のやっぱ優越感とかなんかすごいな、
1: なるほど、
0: あの感覚がなんかやめれないみたいな、
1: その恐怖心に相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
0: は
1: い、
0: そうですね。で
1: 高揚感がある
0: 。試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこう、すごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで、それがこう、積み重なって勝った時の喜びが、すごい何倍にもなったりとかしてるので、それで、こう、またやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、でまた、五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
0: あ、そうですね。また、全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというかそういう機会を自分で作って、もう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
2: は
0: い、
2: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の応援
0: お願いします。
1: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
0: はい、
1: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
2: 愛知少年院って五十嵐さんの母校
0: そうですね、
1: 後輩たちに、
0: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
2: この厚生ラジオとの、
0: はい、
2: 愛知少年の先生とか、はい、と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、はいはいはい、まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、はい、その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思
0: います。まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのと、そうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃、まあ、少年の先生とかがやっていただいていることが、正直こう、絶対にその少年が、その少年院を出て、100% がその後いい影響に転ぶかって言われると、ちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
1: ありがとうございます。はい。

0: 東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2本目3本目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio La Beats
2: 高声ラジオ

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。東さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんが新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシングを通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱねすごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとかそれが持つ力みたいなのを

0: 改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ま
2: あ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや。
2: で、なんかその海外の発展途上国とかに、はい、まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つっていうことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても、違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも、こう五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族だったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
0: すごい熱い会になりましたありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130 320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

FM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。周波数 76.2 メガヘルツ、出力 20W でお送りしています。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島ウチナーボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、 いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東ね、近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆし

ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした、耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあ、ブルージーでね、特徴としては、すごい、リズミックに、ね、コロコロっとした、ハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノ、もう本当に大好きで、コピーもね、しました。そしてこの間、YouTube 見てて、ああ、やっぱりこの人はすごいなと思ったのが、リチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ、二人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、

子さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね、好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクタージョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなーと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

に僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もアラッカン、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デイビルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアをね合わせたらねいかんなぁと、これは太るなぁとね思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ、もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね16時から16

10時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひねこれも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですねビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ不縁太鼓の名手ですね野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と和み中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時開演が13時からです。終演はですねあの船のねあの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはねまあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本武雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島人ぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おっちょこちょいなのでね、はい、はい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん。
1: はい。
0: 宮野さんとはもうな、どれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎて、もういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。
0: はい、どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、はい、皆さん、あのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野

0: 園さんならではの特徴みたいなことってありますか？
1: うちはどちらかっていうとお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます？
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます、
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアのレストランピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますのでお楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント、大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、はい、本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。はい、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
3: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
3: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: ん
1: です。
0: 大行列なんですよ、始まる前から。はい。はい、私も並びましたよ。はい。
3: ありがとうございます。はい。はい、それで、それと同時に、サスナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
3: は
1: い。すごい。
0: すごいですね。はい、協会？
1: もう日本の食を守るっていうか。
0: おお。
1: もうすごい。協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
3: 本当に隣、
0: 隣、そうですよね。うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: いや、別に仲悪いって話じゃないですか。
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、本当、はい、地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジタリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
3: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
3: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジタリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めちゃくちゃ
0: 美味しい、
1: 美味しい、
0: 本当に美味しい。

0: って、はい、あの概念が覆い食の概念というか、はい、あれピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど、
1: あとそれだけじゃなくてやっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
2: そうですね、はい、回復をさせるっていうことがあの自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね。このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
2: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をするとなんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな。
0: お、
2: はい、
0: ですって。宮野さん
1: 勉強させていただいて
0: ます。あ、すごい謙虚な方たちだ、はい、あの宮野さんの美味しいお茶もあの以前デザートに使ってらっしゃるところに私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきましてめちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、はい、ピッツァの上にも乗せてました、
0: はい、お茶の葉をですか。
2: はい、
0: 宮野さん召し上が
1: っ、はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたかこのアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われてすごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ、
1: はい、
0: 宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる、はいはいはい、ということで、あのとても魅力的なお店なんですけれども、はい、あの岩沢さんにはですね本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、あの気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい
1: はい、メイン MC なんて。
0: あ、我々は
1: あのサブ、
0: あ、サブ、サブっていうかなんか受講生みたいな。でもそうですね、本当そんな、はい、そうだと思います、はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はいはい、どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: はい、宮野さんが
2: あのお茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるですよね、
1: はい、
2: 特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、
1: はい、
2: なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界からあの見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。え、宮野さん、
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくないですか。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: あ、ならいいんですけど、
1: はい
0: はい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか。オンさん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
1: まあ、あの岩沢さんから以前教えていただきました。
0: どうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェア、フェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
2: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそう、あの生産者の子供まで、
1: はい、
2: あの育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
2: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
0: はい
2: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、
2: はい、はいはい、でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
2: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
2: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
2: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、だいたい 62% が輸入ですよね、
0: あ、たくさん
2: 食材が、
0: はい、
2: まあ皆さんあの

0: イオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はいはい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、あそういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね。気づかなかったです。
0: そうなんです。意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、はいはい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
2: え、日本がですか。
0: 日本が、実は
2: そうなんだ、
0: はい、そういうのも実は知らなかったりとか。
2: もう全く知らなかったですね。
0: 全く知らないですよね、
2: はい、
0: なのでこれはあのイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
2: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、
0: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、はい、このコーヒー1杯分の豆で生産者が、いくらのお金を手にしてると思います、ミヤンさん。だいたい1杯分の、
1: 1杯分のあれで生産者、
2: 豆代
0: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
2: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
2: コーヒー農家さん、
1: うん、5円ぐらいですか。
0: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
0: はい、
2: ひー、
0: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです、はい、もう生産者だから分かりますよね、
1: はい、はい、分かります、
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの18分、あ、違うな、ドイツの18分の1だったかな、
1: あ、
0: はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は、
2: え、すごい少ないってこと。
0: すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、うん、
2: あ、少ない。
0: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
1: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
2: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
2: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
2: い、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
2: はい、ありますからね。
0: そうなんです。なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、だから信用できるというか、はい、
2: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか。
0: そうそうそう、
2: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
2: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい、
2: へ
0: え、はい、発展途上国で、
2: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
2: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう。
2: 水色のこれなんていうと、勾玉のようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、
2: は
0: い、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もう もうその通りだねって

0: ていう現実は多分生産者である宮野さんも本当に理解してると思うんですよね、
1: はい、いかがですか。
2: コーヒーはよく聞きますよね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、
1: え
2: そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、うん、
2: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
1: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくてなんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はいはい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、はい
1: は
0: い、
1: お
0: うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ねね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいませんなんか、
2: いや大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: う
2: ーん、だ、まあ、あったかみもあるし、味料理の味だけ味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、まさに
2: お店が、
1: うん、そうですね、
2: すごいそれ感じます、
1: うん、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくとやっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない ゆりかごみたいにな
1: っていい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、でたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、はい、あとこれコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだしチョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、
2: はい、
0: こう2種ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかない、
2: はい、
1: あ確かにそう考えたらちょっと少ない、うん、っていうか結構少ないって思っちゃいますね。
0: でしょ、チョコレート、
1: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも、はい、頑張ってくれてるなっていう、うん、なんで実際なんかフェアト

0: トレードとかオーガニックとかたっけえなーっていうイメージあるじゃないですか、う
1: ん、めちゃくちゃそのイメージはあります。
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね。
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな。
1: おお、
0: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう。で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね。
2: はい、いないです、は
1: い、すいません、わからなかったです。
2: いいえ、とんでもない
1: 凄さを今知りました。
2: いいえ、とんでもない。
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
2: はい
0: はい、
2: たくさん周りに
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
1: はい、ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい
1: はいはい、思います。
0: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
0: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
2: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今
1: お話ししてます、はい、宮野さん急に
0: ありがとうございます。
1: 大事なことですから、
2: 大事なことです。
0: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
1: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
2: はい
1: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
1: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい、
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい、
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、うん、なんか本当ありがたいですね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
0: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: は
0: い、
2: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
0: はい、
2: はい、お横置いていただけるといいのかな。
0: そこはやばいですね。
2: はい、心の隅だ、隅。
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね。奥底じゃ困っちゃう。
2: お願いします。
0: はい、はい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はい、はい、スーパーとかでね、皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください。はい、ということで、今回は。これあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょい生アーチタレント大野博美と、
2: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野です。
0: でし でした。それではまた来週。バイバイ
2: バイバイ。住所言いそうだった。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: はい、皆さん
1: おはこんばんちは。いいでしょ。だってみんないつ聞いてるのわからんやん。
0: いや、そうやけど、それ、うん、自分で考えたのそれ。
1: いや、うん、そうです。
0: いや、うん、ね、そうです。
1: どっか聞いたことある。
0: ちょっと怪しいなっていうことで今日も始まりました、ゴスペルレディオステーション、
1: はい。
0: 今日もロッキーと
1: マーラです。
0: お届けしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ皆さん5月どうでしょうかね。これが放送される頃にはもう3週目になってる、ね、
1: 2026年も早く進んでしまってる。
0: 早いよね。この前明けましておめでとうとか言った感じだったと思うんですけど、
1: もう5月。
0: 5月ってさ、結構スペシャルなことが多くない？
1: あ、多いよね。
0: ああ、例えば？
1: そう、May the force be with you っていう、
0: なんか意外なとこから来ましたね。
1: あ、そう、
0: 奥さん、
1: うん、
0: へえ、
1: あれ知ってる？
0: あのスターウォーズね。
1: スターウォーズね。
0: ああ、スターウォーズ May force って、これあのご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、5月4日スターウォーズの日なんです。
1: そう、 May the force be with you の
0: そう
1: ね、ダジャレみたいな。
0: force っていう言葉と、うん、forceっていうね、
1: そうそうそう、
0: 4日っていう言葉と力っていう言葉かけて、
1: ね、スターウォーズのファンの皆さんは喜ぶですね。
0: これってさ、親父ギャグじゃないの？
1: いや、そうでしょう。ダジャレっていうか、こう、うん、
0: ね、
1: あの多分コマーシャルっていうか、こうみんなお金使ってほしいで、なんかスターウォーズのことをいろいろ買ったりお祝いしたりしようとするやろ。
0: お金使ってほしいためのダジャレってなんかさ、うん、夢も希望もなくね、それ。
1: どういうことかね。はい、あとは5月のスペシャルのところ
0: 次行きますかね。
1: はい、
0: 大変あの視聴者の皆さん申し訳ないです、うん、もうスターウォーズの夢をぶち壊しましたね今ね、
1: うん、
0: めっちゃひどいっすよね。はい、何ですか次。あ、他にスペシャルなこと、
1: ゴールデンウィークあるやん。
0: ゴールデンウィーク行きたいけど、その前にさ、アメリカの5月ってどんな感じかな。
1: アメリカの5月、
0: うん、
1: アメリカの5月はね、もう学校の1年の終わり。
0: 1年の終わり。
1: そう、5月はね、夏休みがもうすぐだぞみたいな。
0: あ、そうか。
1: そう、そうそうそうそう。
0: あ、確かにあれよね、アメリカって9月始まり、はい、8月始まり？
1: 8月始まりで5月終わり。だから卒業式とか、あの、ああいうお祝いのプロムとか、うんうん、あの、踊る、なんか、プロムは日本にないね。
0: ダンスパーティーみたいな。
1: フォーマルなね。したりとか。
0: うん、
1: いろいろありますよ。5月は忙しいです。
0: なるほどね。じゃあ5月が結構新しい旅立ちの時みたいな、

0: ですね、あの卒業する人で、卒業しない人のため、あもうすぐゆっくりできる、イエーイみたいな夏休みみたいな日本の夏休みはやあの短すぎる。アメリカのはね6月7月いっぱいで、8月もほとんど
1: すごいなそれ
0: っていう感じ。
1: えじゃあ2ヶ月半ぐらい夏休み、
0: 2ヶ月ちょっとね、
1: めっちゃいいやんそれ。
0: そうそうそうそう。
1: えでもその分あのあれ学校があり寄る時はめっちゃ勉強せないかんとか言う。
0: 全然
1: あれ
0: 何にもせんでいい。
1: えちょっと待って、え学校がある間も、
0: あ学校ある間は勉強あるけど、
1: あそうだよね、
0: 休みの間は何もせんでいい。
1: あじゃあ夏休みの宿題とかもない。
0: ほとんどないですね。
1: マジか。
0: 私一回ももらってない気がする、今はどうかな。それは30年前だから分かんないけど変わったかもしれん。
1: 30年前の夏休みと、
0: そう
1: 今と
0: 違うかもしれない、
1: まあ、確かに日本もそうやもんね。
0: はい、
1: 日本も今の夏休みめっちゃ短くなって、
0: 短くなった。
1: 今の子供たちかわいそうですよ本当にね。
0: かわいそう。
1: いやそうか、俺たちの時はね、はい、40日あったんですよ夏休み。
0: あそう、
1: うんうん、
0: あじゃあ短くなったね。
1: もうね決まっとった、7月20日から8月31日までが夏休みってもう決まっとった、
0: でもその間に部活とか行かんといけない。
1: あまあそれはもちろん
0: 感じ。日本はそこがかわいそうと私は思う。だって夏休みになったって言うと次の日は道で歩いてる、みんな制服で、あのの何しようみたいな、
1: あ、ね、
0: 私よくわからなかった最初。
1: 休みなのに
0: 昨日学校終わったでしょみたいな、いやでも学校まだ今度行けんって、ええー、みたいな感じやった。
1: そうね、
0: そう
1: ちょっと不思議よね。
0: もうアメリカはね、もうあの日学校のドア閉めてボンってもう鍵閉めて誰も来んの
1: 閉めて誰も来んて
0: 誰も行かなかったよ夏の間に。
1: やっぱそのこう何ちゅうオンオフのこうはっきりしたところが大事なのかもしれないね。
0: 大事ですね。なんか私はそう思うんだけど、
1: 日本ってさ休みでもあんま関係ないもんね。
0: ね、
1: 急に会社から電話来て、ちょっとごめん今ちょっと来てくれんみたいな話になったりとかさ、
0: まあでも社会人になったらアメリカも夏休みもない。
1: あまあそう、
0: 学校の先生じゃなければ
1: でもそれってさ学校の時から始まってきた感じじゃない。
0: うん、
1: だって学校も休みなのに部活あったり、なんか特別なんとか授業みたいなあったりとかさ、で結局学校行かないけみたいな話よ
0: ね。え
1: それちょっとどうなんて俺も正直思ってましたね、小さい頃。
0: そうもうあれは残業とかそういう働かない県のこうトレーニングでしょ、ね、
1: お残業トレーニングちょっと今すごい言葉が飛び出しましたけど、実は知らず知らずのうちに残業トレーニング教育がやばい
0: やばいね
1: でもそう見えるよねやっぱね、
0: そんな感じするよね日本は。
1: なるほどね。いやいやいや、
0: みんな一生懸命やってる
1: ですね。皆さんどうでしょう、
0: すごいよ
1: 本当に。小さい頃から残業トレーニングされて、今も残業してる人もいるかもしれませんけど、とりあえずこの辺で一曲お届けしたいと思います。では聴いてください。

0: はい、5月はスペシャルっていう話が出てましたけど、まあ、残業トレーニングっていうね
1: すいません
0: 恐ろしい言葉が飛び出して、うん、まあせっかくなんでね、
1: はい、
0: あのお休みの話をしたいと思いますけど、
1: うん、そう
0: ね、さっきちょろっと言ってくれたよね、
1: ね、
0: うん、ゴールデンウィーク、
1: そう、
0: いや
1: そこも素晴らしい、
0: 素晴らしい
1: ね、日本はちょこちょこ休みの日が入ってるよね、
0: ちょこちょこ
1: ある、でゴールデンウィークはその休みの日がこう結構近い、
0: うん、
1: 状況になってるから、うん、もうみんな大体10日間ぐらいはゆっくりできる時はあるよね、
0: みんなそう
1: な、まあみんなそうじゃないかもしれんけど、
0: なんかこの前俺友達の何やったかな、 Facebook かなんかで見たの、
1: うん、
0: 俺のゴールデンウィークって書いてあって、
1: うん、
0: 1日目寝るだけ、
1: お
0: 2日目仕事、
1: お
0: 3日目父の家の掃除、
1: あ
0: 4日目仕事、
1: おやばい、
0: 以上って書いてあって、
1: なんでなんで、
0: いやだからそういうことが結構あるんじゃない、
1: だって28ぐらいから、
0: うん、29やね、
1: 29から休めるやろ、
0: うん、でも言ったら29は休みやけど30、
1: あーまあね、
0: あと1、2は
1: そう
0: 普通の日なん
1: や、
0: そうそうそう、で3、4、5なんで、
1: う
0: ん、あとは
1: そう、なんでみんな6は休まんかった、
0: いや知らんけど会社に
1: 書いてあるよ、私のカレンダーで、
0: いや書いてあるよカレンダーに書いてあるけど休めん人もおるやろそれは、
1: なんで休みやろみたいな感じ休もうぜ、
0: 確かにね、あの休みなんやけど休もうぜって行きたいよね、
1: う
0: ん、本当にね、
1: そう、まあしょうがないね、
0: そこがね、
1: まあでもねゴールデンウィークは素晴らしい、みんなちゃんとゆっくりする、
0: そうなんですよ、まあ、あれはマーラは今年ゴールデンウィークどんな感じだったの？
1: 家に行って、
0: うん、家にいて、
1: あもうどこにも行きたくない何もしたくないっていう感じだったそう、私たちね結婚してからね毎年毎年ゴールデンウィークはもうぎゅうぎゅうでたくさんの人会いたいとか言って、 あなたのお兄さんたちは大阪から遊びに来たり、
0: あすいません、
1: もうどっか旅行行ったり
0: いつも
1: 忙しくて、
0: あすいません、
1: もう私今年はねもう何にもせんって決めた
0: なんかもうめっちゃくちゃ俺のせいみたいな感じがし
1: よう、いやいやいやあなたのせいじゃないよ、
0: 結婚してからあんたと結婚してから
1: いやそれが文句じゃないよ、
0: 分かるけど、
1: ただあの何事実、
0: 事実ってなんかさもっと刺さるんやけど、これどうすか皆さん、ちょっと
1: そうなの、
0: これあの
1: リアリティなんよ、私がねあのイントロバレッドよ、
0: イントロバレッドって、
1: あのなんていうの、
0: 内向的、
1: そうそうそうそう、
0: 内向的な人なんですよ、
1: ね、
0: まあだってこんなんしとうけど、
1: 家にあのね、あの引きこもりたい、ね、
0: 引きこもりたいじゃあよかったね、今年は念願のおこもり、
1: 今年はよかったです、
0: おこもりゴールデンウィークが過ごせて、
1: 自分中心、
0: 自分
1: にしちゃったゴールデンウィーク、
0: 自分中心ってそれいいのそれは、
1: うん、
0: 自分中心
1: か、でも外食2回行った、
0: 外食行ったね、
1: 友達と一緒、
0: あれ楽しかったね、
1: うん、あれがいい、私料理もせんでいいし、
0: あ料理もせん、やっぱり自分中心
1: そうです、もう50歳超えたらもうちょっと自分中心しようかなと思ってる私
0: いやーだんだんね皆さん人生進んでくると肝が据わるんすよ、本当にね、
1: 悪い人です、
0: こんなになってね、こんなになってってどんなになったか分からんけどいやでもまああれですよね、やっぱ休みっていうのは本当に休まんとね、
1: そう、
0: 何のための休み

0: か分からんし、
1: ね、分からんね。そう、私たち教会の働きだから他の人の休みは私たち忙しくなるパターンが多いよね。
0: そうなんですよ。
1: そうだからだからですね。
0: そうで、あんまり平日もなんか週末もあんま区別ないもんね俺たち。
1: ないです、
0: うん、でどうかしたら日曜日だってね普通に仕事しとったりするし。そう、そうなんですよ。だから本当俺らね結構意識してもう今日はもう休むぞってもう、
1: う
0: ん、何もせんみたいに決めんと、
1: そう
0: 休みにならんっていうね、うん、
1: なりません。
0: 自分
1: 中心、逃げないといけない時もある。逃げないとみんな家に遊びに来るから。
0: あ、そういう時もあるよね。
1: ありますね。
0: あの皆さん誤解しないでほしいんですけど、決してねこれ人が嫌とかそういうことじゃない
1: 。そういうことじゃないよ。
0: あのオンオフをはっきりしようぜっていう話を
1: そうそうそうそうそう、
0: してるんでね、
1: それ大事です。
0: だって今日のさ、今日のこのキーワードだけ取り出して聞いたらめちゃくちゃな番組じゃないこれって。
1: あ、そう、
0: 最初は残業トレーニングでしょ。
1: そうね、ごめん私のせいで。
0: で今はさ自分中心でしょ。めっちゃひでえよこれ。
1: あ、失礼します。
0: まあでも大事ですよ。大事です。
1: ひどいですね。
0: 本当にあの自分中心っていうことでもないけど、やっぱり自分のことをケアするっていうのはね、
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう
0: ケア、自分ケア、
1: そう、
0: ちょっと今ね俺ほらよくしたでしょ、今よくなったでしょ、
1: はい、
0: ね、自分ケア、
1: はい、
0: これでいくわ、これで自分中心じゃなくて、
1: あ、自分ケア、
0: ね、自分ケアですよ皆さんも。
1: 自ケア、
0: 自ケア。自ケア。今なんかものすごい略してくれましたけど、
1: みんな短くしちゃうけど、あれはあんまりうまくいかんね。
0: 面白いですよねやっぱね。あの発想がですね、日本語を捉えるこの発想がね、やっぱり何これは、テキサス的な感覚なのかな。
1: すいません、あなたのラジオ番組乗っ取られちゃって。
0: え、俺のじゃないよ。二人でやってるでしょこれ。
1: そっか。
0: そうそう、だから大丈夫。
1: はい、
0: はい、皆さんも自分ケアぜひ、
1: うんうん、
0: ね、心に留めてやってみてくださいね。
1: はい、
0: 本当に休みがないとね、
1: はい、
0: 人間やっぱもう大変ですからね。
1: はい。
0: はい。ということで次の曲いきましょうか。
1: はい。
0: はい、噛んでますけど。じゃあ次の曲どうぞ。

0: 5月は、
1: はい、
0: 自分ケア。
1: 自分ケア。
0: ね、自ケア。
1: 自ケア。いいです。5月は。
0: ねえ、ケアってね、
1: 大好きです。
0: ゆっくりできて、
1: はい、
0: よかったですよね、うん。うん。なんかあれでしょ、5月ってさ、もう一つスペシャルなことね。
1: あ、そう？
0: あるっぽくね。
1: なん？
0: え、なんってさ。
1: 何それ？いや、
0: あんたのことよ。
1: え？
0: マーラのこと。
1: 私？
0: はい。
1: 何のこと？
0: 何のこと？あなたの大誕生記念日じゃないですか。
1: イエーイ。私の誕生日です。
0: そうなんですよ、マーラの誕生日が5月にあるっていうことでね、
1: はい、あります。
0: そうなんですよ。
1: そうですね、
0: 誕生日って嬉しいよね。あれ
1: 嬉しいですね。
0: あれなんか不思議よね、生まれたっていうことが嬉しいっていう、もうそれだけでお祝いするっていう。
1: そう、
0: すごくない？あれ
1: すごいです。
0: だって他のお祝いとかさ、なんか大体よく頑張りましたとかさ、なんかこうこれだけ、
1: あーね、ね、
0: 点数出しましたとか、
1: そう、卒業したとか、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか一つこう、
1: そうね、
0: 終わらせましたみたいな、
1: そう
0: プロジェクト完成みたいな、
1: そう、
0: お祝いが多いじゃないですか。
1: そう、
0: あとオリンピックでも金メダルとか、
1: そう、なんかね、
0: ね、他の人よりうまくできました、
1: 結婚したとか、
0: あ、そう、結婚もそうね、うん、
1: そう、
0: いろいろお祝いそうなんだけど、
1: そう、
0: 誕生日だけはですよ、
1: ね、
0: もう生まれたっていう、
1: 生まれたね、
0: だけで。
1: な、何もしてないこっちは。
0: そう何もしてない。
1: 自分コントロールできなかった。
0: あれでも赤ちゃんってコントロールせんのよね、やっぱり生まれてくるときって。
1: せんと思いますけど、わからないね。神様に聞いてみないとわからない。
0: 頭によぎったけどさ。
1: そう。
0: いや赤ちゃん。
1: そろそろこれ狭いやけ出て行きたいとか思ってるかな赤ちゃんが。
0: 狭いからってあんた。いやどう、そういうでね、実際生まれてくる時もこう赤ちゃんがこう何ちゅう動いたり、こうやってこう、う
1: ん、なんか多分、ね、多分動いてるんじゃない？
0: いろいろ
1: 頑張って足で押したりとか、
0: なんかね、あり
1: するんじゃない？
0: ありそうよね。
1: はい。
0: ということで、まあ本当に生まれたっていうのをよく考えると、生まれるっていうことは、あの英語の授業を皆さん思い出してほしいんですけど、受動態ってね、分かります？受け身ですよね。
1: 受け身。
0: だから自分は何もしてないっていう、ね、
1: 何もしなかった。
0: なのにお祝いしてもらえるって、これすごいことだなと。
1: ね
0: え。思いませんか皆さん。
1: ねえ。
0: ねえ。マーラもよかったね、生まれてきて。
1: おう、よかったです。
0: ねえ。
1: 嬉しいです。
0: 本当に俺も良かったですよ、生まれてきてくれてなかったらさ、う
1: ん、ねえ、
0: 今こんな、
1: あんたの人生が全然違うね。
0: 俺の人生全然違うよね、本当に、
1: ね、
0: でこんなラジオもやってないよね。
1: やってないよね。
0: しかも日本語でさ、
1: そう、
0: ダジャレかまして。もう相当やばいですよ最近皆さん、本当に家の中で油断も隙もないっていうね。
1: すいません、
0: 気がついたら横からもうブスってダジャレが飛んでくるんですよ。いやー、今までいろいろバースデーの思い出とかもあるかもしれんけど、
1: うん、
0: 一番思い出に残ってるやつってなんかある？
1: なんかね、そう、それは難しい。だってこう51歳になったからね、たくさんの誕生日の思い出ありますけどね。
0: 全国放送で、
1: そう、
0: 年齢暴露みたいな。
1: そう、でもね、まあアメリカでね、小さい時に毎年みんなバースデーパーティー大体してくれるんで、なんかたくさんの楽しいいろんなパーティーの思い出あるんですけど、
0: いいね、
1: でもね、私は家族の中で、うん、両方、お父さんの方もお母さんの方も、あの孫たちの中で一番下だった、ま、両方、ま、
0: いとこ
1: たちのみんなが年齢上、孫の子供たち、私のあのおばあちゃんとおじいちゃんのお父さんの側の家族とお母さん側の家族、
0: ああ
1: 両方私が一番

0: 年齢下だった。
1: ああそういうことか。
0: ベイビーだった。
1: ああだけ要するにマーラのいとこたちの間でってことよね。
0: そうそうそうそうそう。ああ okay. お母さんの兄弟の中の子供たちと、うん、お父さんの兄弟の中の子供たちの、はい、みんなの中で一番下だった、
1: うん、一番下。
0: だから家族が集まってクリスマスとか、うん、サンクスギビングとかそういう集まってお祝いするときに 私は一番年齢下だった。
1: あみんな可愛がってくれたでしょ。
0: 違うよ。
1: 違うの
0: それ。
1: 違う
0: ねえ。そうしてくれると思うやろ。
1: だって一番下でマーラとかもう小さい時めっちゃ可愛かったでしょ。
0: でもね私のいとこたちみんながねいじめたんよ。この人私のこと
1: 絶対この人可愛かったよ。
0: いじめたよ。
1: やばちょっとどうしようか。
0: いじめられたっちゃ。
1: いや可愛い。
0: もうあんた聞いてる人の話。
1: すいません聞いてなかったです。ちょっと今自分ケアして
0: でいつもね
1: すいません
0: いつもいじめられて。
1: いじめられたの。
0: そう小さかったしみんながね外で走り回ってなんか乗り物に乗ってこう遊びたかったんだけど私が小さかったから、うん、みんなが好き勝手に遊べないとか。
1: あそうか。
0: なんかそういう問題あったりして私すぐ多分泣いたりして
1: 「
0: とか言ったりしてたんじゃない。うるさいとか思ってたんでしょ。
1: 結構泣き虫やった
0: と思うんですけどね。
1: ああそう、
0: まあ、向こうはみんななんか優しくないことを していてたし。
1: あ面白がって泣かすわけね。
0: そう。
1: あそう。それあるな。
0: そしてね、うん、私がもう嫌になったら、うん、じゃあみんな何ですかね、ハイデンシーク
1: かくれんぼ
0: かくれんぼしようって言って、うん、でああかくれんぼイエーイとか私思って私隠れたら、うん、みんながどっか違うところに行って
1: うわ
0: 好きな遊びして私ずっと待ってるとか
1: ずっと隠れて
0: そういうことされたりしてたんでしょう。
1: 結構ひどい。
0: でずっとね自分はもうみんな嫌われてると思って家族のね、うん、いとこたちの中で嫌われてると思ったんですけど、まあねうん、で大学あの高校卒業して遠い大学に行った。だから、ね、なかなかみんな集めて会わなかった。みんなはもう年齢上で結婚したりとか子供できてみんな集まるのはなかなかしてなくて、うんうん、で私日本に来たよね。
1: はいはい。
0: 40歳の誕生日の時に
1: 40歳
0: サプライズパーティーしてくれたんよ。いとこたちの皆さん私たちはちょうどその時アメリカに行ってたから
1: サプライズパーティー。
0: そうああ私のこと本当愛してくれてるとか思ってそれがすごいいい思い出です。
1: え何40歳でなんか結構向こうでは特別にやる感じなの。
0: まあそうだよね、うん、40歳とか50歳の時は結構特別にするよね、う
1: ん、ああなるほどね。いや確かにねロッキーも覚えてます。一緒にその時アメリカおったもんね。
0: うん、
1: うん、そしたらそういきなりサプライズパーティーっていう話が来てえマジかみたいな。
0: そう
1: でなんかね面白かったのが黒い飾りがやたら多かったんですよ。
0: そう
1: 黒い
0: そう40超えたら、うん、あもうこれからもう年寄りの時期だよみたいなバカにしたりしてそのあの飾りは全部黒い色にするよ、ね、わざと
1: 黒い色。
0: そう
1: そうだから俺すげえ不思議でなんで誕生日祝いのにこんな真っ黒なんかなとか思ったらそういう意味だよね。
0: そう
1: もうあんた年よみたいな、
0: うん、ちょっとバカにバカにされるっていうかこうい
1: いっすね、
0: みんながね笑いながらうんあんた年取ったみたいな感じで、
1: なんかアメリカっぽいよね。
0: そう
1: なんかそういうのを隠さずに
0: そう
1: なんか逆にこういじってみんなで祝うみたいな、
0: ね、からかうのは
1: あるよね。そうね
0: そうテキサスでねからかれからかれる
1: からかう
0: からかうからかうのがもうあなたのこと愛してるよっていう伝え方です。
1: あそうなんや。
0: そう
1: じゃあそうそうそう I love you じゃなくて
0: じゃなくて
1: からかう
0: からかうい
1: じると
0: バカにされるとあ向こう私のこと大事にしてくれ
1: あそうね
0: 考えたら逆よね。
1: 面白いね
0: そうそうそうそうそういうカルチャーです。
1: いや面白いですね。
0: そうだから40歳の誕生日は結構特別だったね。
1: 40歳の黒いお祝いっていうね。
0: そう
1: はいまあねそうやって年は重ねていくんですけど、
0: はい、
1: でもね重ねるにつめ連れてなんかいろんなものがこう丸くなってね
0: そう
1: 円熟味を増していくといいですよねなんか ねうん
0: どんどん自分ケアするように
1: そうね自分ケア大事本当にそれは大事ですよ皆さんね、
0: はい、
1: 皆さんもどうでしょうかね。もし誕生日のお祝い自分こんなことがあったよっていうのがあったらですねお便りとかで教えていただけたら嬉しいなと思いますけど、
0: うん、
1: はいでは次の曲に行ってみたいと思います。聴いてください。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井信義です。では一曲目聴いていただきます。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から No Place Like Home、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。新約聖書コリント人への手紙第2、5章の17節、こんな言葉が書かれています。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ミッションバラバという名前のグループがありますが、かつてメディアなどで取り上げられた、クリスチャンのコミュニティです。そのメンバーはイエス・キリストに出会い、クリスチャンになった元暴力団員、暴力団の関係者たちです。カナダやアメリカ、また世界各地の、更生施設、少年鑑別所などを訪れては、神様の愛の素晴らしさを説くキリスト教伝道

同団体です。メンバーの一人は組を抜けようと2年間覚醒剤を打ち続け、最後は病院へ行きました。しかし神に祈り救われましたと証言しています。伝道団体の名前ミッションバラバもイエス・キリストを自分の身代わりにして、処刑を免れた当時エルサレムでその名を知られていた極悪人バラバのような自分たちを救ってくれた神様に感謝し、神様のために何かお役に立ちたいという思いから作られたようです。まあ、メンバーの何人かに実際お会いしたことがありますが、とても元暴力団の人たちとは思えません。まさに今日の聖書の言葉にあるように、この人たちはイエス・キリストによって新しく作り変えられた人たちです。古い自分に生きるのではなく、新しい自分に生きる人たちなのです。この聖書の言葉はイエス・キリストを信じるすべての人たちに約束されています。あなたもキリストと共に新しい人生をぜひ歩んでください。それでは2曲目聴いていただきましょう。先ほどと同じアルバムから God Thing、どうぞ。

0: はい、5月はマーラの誕生月っていうお話でやってきましたけど、ここで改めてマーラにお祝いの言葉を伝えたいと思いますけど。
1: あ、そうですか。
0: ハッピーバースデー。
1: イエーイ、ありがとう。
0: そしてリスナーの皆さん、5月生まれの皆さん、ね、同じようにハ

0: ねえ。
1: これ楽しいね、これ。
0: ねえ。
1: これ毎月やるか。
0: 毎月やる。
1: 毎月やるか。OK 。いやー、本当にね、この誕生日、さっきもちょっと言いましたけど、生まれたっていうこの事実だけでお祝いするってこれすごくないか。
0: そう。
1: ねえ。だってその人がおるだけでお祝い、
0: うん、
1: その人がおることがお祝いなんだっていう、うん、
0: いいことです。
1: これすごいこと
0: なんですよ、ね、存在してるだけで素晴らしいです、うん、みたいな、
1: ね、存在してるだけでですよ
0: ね。え、
1: こんなこと考えたことありますかね。
0: ね
1: え、毎日ね、また今日も残業トレーニングずっと引っ張るからね俺。
0: そうそうそう、
1: 10年ぐらい言おうかそしてね、また今日も疲れたとかね、もういろいろ大変とかね、それがもう自分のこと見てもね、なんで自分はこんな風に生まれてしまったのかみたいなね、結構そういう瞬間とかもあったりするんじゃないかなと思うんですよ、
0: ね、そう思ってしまう時あるよね。
1: あるよね、やっぱね、
0: うん、
1: 本当にそういう時ある、あるんだけど誕生日が来るんですよ皆さん、
0: ねね、
1: 生まれたことがもうお祝い、存在してるだけでお祝い、ワオってね、これめっちゃ嬉しいなと、思うんです。でね、今日はせっかくこれゴスペルレディオステーションなんで、この聖書にもね、この生まれるとか人が生まれるっていうことに関してね、書いてあるところが、まあ、結構いっぱいあるんですけど、今日はその中からね、もうスペシャルセレクションでちょっと紹介させていただきたいと思うんですね。こんな風に書いてあります。神は精巧に私の体の全ての器官を作り、母の体内で組み立ててくださいました。こんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくださったことを感謝します。想像することもできないぐらい素晴らしいことです。あなたの技は驚くべきもので、私には到底理解することはできません。誰も立ち入ることのできない場所で私が組み立てられた時、あなたはそこにおられました。生まれる前から、まだ呼吸を始める前から、あなたの目は私に注がれ、私の生涯にわたるご計画も練り上げられていたのです。主よ、あなたが私を片時も忘れずにいてくださることは本当に大切な事実です。あなたは一日に数えきれないほど何度も私のことを思い起こしてくださいます。眠っている時も朝までずっと私のことを考えていてくださるのです、って書いてあるんです ね。これちょっとどうよ、これ
0: 大好き私
1: ね。え、
0: 組み立ててくれたっていう、
1: すごい
0: すごい、
1: なんかこう分かりやすいっていうかさ、
0: うん、
1: あ、誰も立ち入ることができない場所っていうね、
0: うん
1: うん、確かに、うん、そうですよね。
0: そう、その時から見てくれてて、
1: ねえ、
0: すごい、
1: すごいよね。生まれる前からもう、だからあれでしょ、お母さんのお腹にいる時
0: から
1: っていうことよね。
0: もう素晴らしい、
1: そこまで俺たちをちゃんとケアしてくれているとね。で、俺すごい嬉しいのはね、この神様って、まあ、聖書の神様が俺たちのことをどんだけ思ってくれるかっていうのがさ、書いてあったやん、
0: うん、
1: これが俺めっちゃ嬉しい、
0: ね、
1: うん、で、ここには出てきてなかったけど、これ別の日本語の訳の聖書を見ると、あの、神様がね、俺たちのことどれぐらい思ってくれるかって数えようとしたら、もう砂の粒より多くて数えきれんって書いてるんですよ
0: ね。
1: え、これもすげえなと思って。
0: すごい。
1: 砂の粒ってさ、数えたことないよね。
0: ないです、できません。
1: あの、公園のほら砂場とか行くでしょ、サンドボックス行って、なんか砂で遊ぶけど、あの粒を数えてみようと思ったことないよね。
0: ないです、
1: 絶対無理なんですよ。
0: うん、
1: だからそれぐらい俺たちのことを片時も忘れずに思っていてくれるってさ、これめっちゃ嬉しい神様じゃねえかなって
0: ね。
1: で、しかもそんなに俺たちは大事にされているのかっていうね、うん、
0: しかも全てを しておりますね。
1: 知ってくれ、知って
0: くれてる。
1: ああ、ね、
0: 私立つ時とか座る時とか
1: 全部分かってくれてる、
0: ね、遠く行く時とかも、
1: うんうんうんうん、
0: 全部分かってる、全部見てくれてるっていう、
1: ね、本当よね、
0: ね、
1: すごいよね、うん、いやー、これ

0: 本当ね、聖書ってね、これよく言うんですけど、綺麗事が書いてあるんじゃなくて、リアルが書いてあるんですよね。だからこれ皆さんもぜひね、ちょっとした時に、聖書ってそうなんと思ってね、いろんな形で読んでもらえたら、本当にいろいろ変わってくるんじゃないかなと。で、今ってアプリで、なんと無料で読めてしまう時代なの、ね。
1: 読める。ね、なんいつでも。
0: そう。だから、ちょっとね、隙間時間とかに、はい、あ、そういえばなんか聖書とかあるらしいなと思って、開いてみると、ね、新しい発見があったりするんじゃないかなと。
1: ね
0: え、思いますんで、ぜひ皆さんね、おすすめですよ。これね、難しいことじゃなくて、本当にね、そうなんって思うようなことがいっぱい書いてあるんで、
1: ね、
0: ぜひおすすめです。さあ、マーラ、今年の1年間、新しい年を迎えて、うん、何か思いはありますか？新しい思いは。
1: そんな聞かれるの。
0: おいえ。
1: 思わんかった。
0: いきなり今聞いてますけど。
1: はあ。
0: 台本なしですから。
1: ね。
0: はい。
1: まあ今新学校に入ってるから。
0: お、新学校。
1: そう、その新学校の勉強をね、
0: お、
1: まあもう結構うまくいってるんですけど、しっかりしたいと思います。たくさんの新しい聖書のところとか、うん、神様のことを発見したいなと思います。
0: あれですよね、新学校って神の学校って書
1: く、神の学校ですね。
0: 新学校ですよね。
1: はい。
0: でも学校ってその年で学校な。
1: うん、もうオンラインだし、
0: う
1: ん、そうそうそう、私はね、もう子供たちはだいたい育ち終わったから、うん、自分はもう一回勉強したいなと思って進学校入りました。
0: 素晴らしいですね、皆さん。もう頭が下がりますよ。
1: ゆっくりしてるよ、ゆっくりしてる。
0: ゆっくりね。
1: なんか授業はそれぞれの楽器に1校とか2校だけしてるんですけど、
0: ね、多分何年もかかる感じが。
1: そうそうそうそう、何年もかかる
0: っていうことでございます、ね、皆さんも今何かこれをねやるぞっていうことがあったらいいなって本当に思います。皆さんぜひ、毎日目標を向かってですね、エンジョイしながら過ごしていただければと思います、
1: ね、はい。

0: はい、今日もここまでお聞きいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マーラがね、はい、一つ年を重ねて
1: 重ねた、
0: ね、もう名言を残してくれました ね、 ね、
1: はい、
0: 自分ケア、
1: 自分ケアをします。
0: そうですね、
1: ね、
0: ますます磨きをかけ
1: て、ね、皆さんも自分のことを大事にして、ね、愛されてるから、
0: お、大事に作られてますよ、
1: ね、
0: 皆さん、
1: ね、
0: ね、砂の粒ほど思ってもらってるんですよ。
1: そうでしょう、神様はあなたのこと大好きです。
0: いや、すごいですよね、
1: はい、
0: 本当にその、ことをぜひ皆さん毎日の生活で実感できますように、
1: ね、
0: この北九州から心を込めてお祈りさせていただいております。はい、と、はい、いうことで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。皆さん、はい、良い毎日を過ごしてくださいね。
1: はい、 See you next time。
0: じゃあね、
1: バイバイ。
0: God bless you。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。

0: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ。
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、リバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディバインから紙一重でした。
1: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界のゆうべは、身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界のゆうべ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
5: こんにちは。
6: 第3週は小野かな子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
6: イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
2: 待ってるよ。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
8: C-WAVE 76.2FM いわき、
9: 6時をお知らせします。

川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ。はい。まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。一日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたね。まあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね。あそこでね、1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらね。いろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったんで、じゃこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですね。そんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ちょっとバイオリズムが悪いのか、やることなすこと

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグ。

が昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東

東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあオープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか？私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うツアーで御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね、 何よりあの酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。お、おはようとともに、ち、チュンチュンと、や、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね。はい。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは、海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫くんのレポートです。ぜひね、秀夫くんへのメッセージもお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ90

0: 39g と航空法の規制対象外で免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

の放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組では毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は鈴木英二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。聞き手は私エリコが務めさせていただきます。今日の本はどんな本でしょうか。
2: 今度の本はね、面白いんですよ。これは
1: 面白い、
2: マザヨシナオキの久しぶりの小説で生きとるわちょっとこう大阪弁で言わないと本当はいけないと思うんですけど、
1: はい、
2: 全編大阪弁なんで
1: 中もそうなんですね、はい、もう一度ご紹介させていただきます。又吉直樹著、生きとるわ、はい、
2: で又吉直樹自身が大阪の生まれなんですね、うん、でなんか経歴見たらなんか高校の時はサッカー部かなんか入ってて、
1: はい、
2: 結構活躍してたらしいんですけど、高校卒業して、ね、吉本興業が経営してるっていうか設立したタレント養成所みたいなところにこう入ったらしいのね、
1: は
2: い、
1: 学校ですね、
2: うん、だから芸営の道っていうか、
1: うん
2: うん、そちらを選んだらしいんですよ、うん、それで、22、23歳で芸人としてデビューです、
1: はい、
2: で結構知られてるのはピースという2人組で、はい、一人は綾部って言ったかな、
1: はい、
2: で彼はアメリカ行っちゃってでもうピースとしての活動は今はもう全くしてない、
1: はい、
2: らしいんですけれども、それでその、まあ、ピースとして舞台に上がってた間に、書いた小説が火花っていう小説で、
1: はい、
2: この小説で芥川賞を取るわけですよね。それですごいこう話題になって、でなんか調べてみると単行本だけで200何十万部売れて、でもう文庫本にもなってて合わせると350万だとか、まあ、大阪だから大阪商人らしくお金の計算なんかしちゃうとね、はい、出てきてしまうと思うんですけど、
1: はい、
2: で火花っていうのは売れない芸人、
1: はい、
2: がこうなんていうのかな、売れなくても売れなくてもこうお笑いに対する執着っていうかね、やっぱ売れないって大変なんだよ ね、今もテレビなんかだと漫才師のコンテストみたいなのがあって、
1: はい、
2: けどほとんど知られてない人たちって普通はアルバイトなんかやりながらなんでしょ。それはまあ劇団員なんかもそういう、ね、あるけどね、だからほんの一握りですよね、もう売れて売れてで働きすぎて倒れちゃった人もいるみたいだけど、
1: うん、
2: でその火花で芥川賞を取って、で芥川賞を受賞作品でねダントツ1位なんです、売り上げがね。
1: そうなんですね、
2: そうなんで、これもちょっと調べてみると、2番目に売れたのは村上龍の限りなく透明に近いブルーっていう、これも結構話題になった本で、で3番目が綿谷りさの蹴りたい背中っていう、最年少受賞者ってことで話題になったね、はい、作品なんですけれども、で、又吉直樹に話を戻すと、
1: はい、
2: それが2015年なんですよ、火花で芥川賞を取ったのがね、うん、で2年後の17年に劇場っていう小説を発表して、
1: うん、
2: この小説は劇作家を夢見る青年のこう葛藤みたいなの、
1: うん、
2: それから2年後の2019年には人間っていう作品があって、
1: うん、
2: これは漫画家を目指した主人公のこう希望と挫折みたいなのを、だからどちらかというとこういわばなんかな、芸の道をこう夢見るわけだけれども、うん、こう困難な現実にこうぶち当たる。

0: るっていうか壁に拒まれるというかね、はい、そういう、ま、青春を描いた作品がずっとあったわけですけれども、
1: はい、
0: で今回はガラリと変わって、という内容なんですね、はい、それで舞台は大阪、
1: 大阪、
0: だからまあそれは生まれも育ちも大阪だから慣れたもんだと思うんですけど、うん、まあ大阪って行ったことあっても住んだことないからいまいちあれですけれども、大阪で思い出すのはまず阪神タイガースもう熱烈なファンって、
1: そうですね、
0: まあ大阪に限らず全国、多分いわきにもいると思うんだけど、熱烈なトラファンっていうのがねいると思うんですけど、
1: はい、
0: でやっぱり大阪って、まあ、あの商業の都とかね、経済の都とかって言われてるけど、現実的に言えばもう東京との差ってすごいですよね。人口だけで言えばもう大阪市は横浜市より少ないくなってる現状があるわけだから、で、あの漫才師なんかも大阪を中心にして、舞台に上がっててもやっぱりあの目指すところはこう東京行ってて、テレビにいっぱい出てとかっていうね、そういうあれになると思うんですけど、
1: はい、
0: だからなんとなく東京に対する意識っていうかね、はい、っていうのがあるんじゃないかな、
1: ライバル心って言いますか、
0: ね、
1: はい、
0: それであの政治の世界でもね、東京都があるなら大阪都があってもいいんじゃないかとかってなんかわけのわからないような、なるわけですけどね、
1: 同じ舞台に立とうと高さを合わせたくなるみたいなところはありますね、
0: やっぱ断然こう、まあ特にあのいわきっていうか東北地方の人なんかにとってみれば結構大阪って遠い世界、
1: どうしても関西という感じで一括りしがちになっちゃいます、ね、向こうから見たら東北もそうでしょうけど、
0: ね、そうかもしれないね、
1: はい、
0: 昔ね大阪に出張していた時に、
1: はい、
0: あの新幹線で来られたんでしょうって言われて、もちろん東海道新幹線のつもりだから、はい、あそうですよって言ったら、あの何時に乗られましたとかこっちローカル特急でしょ新幹線ってそんなにかかんのみたいなのが顔されたことあったけど、まあそういうのがこうあって、もう東京なんか一切出てこない、ね、今度の小説は。
1: そうですか。
0: もう、大阪のなんとなくこうムッとしたこう熱気に包まれてるみたいなね、それから街がごちゃっとしてるみたいなこうイメージがあるわけですけど、
1: そういうのイメージはありますね。
0: まああの普通仕事で行ったり観光で行ったりぐらいしかしないからね、今は若い人にはあの USJ が人気、
1: あそうですね、
0: みたいだけれども、
1: 私昨年は万博行きました、
0: ね、そういうイメージぐらいしかない
1: でしょ。そうです、遊びに行くところっていう感覚がありますね、
0: そういう世界の中で、これまではあの比較的に20歳前後ぐらいの、主人公がっていう感じで書かれてたのが、はい、今回はやっぱり30代半ば、っていう人間がこう何人か出てくるっていう、
1: はい、
0: そういう物語なんですよね。まあとっても面白いし、こうなんていうのかな、こう引っかかりなく読める小説になってると思うんですけど、
1: はい、
0: 引っかかりながらね結構イライラしてくる小説なんですよね。
1: どういう部分でイライラしてくるのでしょうか、そこも読みどころの一つ。
0: そうですよね、あの
1: なるわけですね。
0: であの物語のスタートはね、タイガースが18年ぶりに優勝した日ということになってるんですよ。
1: はい、
0: ちょっと調べてみるとタイガースが、まあ、去年も優勝しましたけど、
1: はい、
0: 18年ぶりに優勝した年って2023年な
1: ん、
0: 2023年の優勝を決めた日はですね9月14日、はい、甲子園球場でジャイアンツに勝って優勝を決めた、
1: はい、
0: で岡田監督があれとかって言ったあの流行語になった
1: あ
0: の日なんです
1: よ。あ、なるほど、
0: あの日が物語のスタートの日。あ、ただ物語だからね、過去に振り返ったりするわけだけど、スタートはその2023年、9月の14日。
1: タイガー

スが優勝した日から始まっていく、うん、わけですね、うん、はい、ではその中身につきましては後半伺うことにいたしまして、はい、ここで一曲お届けしたいと思います。お送りしますのは米津玄師でレモン。

0: お送りしましたのは米津玄師でレモンでした。文学散歩をお送りしています。番組後半です。今週は鈴木英二さんにおすすめの本ご紹介いただいています。改めて本のタイトル教えていただけますか。
1: はい、又吉直樹の小説で生きとるわ。
0: はい、はい、生きとるわ、
1: はい、生きてるんですよ、
0: はい、そうですね。
1: 前半でお話したように、この物語は2023年の、9月14日大阪の南といえば、まあ、繁華街というか飲み屋街っていうか、
0: いいかなところ
1: ですよね、はい、あれ南北っていうのもあれでしょ。
0: ありますね、
1: はい、であれってなんか一般的にはこう道頓堀の南側を南といい北側を北っていうんだけど、厳密なラインはないみたいな。

0: みたいなんですね。
1: そうですね、うん、なんとなくこう繁華街の、うん、もう色も全然違うって、ね、地元の方に聞くと ね、
0: でその南なんですよ。南って雑然とした、は
1: い、ちょっとこうそうですね、ざわざわした感じ。
0: そこにあるスナック、
1: はい、
0: そのスナックにスナックを経営しているのを含めて3人高校の同級生が集まるんですよ、
1: う
0: ん、で、この物語の小説の主人公である岡田っていう、公認会計士で会計事務所に勤めてる、はい、男と、それから広瀬っていう、 この広瀬っていうのは職業をはっきり書いてないんだけど多分サラリーマンなのかな、
1: うん、
0: でもう一人そのスナックの経営者大倉っていう3人の高校生の同級高校の時の同級生がいて、当然あのお話は高校の時のお話でこう盛り上がるわけですよね、うん、でそういえば同じ同級生で、横井っていうのがいたよなっていう、うん、でこの横井も含めてみんな4人とも、部活も一緒、部活が映画研究会っていう、うん、部活なんで、この横井っていうのは、なんとなくねこう憎めない、
1: うんうん、
0: 人間なんだけど、
1: はい、
0: 結構あの嘘つきだし、調子お調子者だしっていうのがあって、
1: うん、
0: でそのエピソードなんかもいくらか書いてあるんですけれども、その映画同窓会で映画研究会で短編映画を作ろうということになって、
1: うん、
0: みんな脚本書いてカメラは誰が担当だとかこう決めてやったわけですよ、はい、で横井は全く出てこない、
1: うん
0: うん、だけど最後の編集に俺出るからみたいな感じで、で仕上がった映画を見てみたらいつの間にか横井の名前だけがパッとこう出てたりね、それから上級生のいじめっ子に、この岡田っていう主人公と、横井が、いじめられる、そしてあのプールに飛び込めとかって言われるんです、
1: うん、
0: で1,2,3って合図するから同時に飛び込めと、同時に飛び込めなかったらやり直しとかってこう、でしかもプールのとこ行ってみたら水が張ってない、それで1,2,3ってやって、あのこう走る目指すじゃないけどお互いに信用し合って飛び込むわけよ、
1: はい、
0: で岡田は飛び込む、
1: はい、
0: だけど横に飛び込んでないとかって岡田は怪我しちゃうとかって、そういうこうお調子もんなんですけども、
1: はい、
0: まあ話題になる、で話も一通り過ぎて表へ出たら阪神が優勝が決まったって言うんで、
1: うん、
0: また大にぎわい、であの名物で今はあのやめてくださいってことになってるみたいだけど、あの川に飛び込むのがあるでしょ、
1: はいはい、
0: でやっぱその時も川に飛び込んだ人間がいて、
1: うん、
0: ずぶ濡れになって上がってくるわけ、
1: うん、
0: でその3人が見てるとあれこいつ横井じゃないかとかってなるわけ、
1: 道頓堀から上がってきた人物が
0: で横井だって分かって、
1: はい、
0: でそこで話してその広瀬があれ前にお前に貸した10万円早く返してくれよとかってこうなるわけよ。でそれを聞いて岡田はあれ広瀬からもお金借りてたのかなるわけ、はい、っていうのは岡田は横井に200万最初貸して、でその後もまた何かとこう理由またうまいんだよこれがね、それで合わせて500万円になってるわけ、
1: 500万円、
0: うん、それでもうそんなお金ね用意できなくてサラ金からお金を借りたりして、そうで貸してる、でいつも返してもらってない、っていうようなお話になるわけだ、
1: はい、
0: でその後そこで別れて 2,3 日して横井からメールが来て、
1: うん、
0: あの時はよく話せなかったけど申し訳ない、うん、近いうちに必ず返すからとかっていうメールが来る、
1: は
0: い、でところが近いうちに来たのは見知らぬ女性からの電話なの、
1: うん、
0: 私待ってるんだけどなんで来てくれないのとかって電話が来る、
1: うん、
0: でその彼女と話してみると、だって100万円返してくれるって言ったじゃないでよくよく聞いてみると横井さんに100万円貸した、
1: はい、
0: そしたら横井からはいや今岡田に貸してやるから岡田から返させるからって何月何日何時にどこにいてくれとかっていう、そういうお話がある。でいよいよ持ってこう、
1: はい、
0: 怒り心頭だよね普通ならね。
1: この3人はそれぞれにお金貸してたってことですね、
0: 貸してんのみんなでね、うん、それ以外にもいっぱい借りてるみたいな、
1: あでしょ
0: う、ね、うん、

0: で今度彼女に同情したわけだ、横田は。彼女に同情して、
1: あ、岡田ですね。
0: 岡田はね、はい、彼女に同情してしまって、もう何回か会っていろんな相談なんかして、そのうち仲良くなってしまって、うん、そのことが奥さんにバレたりして、奥さんが実家に帰っちゃうとか、
1: なんでしょう、踏んだり蹴ったりですね。
0: で そこを、この3人の先輩のそのいじめっ子連中が今チンピラみたいな、で、なんだ、証拠写真を撮ったからバラされたくなかったらとかっていう、どんどんどんどんこう深みにはまっていくわけよ。
1: はい、
0: それでもうどうしようもなくなって、お金作るのに会計事務所に相談、相続税のことで相談に来た人、その人の書類をごまかして、そのお金をこう回したりしてしまうわけ。だからものすごく読んでるうちにイライライライラしてくるっていうのは、そんなに何回も何回も騙されることないだろうって思う。ね、いかにこう、まあ、天才的な詐欺師っていうのはそういうことなのかもしれないけど、本当にこう口はうまいっていうか、で、この、岡田はね、はい、もうどうしようもなくなって連絡も取れなくなっちゃうんで、横井の実家にまで行くんですよ。そしたらお父さんがいて、横井のね、
1: はい、
0: で、お前岡田くんかって、早く息子に金返せやとかって
1: 、
0: そんな状態、
1: 嘘に嘘を重ねてるんですね。
0: でやっとこさ、その横井を捕まえて、また3人で話してたら、そのかつてのいじめっ子連中が出てきて、で横井はそのいじめっ子連中にもなんか嘘をついてたみたいで、
1: はい、
0: なんだ、横井はこうそのいじめっ子連中に連れ去られてしまうんですよ。で、あれ横井どうなっちゃうのかなと思っていたらば、横井の知り合いという人からメールが来て、で今はもう体が全身痛めつけられて、
1: はい、
0: 病院に入院したんだけど、息を引き取りましたからとかメールが来る。
1: はい、
0: それで3人で花なんか持って、少し花ぐらい備えてやろうかっつって病院に行くんですよ。
1: はい、
0: そして横井っていう入院してる人のところへっつったら、誰ですかそれ、横井なんて人は入院なんかしてませんよとかって、
1: それ
0: がオチなの。まあ、だからまあ話もオチまでちゃんと作ってあるわけだけれども、
1: はい、
0: でそこで描かれてるのはやっぱ文章自体が大阪の言葉で書かれているんで、
1: はい、
0: すごくこうなんていうか、滑らかっていうか、読みやすい、ね、
1: リズムがあるってことですか、
0: 方なんですよ。
1: はい、
0: でもうなんてお人よしなのって読んでる方は思いますけれども、
1: 主人公が
0: そう、
1: はい、
0: でもどんな目にあってもまたどんな目に合わせても結局横井も死んでないし岡田のこれからはちょっと大変だと思うんですよ。
1: です、
0: お子さんとの関係をどうしよう作れるかとか、
1: そうです、ね、
0: こさえてしまった借金をどうするかって大変なんだけど、だけど間違いなく生きとるわという作品なんですね。
1: なるほど、ね、自分のことではないことで借金をこさえてしまったけれども、いい人すぎ、
0: そうなんですね、
1: てるけども生きとるわと、
0: この帯に書かれてる言葉は、
1: はい、
0: 生きるとはこんなにもやりきれなくておかしい。
1: 鈴木さんもイライラしながら読んでいって、
0: だからどっちにイライラするのかだけどね、でもやっぱ読んでると、また騙され、でもさすがにね、その最後の死んだ話はね、私も嘘だと思わなかった
1: 嘘だと思わなかった
0: ね。思わなかった最後は。
1: 今聞いてる限りではまた嘘かなって思いましたけど、そっかそっか、それだけこうシリアスな進み方だったんですね。
0: そうそうそ
1: う、亡くなったっていうところは、いやーちょっと聞いてるだけでも面白そうだな
0: と、
1: と
0: っても面白い本ですよね。
1: はい、ではそろそろ時間となりました。改めてタイトル教えていただけますか。
0: はい、又吉直樹の小説で生きとるわ、これがね、はい、文藝春秋から出てる本ですね。
1: はい、又吉直樹生きとるはご紹介いただきました。今週は鈴木英治さんからおすすめの本ご紹介いただきました。鈴木さん、今週もありがとうございました。
0: はい、
1: 聞き手は私エリコでした。来週は大浦さんが登場します。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。

0: しみに。
1: いわき健康センターは充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康

0: 人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
1: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌高騰サービス。お掃除革命福島いわき店。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
4: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
5: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
6: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
7: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
10: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

5月21日木曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、坂本美智子です。雨の朝となりました。どうでしょう、皆さんの地域ではポツポツぐらいでしょうか、それともざーっと降っておりますでしょうか。 JR いわき駅前にあります、この FM いわき平大町にありますスタジオ、まだ傘さした方がいいけど、ちょっとの距離だったら走れば大丈夫かもねぐらいの本降りではないようですがね。今日はお天気予報を見てみても

ワンダイレクションのメンバーでもおなじみハリー・スタイルズ、アズイトワズでした。Seawave FM

さて時刻まもなく7時13分になるところです。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。最初にご紹介するのは、あさって行われます富良野町オンステージのお知らせです。あさって5月23日土曜日、常磐湯本町伊佐箱の鶴の足湯広場で富良野町オンステージ富良おかみと仲間たちが行われます。いわき湯本の温泉宿のおかみであり、着物を着てフラを踊るフラおかみとその仲間たちが、温泉とフラ、そして町への思いを込めて華麗なステージを繰り広げます。湯煙漂う温泉街で、ここでしか会えないフラのひととき、お楽しみください。開催はあさって5月23日土曜日の午後5時半から8時半まで。場所は常磐湯本町の鶴の足湯広場です。入場料無料となっています。詳しくはフラおかみの公式ホームページご確認ください。ね、足湯とかに浸かりながら見れたりするんですかね。結構あの広場、足湯をお楽しみになっている方も大勢いらっしゃいますもんね。ちなみに、まずあの一番近い近々に行われるのはあさって23日土曜日なんですが、次来月の予定も決まっておりまして、6月20日土曜日午後5時半からの開催予定ということです。今回ちょっと都合があっていけないという方は6月20日忘れずにどうぞ。さて変わりましては、立川志らくと柳家花緑のお知らせです。落語ですね。5月30日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオスの関小中劇場で立川志らくと柳家花緑が行われます。30年来の同志である立川志らくさんと柳家花緑さんによる落語をお楽しみいただけます。開催は5月30日土曜日、時間は午後1時会場、1時半開演。場所はいわき芸術文化交流館アリオスの関小中劇場です。料金は全席指定で前売り券4000円、チケットはアリオスチケットセンター、そしてチケットピアでも取り扱っています。詳しくは立川企画電話 03-6452-5901 番、立川企画までお問い合わせください。お問い合わせの時間で平日のみ、土日祝日はの除きます。午前10時から午後6時までが受付時間ということです。変わりまして、いわき大祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、小名浜のアクアマリンパークでいわき大祭りが行われます。物産、そしてグルメの販売、

それから伝統工芸のワークショップ、そして特設ステージでは伝統芸能やダンスが披露されるほか、ドブロックによるお笑いライブやかりゆし58によるスペシャルライブが行われます。そして6月6日の夜には、スカイランタンが夜空へ舞い上がります。実はね、これスカイランタンあげたい人募集してたんですけど、定員いっぱいになっちゃったみたいです。ですが、自分であげる人以外でもランタンが空に舞い上がる様子はもちろんご覧になっていただきます。大丈夫です。ドブロックのお笑いライブが土曜日の3時半からあって、その後夜スカイランタンのね披露がございますので、いろいろお楽しみいただきながらね。で、日曜日はかりゆし58がやってきますよ。すごいですね。開催時間は6月6日土曜日、そして6月7日日曜日、2日間とも午前10時から午後4時までですが、スカイランタンは午後7時20分からの開催ということです。場所は小名浜のアクアマリンパークです。2日間連続でお楽しみいただけそうです。また当日シャトルバスも泉駅から運行されるということです。詳しくは一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー、電話 0246-44-6545 番までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。さて、時刻7時18分になりました。お届けする曲はミカ、インモータルラブ。

0: トルのインモータルラブ。インモータルは不滅の、不滅の愛という意味でしょうか。ミカインモータルラブでした。
1: C-WAVE 76.2 FM

0: Miyuaki.
1: は7時21分です。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉商録の提供でお送りします。それでは、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定についてお伝えしてまいります。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号名古屋町志沢から小名浜住吉の上下線で午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道6号泉町下川の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号平下壁やあざ川前の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道49号吉間町大織あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。国道49号吉間町大織あざ大織前から道内で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道49号吉間町大織あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線で午後3時から4時半まで路側帯規制です。国道49号三輪町合同あざ中立下で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町中三坂あざ波流で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道399号旧国道6号の平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定についてお伝えしました。代わって県道の交通規制の予定です。片倉末次停車場線は四倉町矢貫と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。県道西町前山線旅田町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。そしておしまいにジャティックとアティスの情報提供による市内の混雑状況ですが、7時20分現在国道6号鹿島町飯田付近の下り線で500メートルの渋滞、そして小名浜住吉付近の下り線でも200メートルの渋滞とすでに渋滞始まっております。県道でもいわき上三坂尾野線常磐関船町の常磐交番前の下り線200メートルの渋滞です。雨の日はどうしてもなんかいつもに比べると車滞りがちになりますのでね、ちょっとスタート早めにするなどの余裕を持って安全運転をお続けください。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: 時ってどうしても気分が腐りがちですけれどもね、上げていきましょうということで、お届けしました曲はシャナイア・トウェインでアップでした。
1: FM いわき今夜花火山情報さん、はい、
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花火山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花火山。行こうや、今夜花火山。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
4: いやもう
1: ね、ご飯行こう、
2: はあ、
1: 食料品も買いたいの、
2: まあ、
1: 映画も見たいね、
2: いい、
1: お洋服も欲しくて、
2: おお、
1: ねえどこ行くの、
2: うん、返事思い出してみて、
1: うん、浜イオン、おお確かに全部叶うじゃん、
2: 行くべ浜イオン。

時刻は7時30分になっています。ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会串田病院の提供でお送りします。では5月21日木曜日のお天気情報です。まず注意報警報からお伝えしていきますが、現在浜通りには濃霧注意報が発表されています。小名浜の実況気温7時20分現在ですが15度ちょうどとなっています。それではお天気概況からお伝えしていきましょう。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線

0: 通って日本の東に伸びています。このため福島県は雨となっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風、海上では後北東の風が強く、雨、ところにより昼前まで霧でしょう。今日は雨、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は、午前中は 90%、 そして12時から明日の深夜0時までの12時間は 80% です。もう今日は一日雨なんですかね。沿岸の海域の波の高さですが、今日は1メートルのち3メートル、そして明日は3メートルのち4メートルで、海ね、結構波が荒いようです。お気をつけください。今日の予想最高気温、小名浜は17度の見込みです。昨日の最高気温に比べると7度低いんですね。ちょっと気温が乱高下しておりますので、体調気をつけていきましょうね。そして明日の浜通りのお天気ですが、雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日は徐々に回復の傾向にあるようです。では変わりまして、他の地区のお天気です。中通りの今日は雨、日中の予想最高気温、福島は14度、郡山は16度の見込みです。会津地方の今日は雨でしょう。予想最高気温、会津若松は19度、降水確率は中通り会津ともに 90% です。そして東京地方の今日は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。予想最高気温、東京は23度、降水確率午前中は 80% です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 上田町の櫛田病院は、地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町櫛田病院。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人櫛田会、櫛田病院の提供でお送りしました。

0: 時刻は7時34分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りします。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が20日北京で会談しました。両首脳は中ロの戦略的協力関係の強化に向けた共同声明を発表し、結束をアピールしました。多極的な新たな国際秩序の構築に向けて連携することでも合意し、アメリカ・ヨーロッパ主導の国際秩序に対抗する姿勢も鮮明にしました。アメリカのトランプ大統領は19日イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり穏便な形で決着させたいという考えを示しました。再攻撃を辞さない構えは崩さないものの、戦闘の泥沼化や支持率低下への懸念から踏み切れない状態が続いています。イラン側も反撃の姿勢を強調していて、軍事的緊張が高まる中で水面下の交渉が重ねられています。高市総理大臣と野党の6人の党首による党首討論が昨日国会で行われました。高市総理は中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について即座に編成したいと明言しました。経済産業省は昨日夏場の節電要請を見送る方針を決めました。見送りは3年連続となります。中東情勢が緊迫する中でも火力発電に使う液化天然ガスなどの燃料を十分に確保でき、原子力発電所の再稼働も進んだことで電力を安定供給できる見通しが立ったことを考慮しました。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分になりました。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。さあそれでは初めにいわき市内の混雑状況をお伝えしてまいりましょう。ジャティックとアティスの情報提供によりますと7時30分現在、国道6号で事故が発生したため車線規制が出ているようです。小名浜南富岡の 南富岡トンネルの北側で事故が発生したため上り線車線規制となっています。ボトルネックになってちょっと通りにくくなると思いますが、南富岡トンネルの北付近で事故が発生したため上り線が車線規制となっています。そして上り線他には小名浜林場付近、そして鹿島町飯田付近で300メートルの渋滞です。国道6号下りは鹿島町飯田付近で500メートル、小名浜林場付近で500メートル、そして小名浜住吉付近で700メートル、下り線では渋滞が発生しています。そして県道に入りまして小名浜平線 平庄内町の下り線で200メートルの渋滞です。県道いわき上三坂小野線常磐関船町の常磐交番前の交差点付近下り線で300メートルの渋滞が発生しています。市道では15丁目若葉台線旧鹿島街道になりますが、下り線自由が丘付近で100メートルほどの渋滞が発生しているということです。繰り返しお伝えいたしますと、国道6号小名浜南富岡の南富岡トンネルの北側上り線ですが、事故が発生したため車線が規制されています。上り線で南富岡トンネルの北側事故が発生しているということです。7時35分現在に更新されたところ、下り線国道6号小名浜住吉付近渋滞の長さ 1.1 キロになりました。激しい渋滞があるようです。ドライバーの皆さん、どうぞ焦らずに安全運転をお願いします。そして高速道路の状況ですけれども、常磐自動車道先になりますけれども、下り線原町トンネルの出口付近で事故のため車線規制が行われているということです。雨が降っておりますので視界もあまり良くありません。高速道路走行する際には十分お気をつけください。

0: 以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: した曲はジェイソン・ラッツで Always Looking For You でした。
1: FM いわきハウスクリーニング情報。革命革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前のイーマーがエアコン掃除の適正時期、冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命、福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
2: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器、呼吸器、住高内科クリニック。

いわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年の10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さん

さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という糸を編み合わせて大きな一つの旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。6月6日までの毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月23日は午前10時から吉間公民館と四倉公民館で、午後2時からは内郷公民館と久野浜公民館で開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから声編みのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課電話 22-1216 番までお問い合わせください。

それではグッディインフォメーションです。はじめにいわき市バス無料デーについてお知らせします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は日祝ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある特典引換券を持参すると、提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、公共交通課電話 22-1120 番までお問い合わせください。代わってシルバーリハビリ体操産休指導士養成講座受講者募集のお知らせです。介護予防体操の指導普及に取り組む指導士の養成講座を開催します。日程は6月1日から22日までの平日の全10回、時間はいずれも午後1時半から4時半まで、場所は総合保健福祉センターで、受講料は無料です。受講をご希望の方はいわき市のホームページから電子申請するか、お電話でお申し込みください。詳しくは地域包括ケア推進課電話 27-8575 番までお問い合わせください。代わって吉野聖書作品募集のお知らせです。いわき市では吉野聖の輝かしい文学業績を記念して、新人の優れた文学作品を検証する吉野聖書の作品を募集しています。募集するのは小説、童話、戯曲などの創作、文芸評論、ノンフィクションの3部門となっています。応募の締め切りは8月3日月曜日の到着分有効です。応募用紙や募集要項はいわき市のホームページからダウンロードできます。詳しくは文化振興課電話 22-7544 番までお問い合わせください。おしまいに空き家と住まいの相談会のお知らせです。空き家の管理、相続、利活用などについての相談を専門家がお受けします。日時は6月27日土曜日午後1時半から4時半までで、場所は中央台飯野地区にある中央台公民館です。相談は無料ですが、6月19日金曜日までに事前申し込みが必要です。申し込みおよび詳しくは NPO 法人いわき市住

情報センター電話 84-5341 番までお問い合わせください。以上、グッディーフォーメーションをお送りしました。

今日は交通安全一口メモをお伝えします。車を運転中の皆さんはシートベルトを着用していますか？運転中の方だけでなく、助手席や後部座席など車に乗っている人全員がシートベルトをしているでしょうか？後部座席のシートベルト着用も義務化されています。もし後部座席の人がシートベルトを着用しなければ、万が一の事故の際にどうなってしまうのでしょうか？時速40キロで車が衝突したとすると、体重60キロの人にはおよそ 1.8 トンの重量がかかることになります。またぶつかった衝撃で後部座席に乗っていた人が前方に飛び出し、前の席の人を押しつぶしたりする危険性があるほか、車のガラスを突き破り車の外に放り出される可能性もあります。万が一交通事故に遭った際に大きな怪我を防ぐだけでなく、大切な命を失うことのないよう、全員がシートベルトを、子どもたちにはチャイルドシートを正しく着用するよう徹底しましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん。
2: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。
1: じゃじゃじゃじゃーん。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
9: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
10: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
11: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: ちょっと懐かしいテイストの曲ですよね。チャーリープースでビートユアセルフアップ、お届けしました。
1: 勝ち組です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: 巻のきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。
3: 21日木曜日、時刻は8時を回りました。改めましておはようございます。坂本美智子です。朝7時台は FM いわきのスタジオ前、それほど雨足強くなかったんですがね、スタジオの前にあります駐車場の水たまり、かなり強いね、あの雨のポチポチが見えております。水たまりにもね、あの輪っかができてるっていうか、なんて言ったらいいんですかね、雨足強くなってきましたが、今日は一日雨模様です。どうぞ、あの車も混み合いますのでね、早めに行動して安全運転をお願いします。それではこの後ニュースをお送りします。
4: Seawave 76.2 FM 岩木

0: ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りします。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が20日北京で会談しました。両首脳は中ロの戦略的協力関係の強化に向けた共同声明を発表し、結束をアピールしました。多極的な新たな国際秩序の構築に向けて連携することでも合意し、アメリカ・ヨーロッパ主導の国際秩序に対抗する姿勢も鮮明にしました。高市総理大臣と野党の6人の党首による党首討論が昨日国会で行われました。高市総理は中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について即座に編成したいと明言しました。補正予算案の財源をめぐって大規模な国債の発行は避ける考えも示しました。代わって県内のニュースをお伝えします。種類総合研究所は昨日、2025酒造年度に製造した日本酒の品質を競う全国新酒鑑評会の結果を発表しました。福島県は20銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で2年連続の日本一となりました。いわき市からは兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる内郷高坂町のしけ酒造店の又兵衛が2018年以来8年ぶりの金賞に輝きました。今回金賞を獲得した又兵衛は来月頃から店頭に並ぶ見込みだということです。いわき市主要幹線道路事業説明会が18日、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。福島県いわき建設事務所は小名浜港と常磐自動車道を結ぶ無料の自動車専用道路、小名浜道路が去年8月に開通した後、道の駅いわきララミューの利用客数と売上額が増加したと明らかにしました。また常磐道から小名浜港への所要時間が16分から17分短縮されたことで、周辺の県道の渋滞緩和や物流事業の労働環境改善といった効果も確認されているということです。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
3: 枕寝具のことなら小名浜本店サイラペッペ店ヤマキシングへ。
0: タウンマガジンいわき5月25日発売、6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

時刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えいたします。さあ、それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の

0: 天気予報からお伝えしていきます。今日は北の風、海上では後北東の風が強く、雨、ところにより昼前まで霧でしょう。現在の小名浜の気温ですが、8時現在で15度2分、昨日の同じ時間に比べると5度ほど低いということですね。朝も確かにひんやりしてましたもんね。現在浜通りには濃霧注意報が発表されています。そして今日の降水確率ですが、午前中は 90%、 午後は 80%、 夜は 80% ということです。予想最高気温17度の見込みです。そして明日の浜通り、雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日は徐々にお天気回復してくるようで、降水確率も深夜0時から明日朝6時までと、明日朝6時から12時まではいずれも 70% で、午後に入って12時から夕方6時までが 40% で、夕方6時以降は 0% になります。徐々にお天気回復してくる見込みです。では変わりまして、市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けしてまいります。はじめに市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報をお伝えしましょう。ポイント予報、平は本降りの雨で気温は15度、風は弱いということです。小名浜も本降りの雨で15度、川前も本降りの雨で14度、加東野も本降りの雨で14度、楢葉町は本降りの雨で13度、そして北茨城は本降りの雨で15度の見込みです。いずれの地点も風は弱いという予報になっています。そして浜通りの洗濯指数、もう洗濯指数って言うまでもないかもしれませんけれども、いわき市内は風、洗濯指数10、外干しはお控えください。外に干したとて濡れるばかりでございますね。紫外線指数は今日は10、紫外線はほとんど気にする必要なさそうですということです。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: FM いわきイベント情報、山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了、お早めに。ドクラ無料開放、日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭、イベント情報は山崎工業いわきで検索。
2: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダ、メルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
3: コツコツ何作ってるの？
4: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
3: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
4: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
3: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
4: あるよ。
3: コ
4: ツコツハッピー、なこそ製作所。
5: 上田町の櫛田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町櫛田病院。

0: ントのこぼれちゃった衝撃があんまりうまく伝えられなかったんですけれども、この曲の冒頭の歌詞で、今では別れてしまった彼女と雨の日曜日イチャイチャしたくてなみたいな回想から始まる、そんな曲です。マルーン5でサンデーモーニングでした。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
0: 時刻は8時16分です。トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜人泌尿器科クリニックの提供でお送りします。さあ、それでは初めにいわき市内の混雑状況からお伝えしてまいりましょう。でこの時間、ジャティックとアティスの情報提供です。でこれによりますと、8時10分現在、先ほど7時台の最後にもご紹介しましたが、国道6号小名浜南富岡の南富岡トンネル、この北付近で事故が発生しているため車線規制が出されています。ちょっとボトルネック状になりますので、その手前かなり詰まるかと思いますが、小名浜臨場付近の上り線で600メートルの渋滞が発生。

0: で事故とは関係ないんですが、下り車線の方もかなり顕著な渋滞が出てきておりまして、鹿島町飯田付近の下り線で500メートル、小名浜臨場付近の下り線で 1.1キロ、1100メートルの渋滞が発生しています。通る方十分お気をつけください。そして国道49号の下り線、いわき中央インターチェンジ付近で800メートルの渋滞となっています。変わって県道です。県道小名浜平線、平佐久町1丁目付近で900メートルの渋滞、下り線です。下り線で平佐久町1丁目付近900メートルの渋滞です。その他、平が下荒川の6号バイパスとの立体交差付近の下り線で300メートル、鹿島町船戸付近の下り線でも300メートルの渋滞です。そして県道いわき上三坂小野線、常磐関船町の常磐交番前、上りで1キロ、そして下りで700メートルの渋滞が発生しています。同じくいわき上三坂小野線では、常磐下奥名尾付近の上り線で900メートルの渋滞です。そしてここに交差する県道いわき石川線、同じく常磐下奥名尾付近の上り線で700メートルの渋滞です。県道小名浜小野線、こちらも常磐下奥名尾付近の下り線で300メートルの渋滞です。市道に参りまして、市道15丁目若葉台線、旧鹿島街道ですが、平上荒川付近の上りで1キロ1000メートルの渋滞です。駅前平内線は平庄内町いわき郵便局付近の上り線で300メートルの渋滞です。雨の日はやはり渋滞しやすいこともありますし、路面が滑っていて事故の発生件数も増えるようです。どうぞ慎重に安全運転をお願いいたします。変わって高速道路の状況ですが、常磐自動車道はいわき勿来インターチェンジ付近の上り線で工事のため一車線規制となっています。その他、磐越自動車道などはいわき管内は規制はないようです。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんないけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうで、ダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
3: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子供向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
4: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
5: 看板のトンボ工芸は看板制作設置のプロフェッショナル。看板を見ておっと思ったら、きっとそれトンボ工芸。あなたのセンス、うちで爆発させてみない？求人募集中。
6: 有限会社トンボ工芸は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

ご紹介するコーナーでございます。今日は福島民報の今朝の朝刊掲載されております、寄付で集め車寄付で集め無料貸し出し、宮城石巻の団体活動15年という見出しがついています。寄付で集めた車を無料で被災者に貸し出す一般社団法人日本カーシェアリング協会が2011年の東日本大震災をきっかけに発足して15年になる。活動地域は全国に広がり、地震や水害などで移動手段を失った人々を支えてきた。大規模災害にも対応できるだけの車両数の確保が課題だ。被災地で寄せられる感謝の言葉がスタッフの原動力になっているということです。これいわきも水害があった時に日本カーシェアリング協会さんでね、車の貸し出しをしますよっていうお知らせご紹介した記憶があります。ちょっと記事続きがありますのでご紹介しますと、東日本大震災では石巻市だけでおよそ6万台の車が津波で被災されたとします。そして車を失った住民が困窮する様子を目の当たりにして、ボランティアで石巻市に来ていた兵庫県出身の吉沢武彦さんが無料で車を貸し出す仕組みを考えたということなんです。そして、2011年の10月に運用を開始したということなんですよね。その2011年の東日本大震災の被災後の当時、バス停が遠くて不便な場所に建てられた仮設住宅団地も少なくなかったということなんです。自宅兼店舗や家族の車4台すべてを失った、石巻市の相沢さんという女性なんですが、移動に困っている人がたくさんいたと振り返りました。この相沢さんという被災された方は、協会が貸し出した車を使って同じ仮設の高齢者らを送迎して回ったということなんです。病院に行ったりお買い物したりと用途は様々ですが、多くの人から感謝された経験から、そのまま協会のスタッフとなって現在に至っているということですね。助けられた人が、じゃあ私も誰かを助けようということでそのままスタッフになったっていいなって思いました。で、全国7カ所に設けた支部で一定の車を確保して、災害が起きても迅速に車を回せるようにしているそうです。ただ一方で、多くの車を所有することによる税の負担は悩みの種だそうです。そうですね、自動車税のシーズンですもんね。今年の1月には全国市町会と連携の協定を締結し、災害時に車を置く場所や事務スペースなどで自治体との迅速な意思疎通を目指すということです。で、車を、ね、今寄付を求めているということも掲載されておりました。ね、あの地方では車が不可欠な生活必需品なのに、被害を把握する仕組みがないということで、この車の貸し出しというのは本当にありがたかったっていう記憶が、ね、被災された皆さんにはありますよね。なので、もし使わなくなった車、免許返納してもう乗らなくなっちゃったんだけどなみたいな車があった場合には、寄付も受け付けているということです。詳しくは一般社団法人日本カーシェアリング協会、こちらまでお問い合わせください。ということで、今日ご紹介しましたトピックスは、今朝の福島民報に掲載されておりました、車寄付で集め無料貸し出し、宮城石巻の団体活動15年というこの記事についてご紹介いたしました。

0: さあこの曲はリゼ自身が落ち込んだ気持ちを上げるため、気分を良くするための音楽療法として書いた曲ということです。リゾで About Damn Time でした。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
0: 毎月1回自衛隊に関する情報などをリスナーの皆様にお知らせしております。自衛隊知って Q のお時間です。今月も福島地方協力本部いわき地域事務所から渡辺さんと鈴木さんにお越しいただきまして、自衛隊に関する情報をご紹介してまいります。今日もよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
0: さてどうですか、鈴木さん、お仕事には慣れましたか？
4: はい、いわき地域事務所に赴任してから2ヶ月が過ぎましたが、勤務環境も良好で、優しい先輩自衛官に教わりながら、いわき市民の皆さんに自衛隊の魅力を発信できるように日々頑張っています。
0: はい、渡辺さんも優しいですか？
4: はい、優しいです。
0: 若干言わしてる感もありながら良かったです、まあね、鈴木さんが広報活動などで頑張ってる姿見かけたら、ぜひリスナーの皆さんもお声かけてあげてくださいね。ちなみにいわき地域事務所の皆さんはゴールデンウィークはお楽しみになったんでしょうか？
5: はい、楽しく過ごす

0: ことができました。
1: はい。
0: ゴールデンウィークの間、イオン、いわき平店や四つ倉道の駅などで広報活動を行いましたが、
1: うん、
0: それでも約1週間ほど休みを取ることができましたので、家族や友人と楽しく過ごすことができました。
1: はい、広報活動、どうしても人が集まるお休みの日にすることも多いでしょうけれども、それでも1週間ほどお休みが取れる、ね、自衛隊ってしっかりお休みが取れるので本当羨ましいです。はい、では渡辺さん、今日はどんなお話いただけるんでしょうか。
0: はい、本日は自衛隊の仕事についてお話しします。
1: はい、
0: 内閣府の世論調査で 93.5% の人が自衛隊に対し良い印象を持っていただけておりますが、
1: うん、
0: それでも訓練が厳しいとか体力がないと自衛官になれないイメージが強いように感じています。
1: 私もそう思ってました。だって災害活動とかでね、すごい自衛官の皆さん方とても頼もしいじゃないですか。
0: ありがとうございます、
1: ね、やっぱり体力ないとダメかなっていうイメージが強いような気がしますね。
0: はい、そこで自衛隊にはいろいろな仕事があり、体力に自信がなくても務まることを紹介したいと思います。
1: はい、
0: その中でも本日は自衛隊の中でも珍しい地域密着型の仕事である私たち広報官の仕事をご紹介いたします。
1: はい、地域密着型と言われればそうですよね、うん、皆さんはこのいわき市内でお仕事してるんですもんね。
0: はい、
1: じゃあよろしくお願いします。
0: はい、リスナーの皆さん、福島地方協力本部、略して福島地本をご存知ですか。冒頭で坂本さんからご紹介していただきましたが、リスナーの皆さんに福島地本がどのような仕事をしているのか改めてご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 福島地本の役割は自衛隊と県民市民の皆様をつなぐ窓口であり、主に自衛隊の広報活動、自衛官の採用活動、退職自衛官の再就職支援、予備自衛官の採用と人事管理を行っています。
1: はい、
0: 自衛隊の広報活動では地域の皆様への私たちに関する理解の促進のため、イベント案内や自衛隊の航空機車両や艦艇などの体験搭乗など、うん、様々な広報活動を行っています。
1: はい、
0: 自衛官の採用活動では、中学生、高校生、専門学生、大学生及び一般の方々に対して募集採用情報を発信して、応募受付から入隊まで全般をサポートします。
1: はい、
0: 退職自衛官の再就職支援では、郡山駐屯地、福島駐屯地にそれぞれ地区援護センターを設置し、任期満了及び定年退職予定者に対する再就職支援を行っています。
1: うん、
0: 予備自衛官の採用と人事管理では、災害等の不測の事態が発生した際に活躍する予備自衛官となる退職予定の自衛官、または自衛官の経験がない一般の社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、人事管理をしています。
1: はい、まさに市民と自衛隊をつなぐ窓口として活動されてるってことなんですね。
0: はい、
1: 本当に地域密着型のお仕事ですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: 福島地方は本部が福島市にあり、私たちと同じ事務所が県に6カ所あります。
1: 県内に6カ所もあるんですね。
0: はい、会津地域を担当する会津若松出張所、郡山、須賀川、田村市などを担当する郡山地域事務所、
1: うん、
0: 福島、二本松、本宮市などを担当する福島募集案内所、
1: うん、
0: 白川、石川、山釣り町などを担当する白川地域事務所、相馬、浪江、広野町などを担当する曹操地域事務所、
1: うん、
0: そしていわき市を担当するいわき地域事務所の6カ所です。
1: はい、それぞれの地域で広報官の皆さんが頑張ってらっしゃるということなんですね。はい、まあ、自衛隊というと迷彩服を着てで訓練なんかやってるっていうイメージがあったので、まあ、広報官の皆さん方がそれぞれの地域で活動していることをまだまだご存じない方も多いと思うんですよ。
0: はい、
1: はい、リスナーの皆さんも制服でビシッとね、今日も決めてスタジオにお越しいただいておりますので、広報官の皆さん方見かけたらお気軽にお声かけてみてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。 福島地方にはもう一つの役割

0: があります。
1: はい、どんなお仕事でしょうか。
0: はい、自衛隊の主な任務は国防、災害派遣、国際平和協力活動の3つですが、その中の災害派遣になります。
1: はい、
0: もし災害が発生した場合には私たち広報官もいち早く市役所へ連絡員として出勤し、部隊到着までの間市役所と自衛隊の部隊との連絡調整を行います。
1: はあ、福島県って特に広いんで、それぞれの地域で活動している広報官がいち早く市役所に行ってくださるってことなんですね。
0: はい、甚大な被害になる可能性を考慮し、私たちが市役所へ赴いて被害状況などの情報収集や連絡調整を行うことで、災害に対応する部隊が到着してすぐに能力を発揮できるようサポートをして、被害を最小限にするように努めています。
1: なるほど、そうなんですね。皆さんが地域で活動していることで地域の安心にもつながるってことなんですね。
0: はい、そう言っていただけると私たちもやりがいを感じます。
1: はい、
0: これからも地域の皆様に自衛隊の窓口として様々な活動を行っていきます。リスナーの皆様、私たちを見かけましたら声をかけてください。
1: はい、福島地方協力本部福島地方は地域に密着した活動を県内各地で行っています。リスナーの皆さん、自衛隊に関して身近に感じるいい機会になると思いますので、各地で行われている自衛隊さんが参加するイベントなんかにもぜひ足を運んでみてください。
0: はい、よろしくお願いします。最後に少しだけ自衛官の採用について鈴木の方からお知らせをさせてください。
1: はい、では鈴木さん、よろしくお願いします。
2: はい、現在の自衛官の採用内容ですが、一般幹部候補生と幹部候補層の受付が6月5日金曜日までとなっています。
1: はい、
2: 予備自衛官補の受付は5月23日土曜日から9月10日木曜日となっていますので、幹部自衛官に興味のある方、大学生や一般の方で自衛隊の活動に興味のある方はいわき地域事務所へご連絡ください。
1: はい、
2: また新規に開始された二等陸海空士は受付期間に期限がなく1年を通して受け付けています。
1: はい、わかりました。でも、もうちょっと詳しく知りたいって方はどうすればいいですか。
2: はい、気軽に予約できる福島地方協力本部の来所予約ツールをご活用してください。この予約ツールは自衛隊の話を聞いてみたいが事務所に行くのにはどうすればいいのか、時間はいつがいいのかなどお悩みの方にはこのツールを活用していただきたいと思います。
1: はい、携帯電話とかパソコンでも気軽に連絡が取れるっていうあのツールですよね。どんな風に活用すればいいのか教えていただけますか。
2: はい、利用方法は至って簡単です。福島地方でホームページを検索していただき、ホームページ内にあるポチッと簡単来所予約ツールの画面内のいわきをポチッとしていただくと、いわき地域事務所来所予約ツール画面になりますので、内容に沿って進んでいただくだけでお問い合わせの内容での予約ができます。
1: はい、
2: 予約が完了したら後日いわき地域事務所の広報官から連絡をするという流れになります。
1: はい、
2: 自衛隊に興味のある方はお気軽に活用していただきたいと思います。また事務所に行くのは大変なので資料だけ欲しいという方も大歓迎です。
1: うん、
2: なお同じホームページ内のいわき地域事務所紹介に我々広報官の顔写真をアップしていますので合わせてご覧ください。
1: はい、ポチッと簡単来所予約ツールですね。自衛隊に関するお問い合わせなど簡単に予約ができますので、ぜひご活用ください。そしてあれですよね、お二人の顔写真も含めた広報官の皆さんのお顔もホームページで拝見できるんですよね。
2: はい、はい、
1: はい、あの鈴木さん、電話でお問い合わせしても大丈夫なんですよね。
2: はい、お電話でのご連絡お問い合わせについては電話番号024625-8932で受付しています。なお自衛隊を退職する自衛官の採用に興味のある企業の方は地方協力本部郡山地区援護センター電話番号024-961-2493までご連絡ください。
1: はい、福島地方協力本部公式

0: 機能 X もありますし、インスタグラム、それから YouTube なんかもありまして、今までに行ったイベントですとか自衛官の募集など様々な情報を配信してらっしゃるんですよね。こちらもご覧になっていただきまして、フォローもよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。いわき地域事務所は様々な場所で自衛隊に関するイベントを計画しています。私たちを見かけましたらお気軽に声をかけてください、はい、また各種イベントでは QR コードをスマホで読み込んで手軽に防災グッズプレゼントに応募できるアンケートも行っていますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。ということで、今月も自衛隊福島地方協力本部いわき地域事務所から広報官の渡辺さんと鈴木さんにお越しいただきまして、いろいろお話しいただきました。お二人とも今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 自衛隊知って Q をお送りいたしました。お届けする曲はマイリーサイラン。

0: Seawave 76.2 FM Iwaki。
1: 我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さてこのコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーター我が町発信隊の皆さんにご出演いただきまして各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。まあいわき市平にありますこの FM いわきのスタジオは本降りの雨といったところでしょうか。今日のお天気レポーターさんお住まいのところどんなお天気でしょうかね。早速読んでみましょう。今日は旅と地区のお天気レポーター今野琴美さんとお電話がつながってます。今野さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: さ旅と町は今日はどんなお天気ですか。
2: こちらも本降りの雨です。
1: 結構しっかり降ってますか。やっぱり
2: はいしっかり降ってますね。
1: でここの
2: 気温も、はい、気温もちょっと寒くて、あの昨日までがちょっと暑すぎたので体がついていってないです
1: ねえ。この寒暖差っていうか、はい、昨日まで暑かったって、まあ、平地は暑いのは分かってなんか旅人だとちょっと標高高いから涼しいかなって思ってたんですけど、はい

0: それが違うんですよ。
1: そうでもないんですか。
0: 多分海沿いよりも山側の方が暑いと思います、うん、あの車を出た体感がちょっと気温差が全然違うなっていう印象があって、
1: ね、
0: 山の方がちょっと暑いですよね、う
1: ん、ですか。まあ海沿い涼しいのはなんか納得なんですけどね、
0: はいはい、
1: だから山ってこう高くなればなるほど暖かい、あ、暖かいじゃない、涼しくなるのかなって思ってたんですけど、
0: そうですね、ちょっとなんか中通りと同じような感覚なのかなと、はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、なんか暑かったり寒かったり
0: 本当に
1: 結構厳しいですね、
0: はい、
1: 気候は、
0: うん、はい。
1: で、あの先月そういえばあの山歩きのお話伺いましたけど、
0: はい、
1: どうでした、楽しかったですか。
0: あ、すごい楽しくて本当にいろんな方に来ていただいて、
1: うん、
0: ちょっともう予約もいっぱいになっちゃうぐらい、はい、大盛況で、ただちょっとその日あの天気があんまりよろしくなくて、
1: うん、
0: ちょっと雲であの景色は綺麗には見えなかったんですけれども、
1: うん、
0: あの満足していただけて、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ね、あの河野さんはそのひとたびを経営しておりまして、はい、その古民家カフェ&ゲストハウス営んでらっしゃいますが、はい、また何かイベントを企画してらっしゃったりするんでしょうか。
0: そうなんですよ、あの実は6月にホタルのイベントを企画しております。
1: ホタル、
0: はい、
1: 結構近くで見られるんですか。
0: そうですね、お店から歩って15分ぐらいのところの、うん、あの側でホタルが見られていて、あの結構何年もここやってるんですけれど、毎年ちょっと形を変えながら、うん、一番いい形でできればいいなというふうに思いまして、今年は、うん、5日間、
1: あの
0: ホタルウィークという形で設けさせていただいて、あの完全に予約制でひとたびで夜の、うん、お食事をお召し上がりいただいて、その後みんなでホタルを見に行くというプランをご用意いたしました。
1: まあ素敵、5日間ということですが、いつの5日間なんですか。
0: はい、6月の17日水曜日から21日の日曜日です。
1: はい、17日の水曜日から21日日曜日、まあ、平日も土日もあるということですね。
0: そうですね、ただ、今日朝見たら20日の土曜日があと一枠になってたので、
1: あ、大変
0: はい、お早めに、はい、ご興味ある方はお申し込みいただければと思います。
1: ね、平日の方が都合がいい方も土日の方が都合がいい方もいらっしゃるとは思いますが、そうですね、もう20日土曜日は残り一枠、
0: はい、
1: 急がなくちゃ
0: はい
1: ホタルの鑑賞ということは夜の開催のイベントですよね。
0: そうですね、はい、うん、ホタルが見える時間が本当に夜の8時から9時と1時間しかないので、
1: そうなんだ、
0: その時間に合わせてそっと見に行きます
1: ホタルを驚かさないように
0: そうですね、はい、
1: はい、わかりました。じゃあこれ予約はどうすればいいですか。
0: はい、予約は、ひとたびのインスタグラムにあのフォームが載ってるので、そちらからあの必要事項を記入していただいて、
1: うん、
0: 送信していただけると、はい、完了になります。
1: わかりました。ひとたびさんで夜のディナーを楽しんでいただいて、
0: はい、
1: で移動してホタルの鑑賞、
0: はい、
1: はい、これ料金どのぐらいになりますか。
0: 大人の方が3500円で、小学生以下が2500円になります。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: まあ、小学生でも6年生ぐらいになると大人並みに食べたいって時には大人料金みたいな。
0: そういう方は大人料金になりますね
1: わかりました、はい、じゃあご予約の時にね、そのことも書き添えていただいて、
0: はい、
1: はい、わかりました。なんかね、こう季節ごとにいろいろ楽しいイベントがあってワクワクしますね。
0: あ、はい、
1: はい、また、はい、うん、楽しい企画があったら教えてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、河野さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は旅途中も雨ということですが、ね、山だと涼しいかと思ったらちょっとね、ここ 2,3 日前ぐらいまでは平地と同じぐらい、それ以上ぐらいかもしれないけど暑かったというお話いただきました。ということで、わが町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは現在市内

0: 所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 頭の体操 Go クエスチョン。あなたはふるさといわきのことどのぐらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題からご紹介していきます。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。さあ、それでは今日の問題です。今週は方言問題を出題しています。いわきの言葉でいやんばいとは次のうちどの意味でしょうか？いやんばいとはどんな意味でしょうか？あがちょうどいい、いが相乗効果、うが遅咲きの梅、えが拒否する。いわきの言葉でいやんばいとはちょうどいいことなのか、相乗効果があることなのか、遅咲きの梅のことなのか、拒否することなのか。さあ、シンキングタイムスタート。

正解発表ということで、今日の問題はいわきの言葉でイヤンバイの意味でしたが、わかりましたか？正解はあのちょうどいいでした。まあ、イヤンバイって紹介したんですけど、イーヤンバイとかね、地域によって若干のバリエーションがあるそうです。はい、あのそもそも標準語にもあのしょっぱいお塩の塩と、あとは梅干しの梅、塩梅と書いて物事の様子という意味の塩梅があります。いい塩梅の発音が、うん、いい塩梅、塩梅、塩梅省略されたのかもしれませんね。ということで、頭の体操ゴークエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。お届けする曲はミーガン・ G・ スタリオン&デュア・リパーで Sweetest Pie。

0: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド、
2: 第1週担当の佐野由紀恵です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
4: こんにちは、はは。
5: 第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
5: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
1: ハピネスウィークエンド。
5: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
1: 待ってるよ。
7: おはようございます。
8: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
7: 気をつけてね。
8: 9時です。

ニュース762。この時間はオリコオートニースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリー3話の提供でお送りします。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が20日北京で会談しました。両首脳は中ロの戦略的協力関係の強化に向けた共同声明を発表し、結束をアピールしました。多極的な新たな国際秩序の構築に向けて連携することでも合意し、アメリカ、ヨーロッパ主導の国際秩序に対抗する姿勢も鮮明にしました。ロシア側が発表した共同声明では、防衛力を強化する日本を名指しして再軍備の放棄を求め、対日関係でも共闘する構えです。高市総理大臣と野党の6人の党首による党首討論が昨日国会で行われました。高市総理は中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について即座に編成したいと明言しました。補正予算案の財源をめぐって大規模な国債の発行は避ける考えも示しました。アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、穏便な形で決着させたいという考えを示しました。再攻撃を辞さない構えは崩さないものの、戦闘の泥沼化や支持率低下への懸念から踏み切れ